0: og som USA har indført mod Iran, det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
1: I første omgang lød det fra Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen er underskrevet fredag. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder den kommende genåbning af Hormuzstrædet for afgørende. I en fælles udtalelse siger de fire lande også, at de er klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Der har været sammenstød mellem politi og demonstranter i den schweiziske by Genève forud for denne uges G7-topmøde i Frankrig. Ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet flasker, sten og fyrværkeri mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner. Også et FN-kontor skulle være blevet angrebet, skriver Reuters. G7-topmødet finder sted fra mandag til onsdag i den franske by Evian for nær Genève. Her ventes blandt andre USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky at deltage. I nat mest skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. I morgen også enkelte byer, men senere opklaring med en del sol, og temperaturerne kan snige sig op på mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
3: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last.
2: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Arash Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
4: Honestly, start. Because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right now.
2: Jeg ved, Islam at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu.
4: They want whatever they want.
2: Har magten, og de gør, hvad de vil. De har allerede angrebet 14 lande. Så hvis hele verden ikke står sammen, så er det virkelig skidt, siger han.
4: It's very bad.
2: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning. Samtidig er omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold, for Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident kom i mål med sin aftale med Iran, mens det stadig var søndag i USA. Dermed landede gennembruddet på Donald Trumps 80-års fødselsdag. Og det er ikke den eneste begivenhed på præsidentens store dag. Officielt markerer USA sit 250-års jubilæum med et stort MMA-arrangement på plænen foran Det Hvide Hus. Officielt har arrangementet ikke noget med Trumps fødselsdag at gøre, men det er der ikke mange, der tror på, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Ja, der er nok ikke mange, som tror på, at det er helt tilfældigt, at arrangementet det ligger lige i dag. Men Donald Trump, han er jo stor fan af kampsport, af MMA. Og det her billede af to mænd, der ligger og slår hinanden til plukfest, hvor den stærkeste vinder med Det Hvide Hus i baggrunden, det er et billede, han godt kan lide.
2: Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Oliepriserne er nemlig faldet markant, efter de to lande har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. For omkring en time siden var prisen på amerikansk olie faldet knap 5% til lige under $81 per tynde. Samtidig var prisen på brintråolie faldet omkring 4% til knap $84 per tynde. Samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem med omkring 5%. I forbindelse med aftalen har Trump meddelt, at Hormuzstrædet bliver genåbnet, når aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Det er endnu sparsomt med detaljer om aftalen, men vi følger naturligvis udviklingen tæt her i radioavisen i løbet af morgenen. Du kan også følge med i vores liveblog på dr.dk. SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent, efter at han blev fyret fra partiet i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen til Politikken. Thomas Nystrøm blev afskediget efter anklager om krænkelse og upassende adfærd. I sidste uge kom det frem, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen udløste kritik, og lørdag trak Thomas Nystrøm sig fra stillingen. SF oplyser nu, at han i de senere år blandt andet har bidraget som ekstern konsulent i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Partiet ønsker dog ikke at oplyse, hvornår samarbejdet begyndte, eller om han har rådgivet Pia Olsen Dyhr direkte. Kritikken af Thomas Nystrøms ansættelse kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet seksuelt krænket af rådgiveren i 2020. Fredag erkendte Thomas Nystrøm på Facebook, at han ved flere lejligheder har opført sig helt uacceptabelt. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest og ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på True Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
2: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
3: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
2: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de foreløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Petjerska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben, hvor Jess Glynn lagde ud med I'll Be There. Og det samme kan jeg sige, jeg er lige her på en mandag morgen den 15. juni. Og udover at vi tager hul på en ny uge den her mandag morgen, ja, så er det også en mandag, og måske især en dato, som på mange måder er sådan en særlig betydning for os her i Danmark. For det er nemlig Valdemars dag i dag, og det er jo altså dagen, hvor Dannebrog tilbage i 1219, ifølge legenden i hvert fald, faldt ned fra himlen under et slag ved Lyternis i Estland. Efter det der slag, jamen, så vendte kong Valdemar sejrs krigslykke, og danskerne vandt slaget, og vi fik så i medgift et flag. Det er et af verdens ældste flag, måske det ældste, men det er i hvert fald det flag, der længst sådan uafbrudt har været anvendt som nationalflag, nemlig vores flag Dannebrog, som vi altså fejrer i dag på Valdemars dag. Men derudover, så er det også dagen, som er kendt som genforeningsdagen, for det var nemlig på denne her dato i 1920, at Nordslesvig overgik fra tysk til dansk herredømme. Så det er altså på mange måder en ganske særlig dato for Danmark, og en dato og en dag, hvor du godt kan forvente at se Dannebrog svaje i flagstængerne landet over. Jeg kipper også med flaget her i Morgenklubben, og så har jeg ellers tænkt mig at fejre dagen med morgenrutiner og masser af musik. Så her, der gør vi fuldstændig ligesom August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

5:15 blev klokken, mens vi lyttede til Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Og det er jo sådan set også det tidspunkt, hvor vi lige koncentrerer os om dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og den godmorgennatsang, jeg har taget med til os i dag, den kommer fra Coco O. Hende skal du nemlig få her på det meget stemningsfulde nummer Soldier.

Altså bare et eller andet ved KKO's vokal, som sådan fuldstændig går ind og kilder lige i nakkehårene på mig. Det er fabelagtigt godt lavet, det her nummer Soldier fra KKO, som var vores godmorgennatsang i dag. Og derfra sætter vi sådan lidt mere tempo på. Her er det nemlig David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Let's make

The Cardigans og Erase Rewind. 5:05 er klokken. Vi tager fat på dagens anden faste morgenrutine, nemlig vores kropslige kickstarter. Vi skal lige sådan have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen, og det gør man altså bedst med god musik, som samtidig lige går ind og giver sådan et lille endorfin kick. Jeg har været over i den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Hvis du lige skal have sådan et bud med i den store forslagskasse, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Gustav gjort, og det var Gustavs forslag, som jeg fik hævet frem i dag. Der står sådan her i Gustavs mail: "Hej, jeg sidder på et skib midt ude i Kattegat. Jeg har haft nattevagt og vil elske at slutte den af med Return of the Mac. God dag til alle, med venlig hilsen, Gustav." Ja, og Gustav, nu er det jo så altså ikke sikkert, at du har nattevagt mere, for jeg kan se, at det er alligevel et par dage siden, eller en uges tid siden, at det her nummer, eller det her forslag, blev sendt ind fra Gustav. Sådan er vilkårene jo altså nogle gange i forhold til denne her kropslige kickstarter. Man ved aldrig helt, hvornår man får trukket sit bud ud af den store forslagskasse. Og for Gustav, så var det altså i dag. Hvis Gustav nu ikke selv lytter med, så kan vi andre jo til gengæld glæde os over det nummer, som Gustav har foreslået, og som du får lige her som dagens kropslige kickstarter. Her der er det Mark Morrison og Return of

et skib midt ude i Kattegat og havde nattevagt, da han skrev ind til mig og foreslog det her nummer som kropslig kickstarter. Og selvom Gustav højst sandsynligt ikke har nattevagt længere, så kunne alle vi andre få glæde af det bud, som Gustav altså havde foreslået, nemlig Mark Morrison og Return of the Mac. Så hvis du også gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så gør som Gustav og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Der er der altså også mulighed for at skrive til mig. Lige nu og her skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Olivia Dean og Man I Need.

Rasmus Stegebak og Engel, 8 minutter over halv 6 er klokken. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioapparatet. Jamen, så velkommen indenfor i morgenklubben, hvor vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er halvvejs, vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som skal vækkes med en musikkvik-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder kunstneren? Ja, jeg er altså i dag ude efter den unge sangerinde, som i fredags udgav albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hvad er det, hun hedder? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Noah og over

Og over byen lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. En ung sangerinde udgav i fredags sit tredje album, et album, der fik titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Et album, hvorfra vi allerede har fået singler som Drop Dead og The Cure, men hvad hedder sangerinden eller kunstneren? Jamen, hun hedder Olivia Rodrigo. Det er jo altså en helt utrolig lang albumtitel, Olivia Rodrigo har givet os her på sit seneste album. Især taget i betragtning af, at hendes to foregående albums, ja, de hed henholdsvis Sour og Guts. Altså to meget korte ord. Olivia Rodrigo har aldrig lagt skjul på, at hun er kæmpe fan af The Cure, og sidste år, da hun optrådte på Glastonbury Festival i England, ja, så overraskede hun alle, da hun pludselig fik Robert Smith fra The Cure med ind på scenen, og de to, de gav så sammen en duetversion af The Cure's Friday I'm In Love. På det seneste album, altså det her med den kæmpe lange titel You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ja, der sætter Olivia Rodrigo endnu en gang en tyk streg under sin kæmpe The Cure-fascination. Der er for eksempel en sang, der slet og ret hedder The Cure. Der er også selve hittet, som vi allerede har haft ude, Drop Dead, hvor hun henviser til The Cure-sangen Feels Like Heaven. Og sidst, men ikke mindst, så har hun altså også fået Robert Smith med på en helt ny duet på det her album. Det er simpelthen ikke til at tage fejl af, at Olivia Rodrigo, hun er kæmpe Cure-fan. Prøv selv at se, om ikke du lige kan høre sætningen, hvor hun henviser til Feels Like Heaven i nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.
1: I like

Bella Kay, og I love it, I love it, I love it. Og er der noget, som jeg kan sige, I love it til, så er det bestemt dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu, her hvor klokken er 6:08. Og det er i dag Linette, som har bestilt dagens hjertestartersang. Og Linette skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle i morgenklubben. I dag den 15. juni fylder Allan, min kæreste, 60 år. Ja, for mig lyder det lidt fjollet med en kæreste i den alder. Vi mødte hinanden, da vi var 18 og 19 år, og har været væk fra hinanden i cirka 30 år. For 3 år siden fandt vi sammen igen og glæder os til at nyde alderdommen sammen. Jeg vil gerne bede om, om du vil spille hans yndlingssang Hotel California med The Eagles. Tillykke med fødselsdagen, min skat. Knus fra Linette. Og Linette, jamen det vil jeg sørme rigtig gerne. Så stort tillykke til Allan og de 60 år, som han runder i dag. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal fejre Allan med det nummer, Linette har bestilt til ham. Her der er det Eagles og Hotel California.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Både USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
2: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
2: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
2: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af den her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
2: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
3: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Lidt til frisk vind. mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg. I morgen er der også en dag 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Check.
0: Peter, det er sådan en morgen, hvor der er flere ting at fejre herinde hos os. Og generelt.
2: Ja, altså, der er jo en stor nyhed her til morgen. Og det handler om noget, der har sat sit præg på hele verden. Tør jeg vel sådan set godt stå og sige, igennem et godt stykke tid. Der er landet en aftale umiddelbart mellem USA og Iran, og det er ikke bare Hormuzstrædet, men det er sådan hele Mellemøst-perspektivet der skulle falde nogle brikker på plads nu.
0: Det er en aftale, der skal underskrives på fredag, og noget ved man, og noget ved man ikke endnu, men det er da positivt tegn, det her.
2: Det betyder i hvert fald, at der er nogle oliepriser, der falder. Det er noget, vi kommer til at kunne mærke på så mange områder. Mm. Og aktierne, de stiger igen. Så det er jo én ting.
0: Yeah.
2: Og så er der jo også nogle sådan nede på jorden igen, eller på isen, kan
0: noget,
2: man sige.
0: Noget, man kan mærke ind i kroppen, ikke?
2: Noget kunne tyde på, at der kommer en af de helt specielle pokaler til Herning nu.
0: Det er en ishockeypokal. Det er Frederik Andersen, der kan slæbe den med til Herning, fordi han med North Carolina vandt Stanley Cup'en.
2: Som er altså det NHL ligaen, ikke?
0: It's altså den, som
2: er, det er hvor de helt store penge er, og den absolut største ishockey medalje man kan få. Og der er sådan en tradition for, når man vinder den, og det er der sandelig ikke særlig mange danskere der, så må man tage den pokal med hjem til den by man kommer fra. Og målvogter Frederik Andersen kommer fra Herning og Blue Fox. Så den skal forbi Herning.
0: Ja, det er jo ikke sådan en kæmpe, det er jo en kæmpe stor pokal, ikke? Det er ikke sådan en man bare sådan kan have ned i lommen, altså. Den er kæmpe stor. Der er noget at blære sig med der.
2: Ja, men man tager den med i håndbagagen, Britt. Det tror jeg nok, man gør.
0: Det kan godt være, man gør det.
2: Det tror jeg. Den skal ikke
0: det vil jeg gerne vide, faktisk.
2: Se, der er mange ting at kippe med flaget for. VM er godt i gang, Sverige. Jeg har lige vundet 5-1 i deres
0: til
2: første kamp.
0: Til dem.
2: Men nok med de blå og gule. Det er også Valdemarsdag. Og vi skal faktisk tale om flag og flag. Dannebrog i en byrådssal. Det er noget af det, vi skal omkring den her morgen.
0: Godmorgen til dig.

0: Her lader vi Xenia Sparrow, Material Lover, brænde ud.
1: Og der kommer en mulighed igen. Upp, afslutning. Jo, der er scoret! Kurzau har scoret mod Tyskland. Kommenantia. Det er fuldstændig vildt på tilskuerpladserne. Verdens mindste VM-nation nogensinde har scoret mod de firedobbelte verdensmestre.
0: Hey Peter, hvis der er noget, jeg elsker, så er det, når Andreas Kravl Hansen går op i den der helt falsetagtige begejstring.
2: Og det var der grund til i går. Altså, det er jo, når drømme bliver til virkelighed, når der er VM i fodbold. For sådan et lille land, altså 150.000 indbyggere i den her lille karibiske østat, Curaçao, som er med for første gang, så skulle de møde tyskerne, ikke?
0: Jo,
2: og
0: kæmperne.
2: Prøv at, de blev slagtet. 7-1, men inden da, så nåede de jo faktisk at udligne tyskernes føringsmål.
0: Det var lige der et chok, da de scorede til 1-1.
2: Og så gik der egentlig det meste af første halvleg, hvor der stod 1-1, og folk tænkte, går det galt for tyskerne, det her? Men ja, så holdt den ikke længere, men det var vildt, de scorede, og de har scoret deres første mål fantastisk. Så det er jo det, VM også kan.
0: Og jeg må bare sige, som sådan en, der ikke går helt vildt meget op i fodbold, så det er det her, jeg lever for. Det er de her sportsøjeblikke, hvor man sådan kan mærke, at ja, der er også nogle drømme her, der bliver opfyldt.
2: Det der med drømmen, det er også, vi var inde på det lige før, den her Stanley Cup, altså det største ishockey-trofæ. Hvor stort er det egentlig, hvis vi nu lige skal forstå os, der ikke ved så meget om ishockey som så mange andre, så skal vi altså blive klogere lige om lidt med en, der har indsigten i det, fordi det er ikke noget, man bare lige gør, det der med at vinde sådan et trofæ, som nu kommer til Herning. Fordi Frederik Andersen kommer fra Blue Fox og er blevet Stanley Cup-vinder i nat med Caroline.
0: Rundt hele Herning skal han med den der kæmpe store pokal.
2: Hokker da.
0: Why Does It Always Rain On Me her med Travis.

0: Det var en dansk ishockey-due, der kunne tage NHL-titlen med sig hjem i går, da de vandt Stanley Cup'en. Carolina Hurricanes med blandt andre Frederik Andersen fra Herning på det her hold. Det er altså en af de flotteste titler, man kan vinde overhovedet i ishockey.
1: Ja, måske nok den flotteste Stanley Cup'en der. Martin Strusinski, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er fra Herning og en del af elitemiljøet der, og fedtet godt ind i ishockey, og også U20-landstræner. Prøv lige at sætte nogle ord på den her titel, Stanley Cup'en, som Frederik Andersen nu er med til at vinde i nat. Hvor stort er det? Prøv lige at forklare os det.
2: Jamen, jeg har selv svært ved at beskrive det, som hockeyfanatiker, og arbejdet og spillet selv, siden jeg blev født nærmest. Altså, det er så en stor og enestående bedrift, og at vi nu har to danskere, en fra Herning, en fra Aalborg, der har opnået det ypperste af det ypperste, man kan opnå inden for sin sport. Det er ganske unikt, og det er kun sket én gang før, at en dansker har vundet Stanley Cup'en i 2018, og det var Lars Eller med Washington Capital. Så det er så svært at opnå, og mange også fra de andre idrætsgrene siger, at det er den sværeste titel at vinde overhovedet. Så det er helt unikt.
1: Der var 6 finaleopgør, før det lykkedes Carolina Hurricanes at vinde den her titel, altså med de to danskere på holdet, en af dem Frederik Andersen. Hvor meget har du fulgt med i det?
2: Jeg har fulgt rigtig godt med det. Jeg har stort set set alle slutspilskampe, men især med Carolina, fordi at jeg kender også personligt de to spillere. Og så synes jeg bare, at det er fantastisk ishockey, der bliver spillet på allerhøjeste niveau, så jeg har fulgt det rigtig tæt, både på medierne og kampene selv.
1: Nu kommer Frederik Andersen jo fra Blue Fox oprindeligt, og der er jo en tradition for med den her Stanley Cup, som er det der kæmpe trofæ, at det sådan kommer på rundtur til barndomsbyerne eller udviklingsbyerne, om man vil, klubberne. Så det er rigtigt, at den kæmpe pokal skal til Herning nu?
2: Ja, det er der en tradition for, at man får lov til at få den med hjem og vise rundt i sin barndomsby og sin barndomsklub i 24 timer, tror jeg. Og det er traditionen tro, at det bliver en gang i august måned, at den kan vises frem i hjembyerne. Så det plejer de at gøre, ja.
1: Hvad betyder det her for Herning Blue Fox som klub, at man nu kan bryste sig af at have sådan en Stanley Cup-vinder i kataloget?
2: Jamen, det er selvfølgelig en stolthed i sig selv, at man som Herning Ishockey Klub og som Herning Blue Fox kan vise så stor en titel frem, og en spiller, som har fået hele sin opvækst i Herning. Det er jo noget, der motiverer, og noget, der gør ens klub og by, skal gøre en rigtig, rigtig stolt.
1: Martin Strusinski, nu med din erfaring inden for ishockeyen osv., så bliver det vel også noget ganske særligt at lige skulle hen og røre den der pokal til efteråret.
2: Ja, det gør det. Det har man. Det er ganske få, der får lov til at gøre det. Det er sådan, at når man er aktiv spiller, så skal man helst ikke gøre det, fordi at der er noget visdom, der siger, at så vinder man den aldrig, hvis man som aktiv spiller går hen og rører den. Men en gammel nisse som mig, så har jeg altid haft en drøm om at røre den på et tidspunkt, så det håber jeg også, jeg får muligheden for.
1: Ja. Når Frederik Andersen tager den med tilbage til Herning, efter han i nat var med til at vinde Stanley Cup'en, altså NHL-trofæet sammen med Carolina Hurricanes. Martin Strusinski, tak for ordene og god dag til dig.
0: Med det der blev klokken 23 minutter over 6 af Fordu Portugal med Benjamin Hav.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lokale Herning-bands og sangskrivere skal frem i rampelyset og ud over scenekanten, og det skal lokale virksomheder hjælpe med. Det er målet med det nye projekt Heim, der står for Herning Erhvervsliv Investerer i Musik, et projekt støttet af kommunen. For fremtidens musikere har brug for støtte og bedre vilkår i en branche, der er præget af streamingøkonomi og hård konkurrence, det mener projektleder Louise Overgaard Petersen fra det regionale spillested Fermaten i Herning.
2: Vi oplever en musikbranche i Danmark, som er præget af få store aktører, som dominerer markedet. Det gør det svært for upcoming artister og for senere at spille på og få hul igennem.
1: Som en del af initiativet skal en række Herning-virksomheder arrangere betalte spillejobs til lokale musikere. For eksempel til julefrokoster og sommerfester for ansatte, eller hvis udenlandske kunder eller samarbejdspartnere skal imponeres.
2: Det giver musikerne mulighed for at komme ud og spille nogle andre steder, og det giver virksomhederne mulighed for at bruge musik til at skabe fællesskab på arbejdspladsen eller strategisk stærke oplevelser for deres kunder.
3: Dannebrog skal hænge i byrådssal i Ringkøbing Skjern Kommune. Det mener byrådsmedlemmet Markus Juhl Grønbæk fra Danmarks Demokraterne. Byrådet i Ringkøbing skal diskutere forslaget i morgen, og allerede nu har en modstander meldt sig på banen. Det er borgmester Lone Andersen fra Venstre. Hun mener ikke, at Dannebrog hører hjemme i byrådssalen.
4: Jeg har stor respekt for Dannebrog, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at sætte Dannebrog op i byrådssalen.
3: Hun frygter, at det åbner en ladeport af idéer til flag.
4: Når først man har sat det første flag op, hvad skal der så være det næste? Det kan jo en rejse forventning om, at vi måske også skal have et EU-flag og et Ukraine-flag og måske et Pride-flag. Og så kan vi så fortsætte med at diskutere det her, ikke også?
3: Men nu vil de altså tage diskussionen, siger borgmesteren.
4: Jeg synes, det er i orden, hvis de diskuterer det her. Det er helt i orden. Fordi det er sådan, det er. Altså, det har man lov til at sætte på. Og vi, jeg synes, der er mange andre vigtige ting at diskutere.
1: Ishockeymålmanden Frederik Andersen fra Herning kunne her til morgen dansk tid løfte det fornemmeste trofæ i ishockey. Sammen med landsmanden Nikolaj Ehlers vandt han verdens bedste ishockeyliga NHL, da Carolina Hurricanes besejrede Vegas Golden Knights i den 6. finalekamp. Med sejren skriver Frederik Andersen sig ind i en eksklusiv klub sammen med Nikolaj Ehlers. Det er kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller i 2018.
3: Mest tørt, men du får altså en del skyer på din vej. Temperaturerne, de kommer til at ligge et sted mellem 15 og 18 grader på den her mandag, hvor vinden bliver let til frisk omkring nordvest.

0: Shut Up and Dance Walk the Moon.
1: Walk the Moon, ja, lad os komme ud i trafikken sammen med dig. Ikke som sådan for at gå, Johnny Krone, så skal man nok kunne se, hvad der foregår, og nu at reagere på det. Men hvis man nu er i bil, eller skal forberede sig på en togtur, hvad så?
2: Ja, men nu, jeg vil egentlig, altså, nu ved jeg jo i hvert fald, at du, Peter, du er sådan en fodbold-original. Jeg er lidt spændt på, om der er nogen, der møder senere på arbejde eller et eller andet her til morgen, fordi man skal følge med i sene aftenkampe i forbindelse med VM. Det er noget med, at du var allerede gået i seng, da aftens kamp blev spillet. Var det ikke sådan, det var?
1: Ej, der var jo en tidlig kamp i går aftes også, som vi lige kunne nå at se os, der skulle tidligt op. Men så ligger det jo, lad os bare slutte fast, for mange af os, der ligger det der VM-kampe lidt skævt.
0: De træls.
1: Lidt meget skævt. Men sådan er det.
2: Ja.
1: Men hvordan ser det ud i trafikken?
2: Ja, men det er jo det, vi binder sammen med. Det er, at kan der være et opbrud i mønstret? Er der nogen, der møder senere simpelthen, fordi de skulle have de allerseneste kampe med? Eller måske de allertidligste kampe? Og så vil man heller et eller andet. Lad os nu se, men det ser egentlig nogenlunde fredeligt ud. Og nu er det også noget med, at vi har fået bugt med alle de der store regnbyer, vi har haft her de seneste dage. Så indtil videre, så ser det fornuftigt ud. Men det ved vi jo. Det kan tit tage en drejning, og især om mandagen, så kommer det sådan lidt massivt nogle gange med uheld og så videre. Men 70 100 110, jeg sidder klar.

0: Hvad tegner den her mandag? Jamen, det skal vi blandt andet tale lidt om nu. Der ligger en fredsaftale klar. Vi kender nogle punkter i den, og så er der andet, vi ikke ved. Vi ved, at den bliver underskrevet på fredag, altså fredsaftalen mellem USA og Iran.
1: Det får du helt sikkert mere at vide om i løbet af morgenstunden her, hvor vi har flere historier, vi bringer til torv. Selvfølgelig er der også noget fodbold, vi skal omkring. Så er der altså også en anden sportsgren. Vi har allerede talt om den, nemlig ishockeyen. Og Stanley-koppen, som nu har fået nogle... Hvad skal vi sige, danske hænder, der kan løfte den pokal.
0: Det må man sige.
1: Christen Mosbæk, god morgen til dig, eller god aften, om man vil.
2: God aften her i Las Vegas, ja.
1: Ja, du har jo netop, altså du er jo omkring ishockeystadion der, hvor Frederik Andersen, Herning-drengen, nu i for, hvad bliver det, var en halvanden times tid siden, kunne sikre sig Stanley Cup-trofæet, og dermed, og det er sammen med Nikolaj Ehlers Aalborg-dreng, og så er der jo sådan set kun tre danskere, der har prøvet det her. Prøv lige at sætte nogle ord på, som du har oplevet. Hvor stort er det egentlig, hvis vi nu skal forstå det?
2: Jamen, jeg kan jo bare beskrive der, hvor jeg står lige nu. Altså, vi er i Las Vegas, hvor hele pladsen har været fyldt med NHL-fans hele dagen. Altså, det er jo en af de... Det er jo ikke den største sportsgren i USA, men det ligger jo som sådan en 4. og 5. plads. Og bare når jeg sådan har talt med folk herovre, I nævner selv Frederik Andersen fra Herning, det kan godt være, at han ikke spillede her i finalesagen, men folk har virkelig fremhævet ham. Og som jeg også siger, tre danskere, der har vundet det kun nu, fordi Lars Heller gjorde det i 2018. Så det er sådan en bedrift, som vi ser jo ikke så meget hockey, men som er enormt stor.
1: Nu, han har spillet hele sæsonen, målvogteren Frederik Andersen, og så de seneste kampe her har han så ikke været med. Men hvad kan han nu som vinder af det største trofæ i ishockeysporten, hvad kan han bruge det til fremadrettet som ishockeyspiller og målmand?
2: Ja, det er jo karrieredefinerende. Det er jo som eksempelvis Lionel Messi, der vinder VM. Det er ligesom det der, man mangler. Frederik Andersen er uden tvivl en fantastisk målmand, det har han jo været, hvis ikke Carolina vandt her. Det her gør bare, at han får det ultimative på sit CV, og det er sådan, de store målmænd i NHL bliver husket, fordi det er ligesom tennisspillere, der vinder Grand Slam-titler. Det er ligesom, ja, fodboldspillere, der vinder store VM-titler, EM-titler, Champions League-titler. Det der med at få titlen på CV'et, det gør bare noget med, hvordan spillerne bliver husket, særligt i USA, hvor man kigger så meget på, hvem der har vundet Stanley Cup.
1: Christen Mosbæk fra Las Vegas, hvor det 6. opgør, altså blev det afgørende opgør i den her finaleserie, hvor North Carolina med Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen så endte med at vinde her for halvanden times tid siden. Christen, tak for ordene.
2: Ja, tak.
0: 17 minutter i 7 er klokken. All Saints får du her med Pure Shores.

0: jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om det der vejr, Peter. Det arter sig altså ikke helt så juni-agtigt, som jeg havde tænkt.
1: Ah, der er gode stunder, og der er mindre gode stunder. Simon Brix, bliver det en mandag med mange gode vejrstunder?
2: Ja, det gør det nok, men I har i virkeligheden begge to ret. Altså, juni er for det første sådan en af de mere ustadige sommermåneder, hvor der sagtens både kan være et dyk i temperaturen i forhold til slutningen af maj, og altså også komme en del vand. Og især nok vandet, det vi jo har lagt mærke til, der har vi altså også fået rigtig meget. Lad os bare sige, at vi er halvvejs igennem måneden nu her, der morgenen på den 15. Og vi har altså fået 45 mm på en måned, der normalt giver på hele måneden 64 mm. Så det har været en markant mere våd måned. Altså, hvis det fortsætter på det her spor, så når vi jo op med at få 50% mere vand, end vi ellers ville få normalt. Så der er altså god grund til os at sige sådan, kunne vi ikke snart få lidt tørvejr? Og det får
0: tak skal
2: vi
0: have,
2: altså
0: Simon.
2: I dag. Ja, velbekomme. Der er i hvert fald plads til, at hvis du bliver her i det jyske, så er der ingen behov for paraply at sætte ud til. Det er nok nærmere, hvis du skal en flyvetur til Bornholm eller Sjælland, at du får brug for det. Men her hos os, der bliver det altså bare skyerne, vi kan kigge lidt på her først på dagen. I løbet af eftermiddagen er der bedre plads til solskin og også temperaturer, der får lov til at komme op på et niveau, hvor det også bliver sådan lidt mere spændende. 18-19 grader, måske endda 20, ser altså nogenlunde realistisk ud her i løbet af de timer, der venter på eftermiddagen. Så det skal nok blive ganske fint med en vind, der kommer ud fra en vestlig, nordvestlig kant. Ud langs kysten, der når vi altså ganske pænt op på vindstyrke barometer. Der er vi nok over på en 12-13 meter i sekundet, mens alle andre steder, der ligger vi sådan lidt mere roligt på sådan en jævn vind fra vest-nordvest.
1: Så en fin mandag. Simon, nu er vi jo journalister, og vi er sat i verden for at stille kritiske spørgsmål til det, vi hører. Jeg er nødt til lige at høre. Du nævnte til en start det der med, at juni er en af de der måneder, hvor det er altså ustadigt, hvor det er ustabilt at være. Ja. Hvilken måned i Danmark er ikke det? Hvilken måned er det, at man kan sige, venner, som vejrvært kan jeg sige, det her er en stabil måned. Du får præcis det samme vejr.
2: Jamen, august og september plejer faktisk at være nogle af de måneder. Jeg synes især de senere år, den står for egen regning, den her, men jeg synes, det er september her i de senere år, I ved, lige når sommerferien er færdig, og børnene er begyndt i skole igen, så synes jeg da for alvor, at sommervejret godt kan sætte ind og give os både høje temperaturer og også
1: det kan.
2: Lidt mere stabilt.
1: Kan.
0: Tak for det, Simon. Brix, tak for svar på et kritisk spørgsmål til vejret den her morgen.
2: Velbekomme.
1: 10:07 klokken.

0: Klokken er 7:08. Det her var Belong Together.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
0: Vi taler om drømme den her morgen, Peter. Eller det håber vi dig derude vil være med til på sms'en 12, så du skal starte med at skrive vest.
2: Egentlig mere konkret, hvilken drøm der er gået i opfyldelse. Og det kan jo være nok så meget lige fra, at vi skal have boller i kaj på lørdag, til at for eksempel Comanencia scorer et mål for Curaçao der til VM i fodbold i aftes, da den her lille bitte ø-stat møder Tyskland. Og de får, altså en ting er at være med til et VM.
0: Kæmpe
2: det er noget, som mange drømmer om at prøve som fodboldspiller, og så score et mål, det er jo også helt exceptionelt.
0: Noget andet, Peter, det er den her Stanley Cup, altså NHL, det største inden for ishockey overhovedet. Det er der to danskere, blandt andet Frederik Andersen fra Herning, der altså kan hive den her kæmpestore pokal med hjem. Og faktisk er den på en rundtur. Det tænker jeg, det er lidt af en drengedrøm, der går i opfyldelse.
2: En rundtur til Herning ved barndomsklubben. Mm-hmm. Det er sket for 1,5 times tid siden. Det har fået os til at snakke om det der med drømmene, og det kan være mange ting. Altså, det kan det. Der er også en fredsaftale, der lige er på plads. Det er også en drøm. Men hvis vi nu kigger på dit liv, og hvad du har sådan oplevet, hvilken drøm har du så ført ud i livet eller fået opfyldt, så kunne vi godt tænke os at høre det på 12-12.
0: Jeg ved, hvilken drøm jeg har fået opfyldt, Peter, og det er noget omkring sport også. Jeg har gået helt vildt meget op i at ride pony, dressur, som det hedder. Og første gang, jeg skulle ride ind på banen,

0: Hvilken drøm har du fået opfyldt eller ført ud i livet? Lad os dele den på 12.12. Begynd med at skrive vest i sms'en, og lad os så tage et par sms'er her efter radioavisen. Vi taler om det her både på grund af det, der foregår med inden for sportens verden, men her efter radioavisen skal vi jo også tale om det der med at føre drømme, eller gør det nemmere at føre drømme ud i livet, hvis man er lokal musiker?
1: Det er det blevet måske i Herning. I hvert fald så er der et projekt, hvor man som ung musiker upcoming kan få noget en hjælpende hånd til at få skudt karrieren i gang.
0: Fra det lokale erhvervsliv, det er tankerne, og det skal vi omkring ved at tale med nogle mennesker om nogle få minutter. Men allerførst nærmer vi os en radiovis.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja.
4: Fire it all.

0: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
0: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
1: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
1: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
0: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby, men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
2: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i, så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
0: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
2: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Al den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
0: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
0: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas de Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde sat sammen.
5: Du lytter til P4.

0: Den hedder King, den her med Yes and Yes. Klokken, den er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
0: At have holdt 50 års forretningsjubilæum på samme adresse, det er John, der har skrevet, det er en drøm, der gik til virkelighed for ham. Det her, det er det, vi spørger om på sms'en 1212. Du skal starte med at skrive vest i din besked. Vi deler nemlig de drømme, der blev til virkelighed den her morgen.
3: Vi er i en tid, hvor der er VM i fodbold. Det er en drøm for alle fodboldspillere at spille et VM, og måske endda score, ligesom Comanciao fra den der lille østat gjorde mod tyskerne i går. Comanciao hedder østaten. Og så er der også Frederik Andersen, der nu har fra Herning, der har vundet Stanley-koppen for nogle timer siden. Det største trofæ inden for ishockeyen. Og så er der jo også et projekt, vi skal tale om lige om 5 minutters tid her i din morgenradio, nemlig at det bliver nemmere, formentlig det er i hvert fald planen, for unge bands og musikere at bryde igennem, og i hvert fald få en platform i Herning Kommune ved hjælp af det lokale erhvervsliv.
0: Ja, for tit er det ikke noget, man kan at gøre alene, det der med at få opfyldt sine drømme. Nogle gange, så skal man have lidt hjælp med på vejen, og det skal det altså handle om den her morgen på P4. Herinde fra studiet skal der lyde et godmorgen til dig. Nu skal du høre Taylor Swift.

Verdens største popstjerne var det som end bare her, I knew it, I knew you, med Taylor Swift. Mojo og Lady er det her. Jeg har fået en spændende sms ind på 12.12, startede med at skrive: Vest, jeg drømte som dreng om at lære at flyve, som 40-årig gik drømmen i opfyldelse. Jeg fløjet i 25 lande mange år i eget fly. Oplevelser, de er helt ubeskrivelige. Det er Ove, der har skrevet sin drøm ind, som gik i opfyldelse til os på 12.12, startede med at skrive Vest.

0: Virksomheder i Herning skal være med til at skubbe lokale upcoming artister frem i rampelyset, så de potentielt kan skabe sig en karriere som musiker. Det er målet med Heim-projektet, der er et samarbejde mellem spillestedet Famaten, virksomheder og så kulturaktører, som Herning Kommune de støtter.
1: Og en af de der så kan blive lemmet ind i det, det er den kreative direktør for virksomheden Happy, Carsten Olsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Herning-baseret virksomhed, der arbejder med branding og marketing og sådan noget. Og så altså et af de her, en af de virksomheder i erhvervslivet, der gerne vil ombord i det her nye Heim-projekt. Hvorfor vil I det?
2: Jamen et eller andet sted, der har det en 2-3 vinkler. Altså for det første, der er personligt, der er super musikinteresseret og elsker live musik. Det er sådan den ene del. Men den anden del, det er også det der med, at altså, vi synes, det er helt vildt spændende, når det er, at som man ofte jo gør her i Herning, altså connecter forskellige ting, og i det her tilfælde sådan musikvekslaget med erhvervslivet. Og det synes vi bare kunne være rigtig, rigtig fedt at være en del af. Både i forhold til vores muligheder med i forhold til sådan personale, der jo så også kan blive en del af det her, men også i forhold til det her med at sikre, at der også er noget, hvad kan man sige, noget alternativ kultur og noget, som man kan gå ud og nyde, når man så er færdig med at gå på arbejde, også herude i, ja, nu vil jeg ikke sige provinsen, men i hvert fald uden for de større byer.
1: Hvilken betydning kan det have, at man på den meget herningske måde inddrager eller samarbejder med det lokale erhvervsliv inde på kulturområdet her, og netop for at skabe platforme for de unge musikere?
2: Altså, jeg tror jo et eller andet sted, og det er også noget af det, som man har gjort mange gange i Herning med netop at tage erhvervslivet med på rejsen. Grundlæggende tror jeg, at det gør, at mulighederne bliver større, jo flere aktører, der er med. Og så tror jeg også, at det i princippet kan accelerere nogle af de der processer fra idé til noget, som er realiseret, når man tager flere aktører med. Og så tror jeg også, at man jo sådan har vist her i Herning, at det er noget, hvor du kan skabe værdi flere steder på en gang. Og det er vi bare glade for, at vi har kunne få lov til at være med til indtil videre.
1: Der er også en motivation i det her, som, skal vi sige, tilflytter. Carsten, du har boet i Herning i 15 år, så helt nyt er det ikke. Men der er alligevel sådan et eller andet, der inspirerer dig til at være knap så meget mainstream, men måske kunne åbne dørene lidt længere ude i siderne også på kulturområdet. Hvordan det?
2: Jamen, jeg tror, det er sundt for alle mennesker også at blive udfordret en gang imellem, også på det kulturelle og se nogle andre ting, end det man er vant til. Og nogle gange er det sådan, og synes jeg jo, at når man kommer lidt uden for de større byer, så er det jo sådan, de ting, der er sikre vinder, man satser på, altså i det meget mainstream, sådan kommercielt spor, kan man sige. Jeg tror, det er rigtig sundt, at folk også får mulighed for at opleve en alternativ ting. Subkulturer, vi ved jo ikke, hvad for noget musik, der kan komme frem af det her, men det kan godt være, at nogle af de bands, som musikere, som måske ikke havde så let ved at komme frem i rampelyset og få et publikum, der kan vi måske bidrage til at få nogle af dem frem, og så kan det være, at de kan glæde flere mennesker end bare en lille skare ud i en niche.
1: Så vi blander noget erhvervsliv med den kreative scene og de nye bands og kunstnere. Der er en masse gode tanker i det, som du har sat ord på. Men for nu lige at konkretisere det her til sidst. Du er virksomhed ansat i Happy, eller kreativ direktør i Happy, en virksomhed. Hvordan skal I sådan helt konkret hjælpe dem, der gerne vil frem?
2: Ja, men nogle af de, nu er projektet jo sådan i sin vordende fase, kan man sige. Så der er en hel masse sådan idéer på banen i forhold til, hvordan man kan som virksomhed være med. Men en af de, helt oplagte ting, det er jo, at nogle af de her bands og musikere, som ikke har et publikum på den måde endnu, der kan vi jo stille vores personale, og ved at sige, vores netværk til rådighed og give de her musikere et publikum, hvor de så også kan komme ud og prøve sig selv af over for nogen, der ikke lige er venner og bekendte i forvejen.
0: Tak for at være med hos os den her morgen, Carsten Olsen, altså kreativ direktør i branding og marketing virksomheden Happy.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Kiss me, Sixpence None, The Richer.
1: Hold da op med opfordring. 3 minutter i halv 8, 3 minutter i nyhedstid her i din morgenradio på P4. Nu skal vi da have musik fra Søn. Den hedder Skabt til at være 2.

0: Skabt til at være to med søn. Nu er klokken 7:30. Du får de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Ishockeymålmanden Frederik Andersen fra Herning kunne her til morgen dansk tid løfte det fornemste trofæ i ishockeysporten. Sammen med landsmanden Nikolaj Ehlers vandt han verdens bedste ishockeyliga NHL, da Carolina Hurricanes besejrede Vegas Golden Knights foran begejstrede fans med 3-0 i den afgørende finalekamp. Og sådan her lød det fra en af fansene efter sejren.
2: So Freddy got us to the cup. Freddy is the best that has ever been. I know he got tired towards the end. We don't care.
0: I Herning har U20-landstræner Martin Strusinski fuld bedriften, som han kalder for stor og enestående.
3: Det er så svært at opnå, og mange også fra de andre idrætsgrene siger, at det er den sværeste titel at vinde overhovedet, så det er helt unikt.
0: Vinderen af NHL-ligaen modtager det prestigefyldte trofæ Stanley Cup, og traditionen foreskriver, at trofæet det bliver sendt rundt til ishockeyspillernes barndomsklubber. Og derfor så kommer Stanley Cup formentlig til Herning i august, hvor Herning ishockeyklubspillere kan komme helt tæt på. Men de skal passe på ikke at komme for tæt på, sådan advarer Martin Strusinski.
3: Der er noget visdom, der siger, at så vinder man den aldrig, hvis man som aktiv spiller går hen og rører den, men en gammel nisse som mig, så har jeg altid haft en drøm om at røre den på et tidspunkt, så det håber jeg også, jeg får muligheden for.
4: Mest. Lokale Herning-bands og sangskrivere skal frem i rampelyset og ud over scenekanten, og det skal lokale virksomheder hjælpe dem med. Det er målet med det nye projekt HEIM. Det står for Herning Erhvervsliv Investerer i Musik, og det er et projekt, der er støttet af Herning Kommune. For fremtidens musikere har brug for hjælp og bedre vilkår i en branche, der er præget af streamingøkonomi og hård konkurrence. Det mener projektleder Louise Overgaard Petersen fra det regionale spillested Fermaten i Herning.
5: Vi oplever en musikbranche i Danmark, som er præget af få store aktører, som dominerer markedet. Det gør det svært for upcoming artister og for scener at spille på og få hul igennem.
4: Som en del af initiativet med HEIM-projektet her, skal en række Herning-virksomheder arrangere betalte spillejobs til lokale musikere og på den måde hjælpe dem. For eksempel til julefrokoster og sommerfester for ansatte, eller hvis der kommer udenlandske kunstnere eller kunder til virksomheden, samarbejdspartnere osv., der så lige skal imponeres lidt.
5: Det giver musikerne mulighed for at komme ud og spille nogle andre steder, og det giver virksomhederne mulighed for at bruge musik til at skabe fællesskab på arbejdspladsen eller strategisk stærke oplevelser for deres kunder.
4: Fermaten vil også stable en stor fælleskoncert på benene, hvor et eller flere lovende lokale musiknavne skal optræde, og hvor overskuddet så for eksempel går til, at artisterne kan få udgivet en plade.
0: Mest tørt vejr i dag, men en del skyer kan du møde. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader.

0: En af de gode gamle fra Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Johnny Krone, du er vores allesammens trafikvært.
2: Jo, men nu helt apropos Burhan G. Han har jo også vores nummer, altså 70 110. Det synger han jo om sammen med Medina.
0: Gem dit nummer.
2: Ja, så han ringer af til os, og så får vi lige en lille snud og snakke om det og så videre. Men det er fredeligt derude. Jeg har kun fået ganske få opkald, og en af dem, jeg har fået, eller var desværre ikke Burhan G. Jeg tror, det er, fordi han sover længe måske, fordi han kan jo godt lide fodbold, og han følger sikkert også med i VM. Måske er der nogle af de andre, der også gør det, og så jeg ser en kamp og så videre, fordi det er sådan rimelig fredeligt ude i trafikken. Men husk det nu, 70 100 110, når engang står op, så er jeg klar.

0: En sang, han har skrevet om, hvem han er, når han får den der guitar i hånden, og måske også, hvem hans kone synes, han er, når han gør det. Det var Christoffer med ham med gitaren.
1: Nu skal vi have sådan en fætter, man godt kan nynne med på, fordi den er 40 år gammel. Brit, intet
0: du har 40 år til at nynne med på den.
1: Cutting Crew er det her klokken 19:08.

0: Dannebrog hænge i byrådssalen eller ej? Det principielle spørgsmål, det skal politikerne i Ringkøbing Skjern Kommune drøfte på byrådsmødet i morgen. Efter Danmarksdemokraten Marcus Juhl Grønbæk, han har foreslået, at det danske flag kom op og hænge. Men det er altså ikke alle, der er vilde med den her idé. Vi kan lige prøve at høre, hvad borgmester Lone Andersen siger.
1: Når først man har sat det første flag op, hvad skal det så være det næste? Det kan jo en rejse forventning om, at vi måske også skal have et EU-flag og et Ukraine-flag og måske et Pride-flag. Og så kan vi så fortsætte med at diskutere det her, ikke også?
2: Ja, kan man så fortsætte med at diskutere det her? Det mener borgmesteren for Venstre, Marcus Juhl Grønbæk. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er Danmarksdemokraternes mand i byrådet og synes, at Dannebrog skal op og hænge. Lone Andersens pointe her med at åbne en ladeport af gode idéer til flag, hvad giver du for den?
3: Jeg giver den ikke rigtig det helt store, i og med, at der jeg slutter også meget klart fast på sidste byrådsmøde, da vi havde den på første gang, at det er kun Dannebrog, vi ønsker. Og så ser vi også meget gerne i Danmarksdemokraternes byrådsgruppe i Ringkøbing Skjern Kommune, at der hænger et flag med Dannebrog på væggen, men også meget gerne, at det er et flag med vores våbenskjold, der kommer til at hænge ved siden af, så vi ligesom også husker på, hvor der vi kommer fra. Så det er ligesom de to flag, vi gerne vil have til at hænge. Ikke mere end det, hverken mere eller mindre.
2: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at have Dannebrog hængende i en byrådssal?
3: Jamen, jeg har jo den holdning, jeg faktisk synes, den hører til i en byrådssal. Man kan sige, at vi har den også til at hænge i vores folketingssal på Christiansborg. Det handler om, at der vi bliver mindet om, der hvor vi kommer fra. Hvis vi kigger i vores byrådssal, så synes jeg ikke, vi har noget, der indikerer hverken, hvor vi kommer fra. Hverken fra Danmark af, men heller ikke, hvor vi kommer fra i kommunen.
2: Det med at flage, det gør kommunerne jo som regel, altså det gør man jo i forvejen rundt omkring uden for byrådssalen og uden for rådhusene, så man også kan vise flaget der. Er det ikke nok?
3: Det er der helt sikkert nogen, der synes. Jeg har bare den holdning, jeg også synes, at vores Dannebrog hører til inde i byrådssalen. For min skyld, så burde vi også bruge Dannebrog langt oftere helt generelt. Så der vi ligesom viser, at der vi er glade for vores nationalitet. Og det er ligesom den måde, at der vi gerne ser, at der det er med til at pynte vores byrådssal på.
2: Vi kunne selvfølgelig også hænge flag op for alle de nationaliteter, der bor og arbejder og tjener skattekroner, afleverer skattekroner, skulle jeg til at sige, i kommunen. Det er måske også en løsning. Der tror jeg, vi mistede
0: det
2: Marcus
0: Juhl. Det tror jeg også.
2: Er du tilbage igen, Marcus Juhl?
3: Jamen, jeg synes, at der nu blev der slået fast også på det sidste. Ja, det er.
2: Så lad os bare lige tage spørgsmålet igen med lidt forsinkelse på, at man kan jo også tage alle nationaliteternes flag og få folk repræsenteret i byrådssalen på den måde. Altså folk, der bor i kommunen, vil det være en vej frem?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Som sagt, på sidste byrådsmøde, der slog jeg også fast, at jeg synes, det er Dannebrog, der skal have plads derinde. Og så ser jeg også meget gerne, at vi får et flag ved siden af, hvor der vi har vores våbenskjold på. Det vil sige, at det er de to flag, der skal have plads i byrådssalen, og ikke mere end det.
0: Marcus Juhl Grønbæk var det altså her. Vi havde lige lidt med forbindelsen, det skal vi beklage. Det her, det er Cisal med XOXO.
2: Og så skal det der med Dannebrog i byrådssalen så i øvrigt jo drøftes i byrådet i morgen på mødet der. Det er først i morgen, nu kl. 12:08.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil

Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?

0: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
0: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om. Og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nanna Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
2: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervositetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
3: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvorfra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
4: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Der er VM i fodbold, og der bliver flaget og flaget og flaget og flaget. Alle mulige flag, faktisk 48 forskellige flag, fordi så mange nationer er med.
3: Ikke det danske.
2: Ikke det danske, men vi taler alligevel om Dannebrog den her morgen. I øvrigt på
3: Valdemarsdag.
2: Ja, den dag, hvor det faldt ned fra himlen, ikke?
3: Jo.
2: I Estland.
3: Og så tog vi det til os.
2: Ja, men i morgen... Der skal det på byrådsmødet i Ringkøbing-Skjern Kommune, for der er ønsker fra Danmarksdemokraterne om at få hængt det op i byrådssalen.
3: Ja, og så er debatten, skal det flag op i den byrådssal i Ringkøbing-Skjern Kommune, eller skal det ikke? Vi har taget snakken med Markus Juhl Grønbæk, som mener, at det skal. Lige om lidt, der tager vi så snakken med borgmester Lone Andersen.
2: Lige nu er klokken 8:08. Vi skal have Harry Styles allerførst. American Girls hedder den her.

0: Politikerne i Ringkøbing Skjern Kommune, de skal diskutere, om Dannebrog skal hænge i byrådssalen, eller om det ikke skal. Det er Danmarksdemokraten Marcus Juhl Grønbæk, der har foreslået, at det danske flag kommer op og hænge.
1: Vi har den også til at hænge i vores folketingssal på Christiansborg. Det handler om, at der vi bliver mindet om, der hvor vi kommer fra.
2: Ja, sådan lød det fra byrådsmedlemmet for Danmarksdemokraterne, Marcus Juhl Grønbæk. Venstres borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune, Lone Andersen, er ikke så begejstret for tanken. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: Hvad er problemet?
3: Jamen, jeg ved godt, hvor jeg kommer fra. Det tror jeg også, resten af byrådet ved, hvor vi kommer fra. Og jeg synes faktisk, vi har et rigtig flot byrådssal med en udsigt ud over fjorden. Den er enkelt og rolig at komme ind i, og det synes jeg er rigtig dejligt. Og så har vi jo altid flag op, når vi vier folk. For øvrigt alle nationaliteter. Der har vi det danske flag op. Det vielser.
2: Men nu er der jo selvfølgelig ikke nogen, der siger, at det skal være et 4x4 meter flag hen over panoramaudsigten, bare for at have et flag oppe. Så hvad er problemet i, at man lige har Dannebrog hængende? Det har man jo, som Marcus Juhl Grønbæk nævner, også i Folketinget.
3: Jamen, for det første, så synes jeg egentlig, vi har rigtig mange andre ting at diskutere. Vi sidder med budgetter i alle udvalgene og i hele byrådet, hvor vi skal have vores budgetter til at hænge sammen næste år. Så jeg synes egentlig, der er mange andre ting at diskutere lige præcis et flag. Jamen, jeg synes, at det er en form for symbolpolitik, og jeg synes, at vi har en enkelt og fin byrådssal, så jeg synes ikke, der er nogen grund til at skal have flaget op inden derinde. Jeg er stolt af vores danske flag, og det kan vi bruger vi på andre tidspunkter.
2: Hvor mange har den holdning i byrådet? Hvad er din fornemmelse? I skal jo diskutere det i morgen.
3: Vi diskuterer det i morgen, ja. Så må vi se, hvordan det falder ud.
2: Nu sammenligner du Dannebrog med forskellige andre, eller siger i hvert fald i vores nyhedsudsendelse også, at hvad bliver så det næste? Er det et Pride-flag eller et EU-flag? Kan man godt på den måde sidestille Dannebrog med de andre flag, vi bor jo her?
3: Jamen, man kan jo sagtens få en diskussion af det, fordi man kan også sige, at det aller vigtigste lige nu her, det er måske EU-flaget. Vigtigheden af at være sammen med EU og have været sammen med så mange lande i den her verden, vi er i nu. Så det kunne jo være, at det var EU-flaget, vi skulle have op. Der kan man jo have mange diskussioner om. Jeg tænker, når først man har det første flag inde, jamen så er der andre, kan der være andre ønsker. Og derfor synes jeg ikke, vi skal have det første flag ind. Vi har, Marcus han snakket også om våbenskjold. Vi har jo lige fået en fantastisk flot våbenskjold op på vores rådhus, som er det første, man møder, når man kommer ind på rådhuset.
2: Og I har jo også flag Dannebrog hængende udenfor, under den blå himmel. Hvad er forskellen egentlig på at have det hængende udenfor de her våbenskjold og Dannebrog, og så inde i byrådssalen, hvor beslutningerne skal træffes?
3: Jamen, jeg synes bare, det er fint. Det er helt enkelt derinde. Vi har jo også rigtig mange nationaliteter i vores kommune. Så jeg synes, det er flot byrådssalen, som den er. Og jeg kan godt lide, det er enkelt og roligt. Og jeg tænker, at netop det her med, kommer det første flag ind, jamen, så kan der være nogen andre, der har nogle andre ønsker, selvom Markus han synes, det kun er det her, vi skal have op. Så kan der være nogen andre, der vil have noget andet ind. Men hvis vi ikke sætter det første flag op, så tænker jeg, at vi kan arbejde videre med vores budgetter og alle de andre vigtige emner, der er i kommunen.
0: Det er i morgen aften i Ringkøbing Skjern Byrådet, at det skal diskuteres, hvorvidt der skal flag op eller ej. Det her, det var Lone Andersen, Venstres borgmester. Tak for at være med. Lise Sørensen, et får du nu. Du tænder lys 15 minutter over 8.

vi har kendt hende, holdt der helt i mange år. Lis Sørensen, Du tænder lys, var det her. Så skal vi til et af de nye stjernefrø på musikhimlen. Hans kunstnernavn, det er Jonathan. Her får du alle mine tanker.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Der er VM i fodbold, og du kan jo deltage i vores lille VM-spil her i DR. Det er meget nemt. Du behøver ikke at kunne noget som helst.
1: Du skal gå ind på den app, der hedder DR Nyheder, og så skal du simpelthen oprette dig. Jeg har gjort det, og jeg har også en strategi, Peter, og det er jo, at jeg vælger ikke med hjertet. Jeg har lavet kunstig intelligens lede vejen, og det går dårligt.
0: Nå, okay.
1: Ja, det må jeg bare sige.
0: Man skal vælge... Man skal gætte cifrene, altså i kampene, og det her siger jeg, uden at forsøge at lyde bitter. Jeg forsøger faktisk at lade være med at lyde bitter, men selvom jeg går meget op i fodbold, så rammer jeg aldrig rigtigt på det der. Aldrig nogensinde.
1: Altså,
0: jeg håbløst dårligt til det. Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej.
0: Men det er jo, fordi der er så mange tilfældigheder i det. Og derfor så... Det er ikke, fordi jeg underkender den præstation, der ligger i at gætte rigtigt. Det er der mange, der gør, og det kan vi jo også se i vores system. Men man kan altså stadigvæk, selvom VM er i gang, så kan du deltage i det her spil, vi har. Og du skal bare gå ind og finde VM-spillet der, og så vinke nogle resultater af. Det er meget nemt, og det er meget sjovt, og så kan vi alle sammen have det her spil kørende sammen. Og så vil du så også kunne stemme på Cap Verdes resultat i dag.
1: De skal spille mod Spanien, det skal de altså klokken 18, og i aften der skal Belgien og Egypten også spille. Det er lidt senere, det er klokken 21.
0: Cap Verde mod Spanien, de tidligere verdensmestre.
1: Jeg har aldrig været et sted, hvor det blæser så meget, og hvor jeg har spist så meget fisk, som i Cap Verde.
0: Man kan åbenbart spille fodbold, selvom det blæser, og man spiser meget fisk på et.

0: Ja, det var Sofie 1998. Hun er fra Aulum og oprindeligt det her. Det var Louisiana.
1: Ja, nu skal vi hoppe fra Aulum og så hen over vandet til Norte, ja, hvor vi møder den gode unge Sigrid. Her er hun med Mirror.
0: Og derefter får du et regionalt nyhedsoverblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Virksomheder i Herning skal være med til at skubbe lokale upcoming-artister frem i rampelyset, så de potentielt kan skabe sig en musikkarriere. Det er målet med Heim-projektet, der er et samarbejde mellem spillestedet Formaten, virksomheder og kulturaktører, og som Herning Kommune støtter. Heim står i øvrigt for Hernings Erhvervsliv investerer i musik.
2: Og en af de virksomheder, der vil hjælpe musikerne, det er virksomheden Happy, som arbejder med branding og marketing. Kreativ direktør Carsten Olsen, han glæder sig til samarbejdet.
3: Det er helt vildt spændende, når det er, at som man ofte jo gør her i Herning, altså connecter forskellige ting, og i det her tilfælde sådan musikvekslaget med erhvervslivet.
2: En del af projektet går ud på, at virksomhederne støtter de lokale artister ved at booke dem til for eksempel julefrokoster og sommermånederne. Og her håber Carsten Olsen at hjælpe musikerne med at give dem lidt live-erfaring.
3: Nogle af de her bands og musikere, som ikke har et publikum på den måde endnu, der kan vi jo stille vores personale, ved at sige, vores netværk til rådighed og give de her musikere et publikum, hvor de så også kan komme ud og prøve sig selv af over for nogen, der ikke lige er venner og bekendte i forvejen.
2: Ishockey-målmanden Frederik Andersen fra Herning kunne her til morgen dansk tid løfte det fornemste trofæ i ishockeysporten. Sammen med landsmanden Nikolaj Ehlers vandt han verdens bedste ishockeyliga NHL, da Carolina Hurricanes besejrede Vegas Golden Knights foran begejstrede fans med 3-0 i den afgørende finalekamp. Og sådan her, der lød det fra en af fansene efter sejren.
4: So Freddy got us to the cup. Freddy is the best that has ever been. I know he got tired towards the end. We don't care.
2: I Herning har U20-landstræner Martin Strusinski fuldt bedriften, som han kalder stor og enestående.
5: Det er så svært at opnå, og mange også fra de andre idrætsgrene siger, at det er den sværeste titel at vinde overhovedet, så det er helt unikt.
2: Vinderen af NHL-ligaen modtager det prestigefyldte trofæ Stanley Cup, og traditionen den foreskriver, at trofæet det bliver sendt rundt til ishockeyspillernes barndomsklubber. Og derfor så kommer Stanley Cup formentlig til Herning i august, hvor Herning Ishockeyklub spiller, de kan komme helt tæt på. Men de skal passe på, at de ikke kommer for tæt på, sådan advarer Martin Strusinski.
5: Der er noget visdom, der siger, at så vinder man den aldrig, hvis man som aktiv spiller går hen og rører den, en gammel nisse som mig, så har jeg altid haft en drøm om at røre den på et tidspunkt, så det håber jeg også, at jeg får muligheden for.
1: Med sejren skriver Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket en gang før, den dansker har vundet NHL. Det var Lars Eller i 2018. Tørt og godt nok noget skyde, men der kommer en del sol den her mandag. 15-18 grader, og så en vind, der vil være frisk af styrke, og så vil den komme fra nordvestlig retning.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er lige, hvad der er. Vi skal quizze, Peter. Jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet nyheder. Du skal gætte, hvad der gemmer sig bag mine overskrifter.
3: Åh, jeg glæder mig.
2: Ja, jeg ved, du glæder dig.
0: Nummer 1.
2: Puh.
3: Ja, det var da en, noget af en overskrift.
2: Puh.
3: Ja, det ved jeg ikke. At det bliver varmt i weekenden. Hvad?
2: Ja.
3: Sådan.
2: Ja. Fordi, Peter, det bliver altså efter sin ret varmt. Vi får noget af det der sommervarme tilbage. Det gør vi i slutningen af ugen. Men der er bare lige det men. Og jeg synes faktisk, det er ret stort men. Fordi at det er sådan ikke vores landsdel. Det er faktisk resten af landsdelene, der får sol. Og vi får sådan bare her 20 grader eller sådan noget. Men ned i den sydlige del af landet. 28 grader, 30 grader måske.
3: Fedt. Ja. Den får du solgt godt. Unger, der er is bare inde med naboen.
2: Ja,
3: vi får ikke noget.
2: Det er ud på en køretur.
3: Tak for
2: lort.
0: Nummer 2.
2: Dommens dag i Norge.
3: Kan det være det vi har talt om med Dannebrog, om det skal op og hænge i en byrådssal? Nej, det skulle de jo tale om i morgen.
2: Ja.
3: Men det er ikke det.
2: Dommens dag i Norge.
3: I Norge?
2: Ja.
3: Jeg har hørt forkert.
2: Nå.
3: Jamen det er jo Højby.
2: Det er lige nøjagtigt Højby. I dag er der faktisk ret meget på spil for det norske kongehus. Dommen i sagen om Markus Borg Højby, altså kronprinsesse Mette Marits søn. Jamen, den falder i dag 40 tiltalepunkter. Det er altså ikke så lidt, der både noget med vold og mishandling og overtrædelse og tilhold og narkosager og trusler. Åh, voldtægt, Peter, den her liste, den er lang. Det har altså været et knæk på det norske kongehus. Nu skal vi så se, hvad dommen den siger.
0: Nummer 3.
2: For enden af regnbuen findes en underskrift.
3: Er det den fredsaftale, som skulle, eller ja, fredsaftale, der skulle skrives under på fredag efter Tine og Håb, Iran, USA?
2: Ja, lige nøjagtigt. Den skulle meget gerne blive skrevet under netop på fredag, den her fredsaftale mellem USA og Iran. Og Mette Frederiksen og Lars Lykke, de har gået ud og sige, at ja, godt samarbejde, godt skuldret venner. Ja, venner og venner. Men de synes i hvert fald, rigtig dejligt, der lander en aftale. Og det betyder noget for os alle sammen.
3: Lad os bare sige, at den er længe ventet.
2: Tak for quiz, Peter.
3: Selv tak.
2: 303.

0: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
1: Ja, altså efter stor sejr, så kan det hurtigt gå ned ad bakke, Peter.
2: Ja, eller også hvis man slet ikke får sejren. Se, det vi skal tale om nu, det er en noget der foregik i et cykelløb, hvor en sådan belgier, en gut, der hedder Liam Schlock, han var på vej til at vinde. Prøv at høre, så lyder det sådan her.
3: Så skal det være Blasov. Han går udenom Carapaz her. Hvor langt er han op, Liam Schlock? Det er meget svært at finde ud af her, men der er op for langt ned til nummer to. Nej! Han styrter! Ja.
2: Det, der sker i det her cykelløb i Gippingen.
1: Han tænker, han har den, ikke? Sådan der sejr.
2: Han kommer cyklende, han stikker af fra de andre, den her unge belgier. Og så gør han det der med, han kigger sig lidt tilbage, tager sig til cykelhjelmen og tænker, nej, lykkes det her? Ja. Lykkes det virkelig?
1: Kan det være
2: sådan? Vinder jeg det her løb her? Men det gør han så ikke, fordi så sker der et eller andet med balancen. Så han simpelthen styrter 2 meter fra målstregen eller noget i den stil.
1: Det er jo det værste, Marit.
2: Altså,
1: så ligger man der med alle sine drømme simpelthen i gulvet.
2: Det er synd. Jeg ved ikke, om der er sådan en form for trøstepræmie, men det er i hvert fald synd. Han havde allerede mærket kindkyssene og set præmiepengene og alt sådan noget.
1: Men man kan simpelthen bare se det i ansigtet på ham. Det ligner også, han var rigtig ondt her. Nå, ja, det går op og ned i sport. Dejligt, at Frederik Andersen, ishockey-fyr her fra vores egen, han kunne tage Stanley Cup-pokal med. Det var da noget af en sejr.
2: Ja, det skete i nat. Den største pokal. Nogen mener, den største pokal i sportens verden i det hele taget, fordi den er svær at vinde. Der er så mange kampe i NHL-ligaen, men det er så en helt anden historie, som vi også har været omkring sådan en mandag morgen, hvor vi nu skal have REM16 ind i.

0: Efter lige at have nærkigget de her videoer, Peter, af cykelrytter Liam Schlock, der simpelthen vælter ind over målstregen. Vi får jo sagt, ja, det gør jo så, at han ikke vinder, men han vinder altså, rent faktisk.
1: Helt konkret har vi brugt målfoto her, ja, og det er et målfoto, hvor vores gode kollega Mads kommer ind og viser det til os, hvor vi ser fra målstregen af, fra siden af, at der kommer et menneske kurende hen over målstregen. Så han, den gode Liam Schlock her, han vinder cykelløbet i Gippingen.
0: Ja, det gør han.
1: Glidende hen over målstregen. Og siger selv bagefter, at det var vinden, der tog fat i hans styr lige der, da han har sluppet armene for at holde dem op på sin hjelm og tænke, åh, tak i himlen og alt det der.
0: Ja, men begejstring, den er altså stor hos ham.
1: Ja, hold da op. Fantastisk, at det så i det mindste lykkes at vinde. Og hvilken måde at vinde på? Det er altså ikke mange cykelryttere, der glider over stregen.
0: Nød i asfalten og så bare henover, som var det brun sæbe.
1: Klokken er 13:09. Om lidt skal vi tale om det her nye projekt i Herning, der hedder Heim, der handler om, at erhvervslivet investerer i den lokale

0: en benhård musikbranche præget af stor konkurrence og glupske streaminggiganter, så kan det altså være svært at slå igennem som nyt band eller ny sangskriver. Et nyt projekt i Herning, det skal skabe bedre vilkår for lokale upcoming musikere.
1: Det handler om, at lokale virksomheder spytter nogle penge i at hjælpe musikerne frem. Projektet hedder Heim. Herning Erhvervsliv investerer i musik. Du er projektleder, Louise Overgaard Pedersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og tilknyttet det regionale spillested Famaten. Bliver det nemmere at være upcoming musiker i området nu?
2: Det håber vi da. Det er vores ambition.
1: Hvordan ser du behovet for, at der bliver skubbet på ryggen her?
2: Jamen, vi ser en branche, som er præget af monopollignende tilstande, hvor det er de samme få aktører, der både ejer festivaler, spillesteder, bookingbyråer osv., hvilket gør, at det er svært for nye artister at få lov til at spille rundt omkring, få lov til at udgive plader. Det er også, så har vi den her streamingøkonomi, som jo gør, at man skal tjene sine penge på at optræde, fordi man ikke længere kan tjene penge på at udgive musik. Så vi ser en branche, der har brug for at blive gentænkt. Og det kommer vi med et bud på, hvordan vi mener, man kan gøre.
1: Ja, og lad os lige prøve at tegne den helt op konkret, sådan du er projektleder på det her Heim-projekt. Der er nogle virksomheder i Herning, der så skal investere i det her, og det skal så gavne de unge, eller upcoming musikerne. Hvad er det lige nøjagtigt, du forestiller dig, hvis du ser lige et stykke frem i tiden? Hvad er det, der kommer til at ske, som er columbusægget i den her branche for de unge?
2: Jamen, vi ser jo en masse virksomheder i dag, som rigtig gerne vil engagere deres medarbejdere, skabe fællesskaber og lave ting, der gavner forretningen strategisk i forhold til deres kunder og samarbejdspartnere. Og ofte så bruger de rigtig mange penge på sommerfester, julefrokoster, bowlingture og så videre, hvor de, hvis de har musik, så bruger de det tit på meget, meget store navne, du også oplever på alle landets festivaler og havnefester, eller så bruger de det på kopimusik. Og vi mener, at man kan bruge de penge meget klogere og få endnu mere særlige oplevelser ved at lave samarbejder med upcoming musikere, der bidrager med noget, der er stærkt og høj kvalitet.
1: Tanken er jo rigtig god, og det er noget, der gavner musikerne. Vil der også være en opbakning til det, tror du? For der er jo også en grund til, at det er populært med noget, nogle jambands, der spiller det, man kender, og nogle større navne osv. Hvordan oplever du interessen for den her upcoming musik?
2: Jamen, vi har brugt foråret på at tale med erhvervslivet. Jeg har været rundt og drikke kaffe med rigtig mange, både nogle af de store og nogle af de helt små, og de synes, det er virkelig, virkelig spændende, og der er stor opbakning til det. Og de hæfter sig jo ved det der med, at vi kan hjælpe dem med at få nogle andre oplevelser i deres virksomheder, og så vil de jo virkelig gerne bakke op om deres lokalområde og stolte af Herning, men man savner måske også endnu mere subkultur og noget, der er anderledes end det, de altid oplever. Så det kan Heim være med til at bidrage til hos dem.
0: Louise Overgaard Pedersen, projektleder for det her musikudviklingsprojekt Heim-projektet.
1: Der så står for Herning Erhvervsliv investerer i musik, og det er så ikke kun Herning Talenter her, eller opkomming fra Herning. Det er et regionalt spillested for Maten, der er omdrejningspunkt i det her, og det betyder, det er musikere fra hele området.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Om 3 minutter, der er klokken 9. Det betyder, at du får en radioavis. Først skal vi et smut med Barcelona. Vi skal høre Udsving.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
1: Til fængsel i 4 år.
0: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
2: Jeg hører ingenting.
0: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres.

0: Altså igennem skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
0: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna Gårdslev.
3: Hold nu kæft.
0: Det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
4: Han er dømt for to ud af de fire overfalds, sovevoldtægt, jeg har mig selv i eko, hvis I er søde at skrue det ned. To ud af de fire sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de 1,5 år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
4: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har. Og det ved vi simpelthen ikke.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
5: Det her er P4.

0: er lidt dejlig håndboldstemning i vores radio for evigt her med Volbeat og Johan Olsen. Vi ved, at der kommer til at være en fredsaftale, der skal underskrives på fredag mellem USA og Iran. Og så er der alt det der med, hvad det rent faktisk betyder for vores virkelighed, vores nære hverdag.
1: Altså det skulle være en fredsaftale, der er bekræftet af både mægleren fra Pakistan og Iran, og den skal skrives under på fredag, og det er ikke bare Iran, altså Hormuzstrædet osv. Det er sådan set også Israel, Libanon og sådan noget, der er inde i det her. Så det er jo en ret stor historie, Britt. Michael Andersen, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er fra Ringkøbing Landbobank, sidder der i Ringkøbing som kapitalforvaltningsdirektør. Vi trækker dig ind i P4 morgen her for at netop tage et snit på vores allesammens privatøkonomi her. Bliver alting billigere med den her aftale? Forventer du det?
2: Nej, jeg tror ikke, alting bliver billigere. Jeg tror, det mest synlige, det bliver nede ved tanken, hvor vi forhåbentlig i løbet af nogle uger vil kunne se, at benzin- og dieselprisen vil falde en krones penge, kunne jeg forestille mig. Men ellers tror jeg først og fremmest, effekten bliver af de ting, der ikke er så synlige, nemlig at der er utrolig mange virksomheder, som har igennem de sidste 3 måneder har oplevet, at deres energiregning er blevet større, og har været tæt på at overvælde det i en lang række priser. Og jeg tror først og fremmest, det er effekten af, at vi forhåbentlig kan undgå de fleste af dem, som man indirekte kommer til at opleve. Så synligheden, det tror jeg, det er tydeligst nede ved tanken.
1: Ja, der har jo...
2: Men det er langt, langt det vigtigste. Det er, at vi ikke får en ny inflationsspiral, som vil tvinge centralbankerne til at hæve renten, og dermed alt andet lige begrænse væksten i vores samfund.
1: Ja, altså der var jo en centralbank, der hævede renten her forleden dag, og der er jo hele tiden den der usikkerhed, eller har været den der usikkerhed, hvordan kommer det til at gå? Bliver det endnu sværere at få fragtet ting, eller dyrere ret beset, at få fragtet ting frem og tilbage og alt sådan noget? Og der er der ligesom, nu er proppen taget ud af badekarret.
2: Ja, det må man sige. Altså, vi så jo den europæiske centralbank hæve her i torsdags, hvor vores egen nationalbank fulgte kort efter. Og det gjorde de jo ret beset belært af erfaringerne fra 22, hvor Ukrainekrigen, starten på det, medførte kraftige olieprisstigninger. Så de har simpelthen ud at sende signal, at hvis ikke der kommer ro på det her, så vil vi få, om jeg så må sige, beskyttet til inflationen, så vil vi simpelthen hæve renten. Så det skulle meget gerne være, om ikke den sidste, så i hvert fald, måske kommer det ind i september, men jeg vil sige, hvis det går godt det her, så håber jeg faktisk, at vi kan undgå en renteforhøjelse i september.
1: Det har jo været en meget usikker tid og meget ustabil tid, og nu får vi også lige se, når den her bliver underskrevet, hvor tilfredse parterne egentlig er med det, fordi spørgsmålet er jo, hvad der så er kommet ud af al den her ballade her. Hvordan mærker du, ser du, forventer du at se stabiliteten i den her aftale i markederne her den kommende tid?
2: Altså, vi tror... Altså, Trump har jo været ude næsten 40 gange og sige, nu kommer der en aftale. Men det er første gang, vi ser iranerne, de for alvor melder ud om det og bakker det op. Det er sådan memorandum of understanding. Men vi har 60 dage til, og der skal de forhandle om man så må sige, Irans uran. Og man kan godt være bekymret for, at iranerne de vil stramme ønskerne betydeligt. Fordi de har langt hen ad vejen fat i den lange ende. De kan bedre udholde smerten, end Trump og den vestlige verden kan. Og det ved de godt. Så risikoen er, at amerikanerne de kan ikke leve med det tilbud, som det endelige tilbud, som iranerne kommer med i løbet af de næste 60 dage. Så altså det er deraf, det er den store usikkerhed består. Og inden da, vil jeg sige, der har vi reelt ikke nogen stor aftale. Altså det er jo en forlængelse af våbenhvilen på 60 dage. Og så har man sagt, nu skal man forhandle om det. Så derfor ser vi selvfølgelig aktiekursstigninger i dag, vi ser rentefald, men vi er ikke der, hvor vi kan sige, at vi har en stabil situation. Og udover det, så har vi jo israelerne og Hezbollah, som kæmper endnu, og hvor stabil den indirekte våbenhvile er der. Det kan man ikke være helt sikker på, og derfor ser vi også moderate stigninger i dag.
0: Michael Andersen, kapitalvalgsdirektør i Ringkøbing Landbobank. Tak for at være med den her morgen.
2: Velkommen.
0: Og komme med din vurdering af, hvad den her fredsaftale på fredag den får af betydning.

0: Det her, det var Be Her med Ella Longley.
1: Vi er jo i gang med en VM-turnering, hvis du ikke lige skulle have opdaget det. Vi fortalte jo om forleden, at vi havde lavet sådan en opinionsundersøgelse sammen med Opinion. Hvad hedder sådan en rundspørgeundersøgelse, ikke?
0: Hvem holder vi med
1: Hvem
0: for Danmark?
1: Hvem holder vi med, når nu ikke vi holder med Danmark? Og i samme undersøgelse blev der også spurgt til, hvilken spiller vi glæder os mest til at følge ved det her VM. Og det har jo i... Altså, det er lige før jeg siger årtier, ikke? Men det er jo... Altså, Messi og Ronaldo har ligesom siddet på den der trone i rigtig lang tid.
0: Vinket ned til alle de andre, ja.
1: Nu sker der jo noget. Altså, det begyndte allerede for et par år siden til EM, men Lamine Yamal, han er ifølge den her undersøgelse ham, den unge spanier, ham, som flest glæder sig til at følge.
0: Hvorfor er han interessant, Peter, hvis du skal sætte nogle ord på ham?
1: Fordi han er vanvittig dygtig. Og bliver også sammenlignet med Messi på mange måder. Sådan kantspiller der virkelig kan nogle ting og er målfarlig. Og så kunne han jo stå distancen til EM for 2 år siden, og selvom han er meget, meget ung, så kunne han godt klare presset. Spanien spiller jo i dag mod Cap Verde alle. Så det bliver spændende. Og så er Erling Haaland altså også faktisk der omkring, hvor Messi er i forhold til, hvor meget danskerne glæder sig til at se ham spille.
0: Altså, nu fylder fodbold ikke helt vildt meget i min algoritme, som det hedder på sociale medier, men af en eller anden grund, så fylder Erling Haaland meget i min algoritme. Han er alle steder. Ham er der også mange, der skal se. Og ja, altså Norge, det er dem, vi i Danmark hepper mest på.
1: Ja, de skal spille på onsdag. Når de tager hul på den her VM-turnering, og det bliver selvfølgelig spændende.
0: Det er noget med, at man skal gå ind på den app, der hedder DR Nyheder, så skal man være med i det, der hedder VM-spillet. Der kan du spille mod, jamen over er det 60.000 eller sådan noget, der har logget ind, oprettet en bruger, så kan du gætte kampresultater også mod os.
1: Og så kan vi faktisk også se, og det kommer vi også til, hvilke byer, der gør det bedst her i vores landsdel.
0: Det holder vi øje med.
2: Så

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: vej. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: med Morten og Nick og Jay, Nick og Jay, som jo fik 2 pladser på DR Store Top 100-liste, den vi alle sammen har lavet sammen.
1: Tillykke med det. Der var finale i det i fredags. Om lidt, om 3 minutter, er der et nyhedsoplæg til dig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I nat dansk tid, der skabte ishockeyspilleren Frederik Andersen fra Herning historie, da han sammen med sit hold Carolina Hurricanes sikrede sig det største trofæ i ishockeysporten, nemlig Stanley Cup. Sejren den blev sikret, da Carolina vandt med 3-0 på udebane over Vegas Golden Knights, og den var samtidig med til at gøre Frederik Andersen til den første danske målmand, der har løftet trofæet.
2: Ishockey-kommentator her i DR, Frederik Lindved, du har jo også fulgt med i det her. Frederik Andersen har spillet stort set alle kampe, dog ikke lige de seneste, men hvilken rolle har han spillet i den her samlede sejr med Stanley Cup?
3: En kæmpe stor rolle. Han har været fantastisk gennem størstedelen af det her slutspil. Så er de gået med en anden målmand af forskellige årsager, både skadesproblemer, men også sådan formmæssigt i de seneste par kampe. Men Frederik Andersen har været fænomenalt god og har været en kæmpe stor del af, at Carolina Hurricanes løfter pokalen, og at Danmark nu har endnu en Stanley Cup-vinder, både ham og Nikolaj Ehlers i år. Det er ret fantastisk.
2: Hvilken betydning har det for dansk ishockey?
3: Jamen, det er jo kæmpestort for et lille bitte land som os. Det er et sindssygt svært trofæ at vinde. Lars Eller gjorde det som den første dansker i 2018, så at vi allerede nu har to danske stjerner yderligere, der kan få sit navn indgraveret i den her smukke pokal. Det er helt vildt, og det er jo bare endnu et bevis på, at selvom vi er et meget lille ishockeyland, så har vi altså en evne til at udvikle nogle helt, helt fantastiske spillere. Så det er stort, og for at være helt ærlig, er det også næsten lidt svært at forstå, at det er lykkedes for to danskere at vinde den pokal i dag.
2: Krigen mellem Iran og USA har rystet verdensøkonomien, men nu lysner det endelig, for parterne underskriver senere i ugen her en fredsaftale, der også betyder, at Hormuzstrædet åbnes, så olien kan flyde frit igen i Mellemøsten. Og her i landsdelen er det gode nyheder for især bilisterne, siger Michael Andersen, der er kapitalforvaltningsdirektør i Ringkøbing Landbobank.
4: Det mest synlige, det bliver nede ved tanken, hvor vi forhåbentlig i løbet af nogle uger vil kunne se, at benzin- og dieselprisen vil falde en krones penge, kunne jeg forestille mig.
2: Michael Andersen tror dog ikke, at freden betyder billigere priser hos købmanden, men måske kan det betyde, at priserne holder op med at stige.
4: Der er utrolig mange virksomheder, som har igennem de sidste 3 måneder har oplevet, at deres energiregninger er blevet større, og har været tæt på at overvælde det i en lang række priser. Og jeg tror først og fremmest, det er effekten af, at vi forhåbentlig kan undgå de fleste af dem, som man indirekte kommer til at opleve.
2: Der har været utallige våbenhviler, der er blevet brudt, men den store forskel den her gang er, at Iran bekræfter fredsaftalen. Over til en vævesigt, Britt.
1: Det bliver mest tørt i dag. Skyer kan du med på din vej. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader i dag.

0: En vaskeægte popspil Bruno Mars med Grenade fik du her.
1: Nu skal vi have en excess med Need You Tonight. Klokken er denne her mandag morgen, eller formiddag, om man vil, 20:10.

0: 10 blev klokken med Louis Henderson.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: Gør det hele forfra, hedder hans sang, og det gør man jo, når man begynder på en ny sæson. Dermed er der en, der er afsluttet. Nu talte vi lige lidt tidligere om den der med Stanley-koppen. Den der, altså det største trofæ i ishockey, som Frederik Andersen fra Herning har vundet i nat. Det er en kæmpe pokal.
0: Og ja, han skal rundt og blære sig lidt med den der pokal i Herning også.
3: Vi kom til at snakke om det der med pokaler, ikke? Fordi vi har også gang i et VM. Der er også en rigtig, rigtig fin, jo den dyreste pokal, fordi der er noget guld på den og sådan noget. Men jeg har et målebånd.
0: Ja, man siger jo, det ikke kommer an på størrelsen, Peter. Det ved du godt.
3: Nej, men det gør det så lige i det her tilfælde. Hvis vi nu lige trækker ud i det her målebånd,
0: ja,
3: så har vi VM-pokalen, der er, nu skal jeg trække den ud til 36 centimeter.
0: 36, ja.
3: 0,8 faktisk.
0: Ja, så er det en mellemstor fætter, ikke?
3: Den er ikke så stor. Den kan man lige holde i en hånd sådan, ja, ikke? Så har vi Stanley-koppen, som er sådan en, altså det er sådan en, nærmest en søjle. Og så på toppen er der ja, sådan et slags døbefond nærmest, som
0: ja,
3: du sagde.
0: Ja, en Margrethe-skål i sølv, ikke? Ja. Eller hvad den er lavet af.
3: Den, nu trækker jeg lige målbåndet lidt længere ud her. Den er op på 89,5.
0: Nu rammer du nærmest loft.
3: Centimeter.
0: Ja.
3: Det er en den, det, altså, så skal der til at være to hænder på den, ikke? Og jo, det kan man også godt se på de billeder der fra ishockeyens verden. Er det så den største, Britt?
0: Jamen altså, nu ved jeg jo, hvor lige når søge Champions League-trofæet. Det er sådan 73,5 centimeter
3: højt. Det er under det her.
0: Så det er jo sådan lige under, ja.
3: Men indisk polo, mine damer og herrer, der er der noget, der hedder Kolanka-koppen.
0: Kolanka?
3: Ja, og den kender vi selvfølgelig alle sammen. Der
0: ikke
3: går op
0: mig,
3: i indisk
0: men, ja,
3: polo. Du ved, det med hest og...
0: Ah, sådan noget. Ja.
3: Den er... Den... Altså, jeg vil sige det sådan. Den kan indeholde 27 flasker champagne, den her pokal. Den er... Nu trækker jeg lige det her
0: nu
3: målebånd op.
0: Nu vend du målebåndet om, fordi ellers så var der simpelthen ikke plads til
3: nej,
0: det.
3: Nej, nu skal jeg lige se. Den skal op på... Hvor er vi henne? Der! Hvad? Jeg skal faktisk strække armen.
0: Hvad får du så?
3: Ned fra gulvet af 183 centimeter. Mandshøj pokal. Prøv lige at, den tager du ikke i en hånd, vel?
0: Jeg ved ikke, hvor mange mennesker tror, man skal være til at løfte sådan en der.
3: Hvad må forestille dig at komme med? Og så putter vi lige en flaske champagne i, og så ligger der sådan en lille chat nede i bunden af den. Altså, nej, giv mig lige 27 flasker champagne, så vi kan drikke af vores nye 1,83 meter høje pokal.
0: Det der...
3: Kolanka-koppen.
0: Peter, det er viden, jeg ikke vidste, jeg gerne vil have. Nu kan jeg tage det der med mig ud i verden. Det er jeg faktisk rimelig glad for.
3: Du kan også lade være. Det skal være op til
0: lige,
3: dig selv.
0: Jeg ser lige på det.
3: Det kan godt komme ind på hylden over fuldstændig ubrugelig viden. Det er vi nogen, der er rigtig glade for at have.
0: Det er altså dejligt, at kunne spille den på bordet. Jeg siger tak.
3: Så er der alle de vigtige ting, vi så ikke kan huske. Det, ja, det er sådan, der. Men Kolanka-koppen. Indisk polo. Glem det ikke. 1,83 meter.
0: Imponerende.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Macy Peters, my regards.
1: Det er næsten mit navn.
0: I 10.
1: Det er næsten mit navn.
0: Ja, Peters.
1: Ja. Peters.
0: Peters.
2: Og Britt siger tak for nu. Om lidt er der radiovis, så får man det på 4'eren med Louise.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklagerne har bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby. Vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge. Så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige

0: skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
1: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI. Og det, vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette Marie Tjelleholm.
2: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på. I stedet for bare at trykke på en knap, så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og så er det endelig mandag igen. En ny, frisk uge ligger foran os, og det kan jo være, at du er stået op til en mandag, hvor du skal præsentere et eller andet på arbejdet. Mm-hmm. Det kan også være, at du skal til mundtlig eksamen. Ja. Og hvordan har man det så med det?
3: Ja, det er jo så det. Altså, det kan man jo have det meget forskelligt med. Hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker?
2: Ja, altså, nu taler jeg jo til daglig foran rimelig mange mennesker her på B4, men jeg har det okay med at tale foran andre mennesker. Det er straks værre, hvis det for eksempel er en tale til nogen, jeg elsker. Så er det ikke så nemt. Hvad med dig?
3: Jamen, jeg har det meget på den måde, at jeg har det rigtig fint, hvis det er noget, hvor man skal underholde.
2: Ja.
3: Hvis det er noget, hvor der skal være noget sådan faglig tyngde, så er det straks værre.
2: Hvorfor? Altså,
3: jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg bliver usikker på det der med, om jeg ved nok om det, jeg skal til at fortælle noget om.
2: Mm.
3: Og hvor det er nemmere, og det tror jeg har reddet mig igennem manken eksamen. Det der med ligesom bare at kunne være godt humør.
2: Ja. Og det er nogle gange svært til en eksamen at være sådan gakkerløjer, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Men den her mandag formiddag, der bliver vi i fællesskab bedre til ligesom at holde præsentationer eller gå til de der mundtlige eksamener, som godt kan give lidt svedige håndflader.
3: Ja, vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokostdong. Du byder bare ind.
2: Ja.
3: Og med det?
2: Ja, kæmpe velkommen indenfor.
3: Velkommen indenfor til en dejlig mandag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Shakira og Sue.
1: Vi har jo taget hul på en ny uge. Vi er nået til uge 25. Vores tavle er visket fuldstændig ren. Og vi skal jo som altid have samlet jeres og vores planer for ugen til vores fælles ugeplan. Og Jesper fra Pandrup, han har allerede budt ind.
0: Ja, han skriver, hej, jeg har to meget vigtige ting til ugeplanen. Nummer et, fredag. Jeg skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave.
1: Yes, det skriver jeg på.
0: Klokken 10.
1: Ja.
0: Og fredag igen skal jeg føre hendes mor Mette op ad kirkegulvet.
1: Nej.
0: I Åbybro Kirke. Det er så klokken 13. Det bliver kæmpestort, skriver Jesper.
1: Ja, det er da to store ting.
0: Kæmpe
1: til
0: ting.
1: Ugeplanen. Jeg skriver lige her, Jesper fra Pandrup, både til bedsteforældredag klokken 10, så kan, det kan I lige nå.
0: Ja.
1: Og så videre til kirke.
0: Kirkebum.
1: Ej, hvor er det stort.
0: Ja, hvad har du ellers at bidrage med til ugeplanen? Det må du meget, meget gerne melde ind med, enten på en sms, så skriver du P4, laver et mellemrum, og så altså det, du har af vigtige ting i løbet af ugen, der skal ske. Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd, så skriver du en besked derinde. Husk lige at skrive så et navn og et telefonnummer, så vi ved, hvem det er, der har de her vigtige planer. Det kan jo være, der er et eller andet super vigtigt, der skal ske. Og ja, så vil vi andre også bare gerne vide det.
1: Ja, og det kan være hvad som helst. Stort som småt, der er plads til på den her fælles ugeplan. Det kan også være en tandlægetid.
0: Ja.
1: Det kan også være en fødsel.
0: Det kan også være en vigtig fremlæggelse.
1: Ja, det kunne det
0: altså,
1: jo faktisk
0: apropos, hvad vi snakker om i dag.
1: Ja, ja, ja. Det er jo ligesom vores måde at samle hinandens liv. Lige holde øje med hinanden og huske hinanden på vigtige ting. Har du noget, der skal på, Rasmus?
0: Altså,
1: hvis du siger nu, at bilen skal på værksted, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige.
0: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige skal finde tid til at køre den der sted. Og jeg har også en cykel, der er kommet til mekaniker, så jeg er faktisk lidt invalideret, når det kommer til det der med transportmidler.
1: Ja,
0: så,
1: det er du da.
0: Så den skal til mekaniker, men jeg er ikke sikker på, at det bliver den her uge.
1: Nej, okay. Ja. Det er Valdemars dag i dag.
0: Det er rigtigt. Og det er Michael Laudrups fødselsdag.
1: Ja, og det er også min kærestes fødselsdag.
0: Nej, hold det op en dag.
1: Michael Laudrup fylder 61 år.
0: Det gør din kæreste ikke.
1: Nej. Jeg kan se, når man sådan lige kigger ud over sådan den store kalender, at på onsdag, der mødes svineproducenter til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
0: God fornøjelse med det.
1: Yes, der er også torsdag EU-topmøde i Bruxelles. Det var så frem til fredag.
0: Ja, det lyder også til noget, der godt kunne blive hyggeligt. Kan jeg vide, om de kører en god, god frokost dernede? Det kunne jeg godt forestille mig. Det kan vi jo spørge Ole Ryborg om, måske.
1: Det kan vi. Så er der jo noget andet til fredag. Det kom jo lige ind fra højre her. Det er jo, at fredag, at USA og Iran, efter planen i hvert fald, skulle underskrive en eller anden aftale i Schweiz. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det en fredsaftale. Det er i hvert fald en aftale,
0: okay,
1: som skulle skabe mere fred. Så kommer Lasse Skriver faktisk også på fredag.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal også nok blive hyggeligt med noget mere live musik i studiet. En god fyr. Jeg har noget til i morgen. Til
1: hvad
0: tirsdag.
1: Har du? Ja.
0: Jamen, jeg har sådan en SOS-aftensmadsaftale. Altså, spis og skrid.
1: Ah,
0: med min gode
1: SOS.
0: Ja, med min gode barndomskammerat Kasper og hans lille familie, bestående af Asger og Stine.
1: Det er hyggeligt.
0: Ja, det skal nok blive hyggeligt.
1: Kasper plus familie, det jeg skriver på.
0: Det kan også lige blive en orientering faktisk, at vi kommer hjem til jer, Kasper, Stine og Asger. Det har vi ikke lige helt fået koordineret, men vi kommer hjem til jer, fordi så kan I lave mad til
1: okay.
0: os.
1: Okay, jeg har begået en kæmpe fejl.
0: Hvad er det?
1: Michael Laudrup bliver 62.
0: Åh.
1: Ej, Louise,
0: ja,
1: altså.
0: Et år fejler til.
1: Hvis måske vil han hellere blive 61.
0: Præcis.
1: Ja. På lørdag har min storebror fødselsdag.
0: Hold da op,
1: han fylder 45. Jamen, det er simpelthen.
0: Det er en dyr måned, hva'?
1: Ja, tak for at minde mig om det. Men fortæl endelig, hvad skal du have på Danmarks største ugeplan? Formiddag på 4'ens fælles ugeplan den her uge. Byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Du lytter
0: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Der er blevet budt ind med mange gode ting til ugeplanen, Louise.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Vi kan ikke nå at få dem alle sammen med lige nu her, men der er mange gode ting.
2: Vi kan give det et forsøg. Du er klar til at skrive?
3: Ja, det er jeg. Der er en, der skriver dog uden navn. Men det passer ret godt på dagens emne, fordi der er en, der skriver, jeg skal forsvare speciale på lederuddannelse i dag kl. 13.45.
2: Jamen, det er perfekt.
3: Så jeg skriver her, 13.45 forsvare speciale lederuddannelse.
2: Yes. Godt.
3: Pøj, pøj.
2: Ja, kæmpe pøj, pøj. Så er der i morgen, tirsdag, det er Ida, der melder ind med noget mammografi. Det er kl. 11.35.
3: Det skriver jeg her. Ida, mammografi 11.35.
2: Vi håber, alt er godt, ja. Det, ja. Så er der Jesper. Jeg skal til Aarhus, hvor min søn bliver student med gråt bånd. Det vil sige, det er en EUX'er, vi har at gøre med der.
3: Ej, det er de også stor dag.
2: Kæmpe dag. Sofus, er du med?
3: Jeg er med. Jeg skal her.
2: Sofus skal til akut tandlæge kl. 10 i morgen.
3: Jeg
2: har knækket en tand i sidste uge.
3: Det er træls.
2: Det er så dejligt, det der med, når en akut tid er om en uge. Ja. Altså, så er det alligevel heller ikke mere akut, vel?
3: Nej.
2: Onsdag, der har vi Charlottes hund, Kiwi. Fejrer sin første fødselsdag.
3: Nej.
2: En vigtig en.
3: Jeg skriver her, Kiwi.
2: Fødselsdag, et år.
3: Et år, ja.
2: Yes. Så et syv år. Hundeår må det jo være.
3: Ja. Ja, det er rigtigt.
2: Godt. Torsdag, der er Bitten meldt ind med den her premiere på musicalen Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Og vi glæder os virkelig meget til endelig at få publikum på, efter at have øvet siden marts, skriver Bitten.
3: Nej, så Bitten spiller med?
2: Ja, det tror jeg. Så premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup.
3: Skatteøen i Ulstrup. Mm-hmm. Det her med noteret.
2: Så er det Charlotte fra Reersø, der skriver, jeg skal fejre sønnen sammen med hans klasse på torsdag. I legejunglen i Slagelse.
3: Ej.
2: Så man kan godt sige, der kommer til at være liv og glade dage i legejunglen i Slagelse. På torsdag.
3: Fødselsdag med klassen.
2: Yes.
3: Yes.
2: Godt så. Fredag. Sabina har noget ret fedt i kalenderen.
3: Fortæl.
2: Til Manchester med min søster Rikke og se Take That. Circus Tour. Jo.
3: Nej. Nej, hvor er jeg da misundelig.
2: Jeg vidste, den ville komme.
3: Nej. Ja. Manchester med søster.
2: Take That.
3: Take That.
2: Ja, tak. Min 40-års fødselsdagsgave fra verdens bedste søster, lyder det også lige som en lille appendix fra Sabina. Eden fra Frederiksberg. For at holde sig til formiddagens tema, skriver her. Og så skal jeg op til en mundtlig eksamen i etnologi på fredag.
3: Etnologi?
2: Ja.
3: Hvad er det?
2: Ja, det er jo så der, at vi skal have redaktør Lise på banen.
3: Eksamen.
4: Det er noget med læren om andre måder at leve på. Sådan lidt antropologi-agtigt, tror jeg.
2: Okay, modtaget.
3: Jeg har sat en kæmpe udopstegn her.
2: Fedt. Brian, vi er ved fredag.
3: Vi er stadig ved fredag, ja.
2: Vi er stadig fredag. Brian, han skriver, det er fordi, den går både over fredag og lørdag.
3: Okay.
2: Sommerfest i Voldum.
3: Sommerfest i Voldum.
2: Og så kommer det gode, fordi nu får vi lige et lille indblik i programmet. Fredag, skumfest for de små.
3: Nej.
2: Der er fodboldturnering for de voksne. Der er live musik. Det er fredag.
3: Det lyder fedt.
2: Ja, lørdag, cykelbango og fodbold for børnene.
3: Okay, det er da et sted, man gerne vil være i Voldum.
2: Og så siger vi så også live musik og helstegt gris. Ja. Og der er øl, og der er godt vejr, og der er hoppeborg. Begge dage. Det lyder
3: og det skulle jo blive fantastisk vejr på fredag og lørdag.
2: Det bliver så godt. Lørdag, Jesper, den har vi været omkring. Det var
3: fordi Jesper skrev jo, det var fredag, han skulle følge sin datter op af kirkegulvet. Men det er lørdag.
2: Okay, fint.
3: Det er lørdag, godt. Og det får jeg lige, streget ud og røget om.
2: En lille rettelse. Ja. Så er der Tanja fra Tølløse, der skriver, jeg fejrer 17 års bryllupsdag med min dejlige mand Mike. Det er på lørdag.
3: Ja. Tølløse. Bryllupsdag. Mm-hmm. Jeg har faktisk også en anden ting. Jeg så lige, at Rasmus' morfar fylder 100 år. Altså ikke din. Men en, der hedder Rasmus' morfar, fylder 100 år.
2: Det er, også en fantastisk.
3: Ja, det er da en stor dag.
2: Ja. Så har vi søndag. Katrine kigger meget på vejrudsigten for søndag de her dage, fordi hun skriver, at søndag der skal vores datter døbes kl. 12.
3: Ej,
2: og vi skal være i telt i haven.
3: Ja.
2: Så.
3: Ej, nu krydser vi alle sammen fingre for tør vejr.
2: Således oplyst alle sammen om, hvad vi alle sammen ligesom går og foretager os i den kommende uge.
3: Det er dejligt.
2: Tak for at melde ind. Det gør os alle sammen lidt klogere.
3: Ja.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: Formel 1 på 4'eren er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Virksomheder i Herning skal nu være med til at skubbe lokale upcoming artister frem i rampelyset, så de potentielt kan skabe sig en karriere som musikere. Det er målet med Heim-projektet, der er et samarbejde mellem spillestedet Fermaten, virksomheder og kulturaktører, og som Herning Kommune støtter. En af de virksomheder, der vil hjælpe musikerne, er Herning-virksomheden Happy, som arbejder med branding og marketing. Kreativ direktør Carsten Olesen glæder sig til samarbejdet.
3: Det er helt vildt spændende, når det er, at som man ofte jo gør her i Herning, altså connecter forskellige ting, og i det her tilfælde sådan musikvekslaget med erhvervslivet.
2: En del af projektet går ud på, at virksomhederne støtter de lokale artister ved at booke dem til for eksempel julefrokoster og sommermåneder. Her håber Carsten Olesen at hjælpe musikerne med at give dem live-erfaring.
3: Nogle af de her bands og musikere, som ikke har et publikum på den måde endnu, der kan vi jo stille vores personale, ved at sige, vores netværk til rådighed og give de her musikere et publikum, hvor de så også kan komme ud og prøve sig selv af over for nogen, der ikke lige er venner og bekendte i forvejen.
2: Viborg Kirkegård vil anlægge sin egen lille skov, for det skal være muligt at urnebegraves i naturlige omgivelser, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Ifølge kirkegårdsleder Allan K. Rask er projektet opstået som svar på en udvikling, han ofte møder. Vi kan mærke, at folk begynder at vælge det mere naturprægede. Der er nogen, som spørger efter de vilde områder på kirkegården, og andre ser de skovbegravelsespladser, der findes rundt omkring. Derfor vil vi gerne skabe vores egen version her, siger han. Området får plads til omkring 200 urnegravsteder. Rundt om mindre planteøer bliver der plads til gravsten, mens urnerne nedsættes i de omkringliggende græsarealer. Mest tørt vejr og mest skyde først på dagen, men det klarer op nordfra med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind omkring nordvest.
1: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er jo sådan for alvor eksamenstid lige nu, ikke? Der er rigtig mange mundtlige eksamener. Og det kan vi faktisk også se på ugeplanen. Kjeld fra Hvidovre har også skrevet.
3: Ja, han skrev på torsdag, der skal jeg til Hjørring, da min mellemste søn forsvarer sin bachelor i historie og naturformidling.
2: Ja, men det er jo ikke kun voksne, der indimellem skal stille sig op og tale foran en masse andre mennesker. Forleden, der var der en historie fremme om børn, der virkelig ikke kan lide det her med at fremlægge i skolen.
3: Nej, det havde man ligesom kigget lidt på, og det er åbenbart en tendens. Altså, jeg kan da også godt huske det, for da jeg var i skole, det var da ikke det fedeste i hele verden, men det er åbenbart et større problem. Og når man så bliver voksen, så er det jo ikke sikkert, at den der følelse af ikke at synes, det er så fedt at skulle stille sig op og sige et eller andet, går væk.
2: Nej, jeg tror, der er masser af mennesker. Voksne mennesker rundt omkring på arbejdspladserne, der kan genkende det her med, at hænderne bliver lige lidt svedige, når man skal lige sige noget på personalemødet. Hjertet slår ekstra hårdt. Det kan også være, at klappen simpelthen går ned, når du bliver bedt om at fremlægge et eller andet resultat af en rapport for dine kollegaer. Du kender jo til det, Rasmus.
3: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg lever jo trods alt af at tale til rigtig, rigtig mange mennesker på én gang lige nu. Og hvor det er bare super fint. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvis jeg så går ud på redaktionen for eksempel, og lige skal fortælle et eller andet til, I don't know, Heike, som et eller andet informerer ham om noget, intet problem. Så går vi ind, så har vi et redaktionsmøde, og så skal jeg op og sige noget der, og så kan jeg bare mærke den der sådan... Og det er jo, altså der sidder 10-15 mennesker, og så lige pludselig, så er det alligevel det der med sådan, man kan mærke, at t-shirten sådan lige begynder at klistre lidt på ryggen, og det bliver sådan,
2: Hvorfor tror du har det sådan egentlig?
3: Jamen jeg tror lidt altid, jeg har haft det, fordi jeg har sådan en, jeg er bare lidt usikker på mig selv tit.
2: Altså tror du, det stammer tilbage fra din skoletid måske?
3: Ja, måske. Og så tror jeg jo også, det er en konsekvens af det der med, at når jeg så ligesom har prøvet at bearbejde det ved bare at være ofte sjov. Ja. Altså, så er det også det med, så får man ligesom ikke bekræftet sig selv i, at det med så også at være faglig, også er noget, man sagtens kan gøre, uden at være i tvivl om man egentlig har styr på det, man siger. Jeg tror sit, det er den, der rammer den med sådan, har jeg egentlig, er det rigtigt, det jeg siger nu?
2: Har jeg styr på det her?
3: Ja, præcis.
2: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvordan har du det med sådan noget med fremlæggelser på jobbet? Er du sådan en, der synes... skæbeskyndt. Elsker at holde oplæg og tale foran mange. Eller har du det lige modsat? Kan du også mærke den der t-shirt, som Rasmus taler om, der lige klister lidt til ryggen? Måske bliver du enormt usikker. Måske hakker du i det. Selvom du egentlig godt ved, hvad det er, du vil sige og har styr på det.
3: Ja.
2: Altså, jeg har personligt, tror jeg, altid haft ret nemt ved at sådan fremlægge.
3: Okay.
2: På nær, når det er sådan en... Du ved, jeg får stukket en eller anden opgave i hånden. Kan du ikke lige gå op på morgen? Vi har også nogle morgenmøder her i DR. Så kan jeg jo også godt sidde 400 mennesker, ikke? Kan du ikke lige sige lidt om Danmarks indsamling? Hvad er det, I har gang i? Det prøver jeg mig ikke om.
3: Men det er jo fordi, der er en forventning om, at det kan du jo godt. Fordi du er jo vant til
2: bare... Ja, du er jo vært.
3: Præcis, det kan du sagtens.
2: Ja, og det er bare to forskellige discipliner for mig. Det er noget helt andet, når jeg skal stå foran mine kollegaer. Så kan jeg godt blive enormt usikker og nervøs. Jeg vil så sige, jeg tror, jeg er god til at fake it till you make it.
3: Ja.
2: Altså, jeg tror, det er en følelse, jeg har indeni. Jeg tror ikke nødvendigvis, andre bemærker det, men... Det kan godt fylde meget inde i en selv.
3: Det er også det, man nogle gange, så kan du tage en maske på, der passer til den situation, du nu engang er i. Og så er det ligesom løst. Fordi, okay, så klarer man det igennem, og så er man helt balleret bagefter, fordi man har virkelig skulle kæmpe sig igennem inde i. Vi vil rigtig gerne høre, hvordan har du det med det der med at skulle tale foran andre mennesker? Skal du skulle lave sådan en fremlæggelse, om det så er altså foran nogen, der er uden for din arbejdsplads, at det er en del af dit arbejde at gøre det? Eller måske også bare, at det er dine kolleger, du skal sige et eller andet til i forhold til noget? I don't know, frugtordning. Det kan jo være mange ting.
2: Det kan være mange ting. Men fortæl, hvordan har du det med det? Elsker du det? Eller synes du, det er virkelig, virkelig svært? Og hvis du har et godt råd til, hvad du gør ved det, så må du også gerne skrive det ind.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Lieber Faith fra Christoffer.
1: Måske har du prøvet at få sådan rigtig ondt i maven, eller gå i bagløs over at skulle holde et oplæg for din kollega eller for andre i forbindelse med dit arbejde. Og den følelse prøver vi at blive klogere på sammen med dig, Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Anne, du har gennem mange år hjulpet rigtig mange mennesker med deres præstationsangst, men hvordan har du det egentlig selv med at fremlægge eller skulle præsentere noget for andre?
2: Jamen, jeg har det ligesom det der med den klamme t-shirt, og det her med pludselig at få smidt et emne i hovedet, at så bliver jeg lige så usikker, som jeg lige sagde til Rasmus, så jeg er ikke vant til at sidde i radiostudier. Så jeg har siddet her hysterisk tidligt, og jeg har vand over det hele, og hostetabletter, og er fuldstændig klar til at fail, eller make it till you fake it. Ja.
0: Men det lyder jo så også som om, at det jo er noget, du har forberedt dig selv på den der ængstlighed, der godt kan komme i forbindelse med det her. Er det noget, du har trænet dig til at blive god til, også at håndtere det der med at få et opkald, der hedder, vi vil gerne have dig med i radioen på mandag. Kan du det? Og så turde sige sådan, det kan jeg faktisk nok godt.
2: Ja, altså det er jo det der med at gå ind og kigge på, hvad er det for en praktisk ramme, alting foregår i. For det, man skal huske, er, at det at holde et oplæg, det at træde ind i den der situation, det er en uvant position som udgangspunkt. Det første, vi lærer, er det mundtlige sprog. Vi er super gode til at bruge det. Vi tænker ikke særlig meget over det, for vi har lært det meget tidligt. Så der er masser af mennesker, der sidder i skønne argumenter, forhandlinger, debatter og kan alt muligt. Men så i det øjeblik, de rejser sig op, eller man sætter sig ind i et studie, eller man gør noget, man ikke har prøvet før, så er der nogle alarmklokker, der går i gang. Og det er dem, man skal lægge mærke til, for så bliver det en meget, meget praktisk ting.
1: Hvordan kan det være, at det for nogle mennesker er det mest naturlige i verden at rejse op og tale, og for andre er det så grænseoverskridende at skulle være på den måde?
2: Jamen, det er jo det virkelig gode spørgsmål, og det kan godt være, at jeg siger noget lidt flabet. Jamen, der er ikke nogen, der synes, det er naturligt. Der er bare nogen, der har øvet sig på det. Og prøvede det før, og stod i situationen før, og de har fuldstændig glemt, hvor ubehageligt det kan være. Fordi det, der jo er sådan grundlæggende, det er det her med at stille sig op, og have ordet for sig selv, og en masse velmenende blikke rettet mod en, der er tavshed. Det er kun dig, der kan sige noget. Der står du der og kigger på de forventningsfulde folk, og de kan ikke hjælpe dig. Fordi det er reglerne. I det øjeblik, du rejser dig op, så har du ordet. Det rummer også sindssygt mange muligheder, og det er jo det, der er det fede ved det. Der er ikke nogen, der afbryder. Du kan simpelthen komme igennem med dit budskab. Men det der er udfordringen, er, at det sætter gang i sådan nogle lidt stenalderagtige reminiscenser af noget, der engang var fornuftigt. Sådan stenalderhjernen, som man jo ofte taler om. At det er den, der går i gang med at sige, det er farligt. Måske skulle jeg gå min vej.
0: Men Anne, kan man ikke samtidig også godt sige, at der måske er nogen, der har det bedre med ligesom at tage det der rum, om man er sådan god til at gribe sådan et øjeblik, og så sige, nu er det mig, der er i fokus, i forhold til andre, der måske har det mere sådan, det behøver måske ikke lige være mig.
2: Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er fordi, jeg har nogle pointer omkring det her med at betragte det at kommunikere i et rum som et håndværk. Det er et håndværk med nogle grundting og nogle udfordringer, sådan på niveau med Excel eller kommatering. Det er noget, du kan lære. Og der afhænger det ikke så meget af den der sådan naturlige charme, eller gå i folk med, med træsko på, eller hvad det nu er. Fordi jeg møder rigtig ofte folk, der tænker, at der er bare nogen, de kan bare det der. Og jeg bryder mig ikke så meget om det, så det holder jeg mig fra. Og det er lidt den der, jeg gerne vil sådan prøve at udfordre lidt, fordi det er jo klart, hvis ikke man har fået redskaberne, der ikke er nogen, der har forberedt en på, hvordan det er, når 200 mennesker kigger på en. Man bliver rædselslagen. Hvis ikke man har forberedt sig på dem, så går det galt. Og så er det dem, der har stået i alle de her sociale relationer, altså dem, der altid er friske på at holde en tale, også ved familiefesterne. Ikke? Ja. Dem kan man jo godt argumentere for samtidig, at de måske burde være en lille smule mere usikre.
1: Anne, vi skal tale meget mere om det her håndværk, som du kalder det. Men først så dykker vi lige ned i indbakken om lidt.

0: Out of Reach fra Gabrielle. Vi taler om præstationsangst, om sceneskræk, eller bare sådan en god gammeldags nervøsitet i dag, fordi det jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, det der med at skulle tale foran andre mennesker.
1: Og derfor har vi spurgt, hvad er egentlig dit forhold til at være i front og skulle fremlægge noget? Helle skriver, jeg har det ok med det. Det har jeg lært. Som barn og ung var jeg nærmest autistisk omkring det, men i løbet af skoletiden fik jeg mere selvtillid. Anne, man kan altså godt udvikle sig på det her punkt sådan gennem hele livet, men hvordan træner man det?
2: Jamen, mange spørgsmål i et kommentar til Helle. Det er simpelthen sådan en god pointe, fordi hun rører ned i det eneste, der kan hjælpe os i en hvilken som helst situation, nemlig at prøve det, nemlig at øve sig, nemlig at gøre det. Så det er super godt, og det er rigtig smukt at høre faktisk, at Helle i skoletiden har fået den gode oplevelse. Fordi det er rigtig ofte møder, det er folk, der 30-40 år efter de har forladt skolen, stadigvæk bakser med nogle rigtig dårlige eksamensoplevelser, eller oplægsoplevelser, som har gjort, at de aldrig igen havde lyst til at åbne munden i en forsamling. Og det er jo forfærdeligt ærgerligt. Mm. Altså det er også synd og alt muligt andet, men det er også det der med, tænk al den viden, de kan sidde med, som de aldrig slipper af med. Nej, fordi de ikke når i den situation.
0: Susan skriver sådan her: som barn, der havde jeg rigtig svært ved at stå frem og sige noget. Som voksen, der blev jeg formand i vores børnehave, og her der vendte det. I dag, der har jeg ikke noget imod at skulle stå frem og så sige noget. Men ved min fars mindesammenkomst for 14 dage siden, der holdt jeg så en takketale til de fremmødte. Og der må jeg indrømme, at den var hård. Det forstår man vel virkelig godt.
2: Ja. Yeah. Ja, for søren. Altså, der er igen to ting, fordi Susans pointe med at melde sig som formand. Altså, det er også den der, en af mine pointer er, hver gang du ser en ølkasse, hop op på den. Mm. Få det prøvet af, få det testet. Og så rammer hun ned i noget, som nok de fleste af os jo kan ikke til, især ved en mindetale. Det er selvfølgelig ekstra hårdt. Men i en hele taget selskabstalen, den sociale tale, der hvor man har følelser på spil, der er rigtig mange, der har en skarp skelnen mellem at stå på arbejdet af faglige, saglige og super autoriteter, og så i det øjeblik, følelserne skal være der, så bliver de helt overvældet af det. Ja. Og det er en klassiker, fordi det er sådan en ting, man kan øve sig på. Fordi det er det der med at kigge på genren, hvad er det, der skal ske der? Og den vigtigste pointe i en selskabstale, det er jo, at publikum, tilhørende skal græde. Det er ikke taleren, der skal græde. Og det er jo det, vi kommer til, hvis det ikke vi har øvet os. Et lille bitte trick, må jeg tage det med, fordi
0: ja,
2: så det er de der passager i talen, hvor du virkelig går til patos, hvor det virkelig bliver så derfor far, så et eller andet voldsomt, ikke? Hvor du kan mærke, at du knækker i stemmen. Kør hen over det igen og igen og igen, for selve lyden af det, selve det, du prøver at sige det, det ændrer faktisk oplevelsen. Jeg skal ikke tvinge nogen til at stå der. Louise, du nævnte det også.
1: Ja. Men prøv lige at høre, fordi Frank fra Kolding skriver lige præcis det. Jeg har holdt hundredvis af briefinger på mit job uden problemer, indtil jeg skulle holde tale til min datters og svigersøns bryllup. Så skriver Frank, svedige håndflader, usammenhængende tale. Og så siger Frank, det gør jeg aldrig igen. Men Anne, er pointen ikke også, at det skal han gøre igen?
2: Jo, ring Frank. Nej. Men det er bare, det er en vigtig

0: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en forløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
1: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
0: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
1: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
2: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
0: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
2: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
0: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk

0: faktisk kan det, der står på papiret.
1: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
2: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så taler vi lige nu om det her med at fremlægge, skulle præsentere noget, holde en tale, i hvert fald stille sig op foran andre. Også fordi det er ikke altid det nemmeste.
3: Nej, det er ikke altid det nemmeste. Anne Gerhardt, seniorrådgiver hos kommunikationsfirmaet Bro og kommunikationsekspert, er med os her til formiddag. Det sætter vi stor pris på. Anne, prøv lige at høre her, hvad Peter han skriver. Han skriver, jeg skal skiftes om 14 dage og skal derfor holde en tale til min kommende kone. Jeg har ikke noget imod at stå foran forsamlinger og snakke, men jeg kan godt mærke, at den her tale, den bliver hård. Jeg har heldigvis været i gang med at skrive den i et halvt år, så er i gang med at øve mig også i det der med at sige det højt. Det er vel en god pointe, det der med, jo bedre tid...
4: Det er den smukkeste pointe.
3: Ja, godt.
4: Altså også fordi, jeg fik lyst til, mens du læste op, at sige, stop med at skrive, Peter, fordi vi bliver over i det der skriftmedie rigtig længe og finpudser formuleringerne. De skal over, så vi kan smage på dem og se, hvad kan virke i situationen. Hvad kan jeg holde ud?
3: Og god pointe.
2: Men du havde også det der trick, Anne, ikke? De der patos-afsnit. Mm. Øv dem igen og igen og igen, så de ikke kommer bag på dig, når du står der. Der er også kommet en besked fra Karoline fra Kolding, og hun står lige der, hvor der skal virkelig performes. Hun er nemlig ved at tage sin studentereksamen, men hun skriver, jeg plejede at blive ret nervøs, og jeg havde et behov for at øve mig super meget inden alle fremlæggelser og eksamener. Men nu, hvor jeg snart har gennemført 3.G, der er det som om, at jeg er blevet immun over for tanken om andres forventninger og fordømmelser. Så jeg tror, mit råd, det er bare at blive ved med at gøre det, til det føles helt naturligt. Og det er jo en fantastisk erfaring, Karoline har gjort sig her i hen mod slutningen af 3.G.
4: Jamen, det er så smukt, som det næsten kan blive, fordi det er jo, altså hun giver jo opskriften. Hun er blevet immun over for andres forventninger, og det er jo dem, man ikke skal være så optaget af. Man skal være optaget af, hvad man har på hjerte, ikke? Så det er meget smukt, og nu synes jeg, at jeg vil lige sige, at det er nummer to gange, vi hører om en, der via skolesystemet er nået frem til succes med det her. Og det skal vi bare holde fast i, fordi det er en super afgørende ting, at det lykkes i de der tidlige år. Det gør det meget, meget nemmere senere.
3: Det er godt. Det er en god pointe, og der er også gode råd i vente. Vi tager tre stykker sammen med Anne lige om et øjeblik.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Det har gennem mit liv været et kæmpe problem, og jeg er endt med at blive lærer. Når jeg skal fremlægge for større forsamlinger, så bliver jeg nødt til at øve mig utrolig meget, for ellers så går jeg i stå, og jeg kan ikke komme i gang igen. Det er stadigvæk meget ubehageligt for mig. Jeg er 40 år, sådan er der en af jer, der skriver. Fordi vi taler om det her med de svedige håndflader, hurtig vejrtrækning, en klump i knude i maven, eller måske endda dårlig mave, som godt kan komme hos nogle af os, når vi skal stå foran andre og præsentere noget på arbejde.
0: Og vi har stadig med os kommunikationsekspert Anne Gerhardt, seniorkonsulent hos kommunikationsfirmaet Bro, som jo, Anne, du har jo mange år hjulpet folk med det der med den der både præstations- og vel et eller andet sted også sådan en præsentationsangst. Og derfor så har du jo lovet at give tre enkle gode råd til, hvordan man faktisk kan takle det der. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Godt, så tager vi den her.
3: Nummer 1.
0: Forbered dig på realiteterne, ikke på en tekst.
2: Ja. Vi havde den jo allerede med Peter, som vi hørte her tidligere, som var i gang med at skrive, og det er også godt. Men det vigtige er at forestille sig, hvad det er for en situation, man træder ind i. Jeg startede med at snakke lidt om det her med, at det er en fysisk begivenhed, når man holder et oplæg. Det skal man huske. Man træder ind i et rum, der sidder nogle mennesker, det hele går stærkt, der er ikke plads til at tænke sig enormt meget om. Det er det, man skal se for sig. Mm. Se rummet for sig. For eksempel Peter, der skal holde tale for sin brud. Sandsynligvis sidder han ved siden af sin brud. Og det er det værste sted at stå, når man skal holde en tale. Fordi så kommer han til at tale til hende. Ingen kan høre noget. Så Peter, hvis du på nogen måde kan overskue det, eller det kan passe til lokalet, gå ned i den anden ende og tal op mod hende, så I har hele selskabet imellem jer. For så får du det helt automatisk, den rigtige volumen. Og volumen er jo sådan det, der også ligger i forberedelsen. Det der med at stå og snakke inde i væggen, det kan føles utroligt akavet. Det er utroligt vigtigt, fordi det er også vigtigt at mærke den der akavethed, for det er den samme akavethed, man mærker, når man står og stritter i rummet. Ja. Fordi vores alarmapparat er ikke særlig nuanceret.
0: Godt. Vi tager
3: nummer 2.
1: Gå imod dine reflekser undervejs. Brug kroppen fornuftigt. Hvad betyder det?
2: Altså, kroppen er ligesom den, der sætter alt balladen i gang med hjertebanken og høj vejrtrækning og så videre, så vi kan løbe meget hurtigt eller slå meget hårdt, altså kæmpe flygtresponser. Mm. Det er samtidig også den, vi kan bruge til at fortælle hjernen og de dumme dele af hjernen eller de mindre rationelle, at der ikke er fare på færd. Mm. Det vil sige, hvis vi går imod de responser, der hedder, jeg kryber lige helt sammen og sætter mig op bagved, eller rygvendt oplæsning ved PowerPointen, ikke? Længst muligt væk fra publikum. Det er sådan nogle ting, som kan slå igennem. Så det her med at turde fylde, det er højstatus, kalder vi det i rummet. Der viser man ikke er bange. Og så er der det allerbedste trick, det er at gå frem. Det er umuligt at se bange ud, når du går fremad. Det lærte jeg en skuespiller på et tidspunkt.
0: Altså, der er jo så, der bliver jeg lige nødt til at nævne jo Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo havde givet sig selv det der lille cue, der hed smil, bliv stående, lignende vinder.
2: Ja, fantastisk.
0: Virker det der med ligesom at give sig selv lidt sådan en instruks på, hold dig hævet op, og du kan godt det her.
2: Ja, altså på den måde, jeg ved ikke, om jeg vil skrive det på en teleprompter, men den der med, det er faktisk en god pointe, forstået på den måde, at du ved, hvis du bliver nervøs, så for eksempel fra start, og sørge for at netop stå roligt, kig ud på publikum, smil lidt til dem, lad være med at skynde dig at gå i gang med at rapple dine ting, og give dig god tid til starten.
0: Godt.
2: Så på den måde, jeg ved godt, hvor godt vi synes, han lykkes, men altså, han kan jo noget andet, han har en anden stil.
0: Vi tager den her.
3: Nummer 3.
0: Vær ikke optaget af at tro på dig selv, brug kræfterne på at tro på dit budskab.
2: Ja, det er jo sådan lidt karikeret. Der er sikkert mange, der har fået den. Jeg har i hvert fald i min pure ungdom at sige, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Og det er et af de råd, jeg virkelig, virkelig bliver voldsomt irriteret over. Fordi hvis nu det var et råd, der kunne bruges til noget, så havde man nok gjort det, ikke? Altså, jeg kan jo prøve at se det, for at I står foran et menneske, der er ved at gå ud af sit gode skin og siger, at du skal bare tro noget mere på dig selv. Så kigger de afklaret op på jer og siger, nå ja, det var det, jeg skulle. Altså, vi skal i det hele taget ikke være så optaget af os selv. Vi skal være optaget af dem, der er i rummet. Fordi de hører alligevel ikke efter halvdelen af tiden. Det er også en af udfordringerne. At vi er ikke særlig gode med ørerne, og vi vil fortælle folk noget. Vi er super gode med øjnene. Derfor kigger vi og lader os distrahere alt muligt. Så hvis vi vil igennem til de derude på den anden side, skal vi være rigtig, rigtig optaget af dem og af vores budskab. Og det vil sige, at det engagement, der ligger, er helt afgørende. Hvis jeg laver sådan nogle undersøgelser af, hvad er vigtigt for folk, hvad er vigtigt, når de lytter til en person, for de synes, de er dygtige, overbevisende, troværdige, så er engagement altid i toppen. Vi vil ikke have nogen oplægsholdere, det ser ud som om, de keder sig en lille smule over deres egne ord, vel? Men engagement og røde kinder, skal man huske, det går fint i spænd. Så det gør jo ikke noget, at folk godt kan se, at du har sådan lidt ekstra adrenalin løbende.
1: Altså, Anne Gerhardt, jeg må bare sige, det godt, at du var nervøs for at skulle være med i radioen, men det er du slet ikke nogen grund til. Tusind tak for de gode råd og din tid.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det har været så godt. Nu er vi alle sammen lidt bedre klædt på. Også,
1: ja.
0: Også alle dem, der står foran måske en eller anden fremlæggelse på arbejdet.
2: Ud og øve, ja.
0: Øvelse. Fantastisk. Tak for det, Anne.

0: En frokostong fra Charlotte fra Reersø, et par rugbrødsmadder med leverpostej og agurk og hamburgryg med agurk.
1: Kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa.
1: Ja, fuck om de kan lide os. Måske er det egentlig en meget sigende for det, vi har talt om, ikke? Fordi det der med at skulle tale foran andre. Jeg synes, noget af det, som Anne Gerhardt siger, det er det der med at prøve at holde fokus på det, du skal sige.
0: Ja, og ikke dem, du skal sige det til.
1: Og ikke dem, du skal sige det til.
0: Ja.
1: Og lige skrue lidt ned for det der med, åh, de tænker nok sådan her om mig. Og så, jeg vil bare lige sige en pointe, som jeg virkelig tager med mig. Stop med det der med. Du skal bare tro noget mere på dig selv.
0: Ja, og den
1: ej, peger, har man sagt det mange gange.
0: Den peger i begge retninger jo, fordi man har jo også selv sagt det til nogen.
1: Ja,
0: altså, og du
1: ja,
0: har
1: ja
0: også selv
1: i den bedste mening.
0: Ja, præcis. Så det er lidt sådan en, okay, måske vi bare skal sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om at
1: tro på det, du vil sige.
0: Præcis. Ja, synes jeg virkelig. Og så, jeg var også sådan lidt i det der med at flytte sig.
1: Ja.
0: Altså, visualisere den tale eller det oplæg, du skal lave inde i dit hoved. Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvor skal jeg stå og gøre det her hen. Mm. Hvis du så står på din bryllupsdag ved siden af din nye hustru, kone, ja, så er det måske en dårlig idé at stå og snakke hende ned i isen.
1: Ja.
0: Altså, det der med sådan, det er bedre faktisk så at sige, nu går jeg her ned, fordi så kan alle ligesom se og mærke, hvad det er, der foregår her imellem.
1: Og jeg taler også i det med den rigtige volumen. Ja. Alle kan høre mig. Og ja, men det der med at se rummet for sig, ja, det er faktisk en god idé.
0: Jeg tror, det kan komme bag på folk, det der med, og så lige pludselig stå ude i det der telt ved alle de der klapstole, som man nu engang har sat op, og så tænke, gud, men det er jo overhovedet ikke inde på mit kontor eller arbejdsværelse, at jeg skulle holde den her tale. Så inde i mit hoved var scenariet et helt andet.
1: Ja. Ja. Og så vil jeg sige, en jeg personligt i hvert fald tager med mig, det er den der med at øve de der patos-afsnit i talen. Hvis du ved, at du kommer til et punkt, der er lidt sværere, eller hvor du kan mærke, åh, der får jeg da lige en klump i halsen, og jeg begynder da også at få våde øjne, så øv det igen og igen og igen og igen og igen. I stedet for bare at skrive det ned, og så tænke, nå, den bliver svær at komme igennem.
0: Ja, den bliver træt, så må jeg nok heller bare vente, fordi jeg spiller ikke nogen grund til at ej, bare tage den igen og igen og igen og igen. Det synes jeg også.
1: Og så sagde Anne også det der med, man skal ture fylde.
0: Ja.
1: Man skal ture og stille sig op og gå frem. Og måske også bruge det aktivt. Det er okay, at du bliver nervøs. Det er okay, der kører adrenalin i kroppen. Det er faktisk helt naturligt, ikke?
0: Jo, og så i stedet for at være bange for det, altså det der med at skulle sige noget, så grib de muligheder, der nu kommer, var jo også en af hendes pointer. Det der med sådan, hvis der er en mulighed for, at du kan få lov til at sige et eller andet foran nogle mennesker.
1: Op på ølkassen.
0: Se noget. Grib de der muligheder, der er, fordi det er den eneste måde, du bliver bedre på, det er ved at gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen, og gøre det igen.
1: Har du en eller anden tale i kalenderen, eller en præsentation, noget du skal fremlægge?
0: Der kommer nok garanteret et eller andet.
1: Ja, det er jo der det. Kan jo komme en i morgen.
0: Det er jo det. Man ved jo aldrig. Der kan jo komme noget ud af det blå. Ej, jeg ved da, at der er noget bryllupsdag for mine forældre. De runder et ret skarpt hjørne. Der kunne det da godt være, at jeg skulle finde den ølkasse og stille mig op på den og sige et par ord.
1: Held og lykke til dig, Rasmus. Og til alle andre, der skal sige noget. Det kan være på jobbet. Det kan være til festen. Det kan være hvor som helst. Eller til den mundtlige eksamen.
0: Ja.
1: Jeg håber
0: og tror, at der er nogle rigtig gode pointer, der er kommet med videre fra det her program. Det gør mig rigtig glad. Der er mange gode taler i vente ude i det ganske danske land.

0: Så tager vi lige en runde regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Skal Dannebrog hænge i byrådssalen eller ej? Det principielle spørgsmål skal politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune drøfte på byrådsmødet i morgen. Forslaget om at hænge de røde-hvide farver op i byrådssalen kommer fra Danmarksdemokraten Markus Juhl Grønbæk. Han mener, at byrådet mangler nogle symboler, der viser, hvor det kommer fra.
3: Jeg synes, det er Dannebrog, der skal have plads derinde. Og så ser jeg også meget gerne, at der vi får et flag ved siden af, hvor der vi har vores våbenskjold på.
2: Men allerede før forslaget skal behandles politisk, melder borgmester Lone Andersen fra Venstre sig som modstander. Borgmesteren mener, at det åbner for en ladeport af unødvendige diskussioner, hvis Dannebrog kommer op og hænge i byrådssalen. For så skal man så også tillade EU-flag, Ukraine-flag eller regnbueflag, hvis der er nogen, der vil have de flag op.
4: Når først man har det første flag inde, jamen så er der andre, kan der være andre ønsker. Og derfor synes jeg ikke, vi skal have det første flag ind.
2: Men den argumentation holder ikke, mener Markus Juhl Grønbæk, for det er kun Dannebrog og et banner med det lokale våbenskjold, som Danmarksdemokraterne foreslår på væggen i byrådssalen.
3: Så det er ligesom de to flag, vi gerne vil have til at hænge. Ikke mere end det, hverken mere eller mindre.
2: En sag om hvidvask ved retten i Herning har vokset sig kæmpestor. Sagens hovedperson, en 31-årig varetægtsfængslet mand, stod oprindeligt sigtet for at have hvidvasket næsten 12 millioner kroner og svindlet med moms for mere end 2 millioner. Men nu har anklagemyndigheden lagt 153 millioner kroner oven i hvidvasktiltalen. Det fremgår af et dokument, som National Enhed for Særlig Kriminalitet har givet Ritzau aktindsigt i. Manden er tiltalt for kriminelle aktiviteter, som skal være fordelt ud over 5 selskaber i 5 forskellige danske byer. Sagen skal afgøres på fredag ved retten i Herning. Det bliver en mest tør dag med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tomgang fra Shaka Loveless.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Så for Sevan.
0: Ja, ja.
3: Vi skal VM er i gang.
0: Præcis. Og vi skal jo lige gøre status på vores VM-spil.
3: Ja.
0: Inde i DR Nyheder, der er jo den der ned i bunden. Når du går ind i DR Nyheder, ned i bunden, så står der VM 2026. Trykker du på den op i toppen, så står der kom i gang, spil mod dine venner, bum bum, VM-spillet. Kom ind og vær med. Og det skal man, fordi så kan man få lov til at dyste mod sine venner, også mod os.
3: Ja, og det er faktisk slet ikke for sent.
0: Nej,
3: man kan selvom VM jo er i fuld gang, fordi der er masser af point at hente nu, gudskelov, ja, siger jeg.
0: Og faktisk lige en vigtig information, fordi jeg har hørt nogen, jeg har jo også snakket lidt om det her, når jeg har fri, som siger sådan, jamen jeg gider ikke være med, for nu har jeg ikke været med fra start.
3: Nej, det kan man sagtens.
0: Det kan man sagtens, det er fuldstændig lige meget, fordi de der point, vi får nu her i de første runder, det er fint, men det kommer ikke til at betyde noget i det store hele, tror jeg. Fordi man får sådan løbende flere og flere point, jo mere kampene ligesom betyder.
3: Ja, så når gruppespillet er over, så er der flere point faktisk at hente, ikke?
0: Præcis. Man kan sagtens nå at være med. Det betyder ikke.
3: Men nej, for at du lyder meget glad. Det går da godt, hva'?
0: Ja, men det er også fordi, jeg fører over dig. Og jeg fører over Mads Tyrsted, og jeg ligger næk til næk.
4: Husk lige også herude.
3: Ja, fordi du er meget kæphøj. Hvordan går det med producer Janus og redaktør Lise?
4: Altså, skal vi selv sige det, så går det rimelig forrygende godt.
3: Okay.
4: Men altså, hvor det er jo bare en leg.
0: Hvor mange point har I?
4: Jeg har lige knap 500.
3: Ej, det er også vildt, Lise.
4: Janus har mere, vil jeg lige sige.
0: Hvad har Janus?
5: 545.
3: Okay. Ja, jeg har 295 point.
0: Og jeg har 480.
3: Men ved du, hvad jeg lige har opdaget? Jeg har flere point end Flemming Poulsen. Og det er bare for at sige, man behøver altså ikke vide en masse om fodbold,
0: Queen,
3: for at kunne være med.
0: Det er bare lidt sjovt, det der med at dyste. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint at holde øje. Og jeg holder jo også lidt øje med nogle af dem, vi jo kender. Altså, nu nævnte jeg selv lige Mads Tyrsted, som jeg lægger over, vil bare lige sige igen. Men så har jeg også været inde og kigge på oraklet fra Gud. Vores gode Flemming.
3: Hvordan går det med Flemming?
0: Han har 260 point.
3: Ja, men han kan nu hente det nu.
0: Præcis.
3: Men til gengæld, så er det Jens Damstad, der fører P4-ligaen.
0: Ja.
3: Han har 815 point.
0: Og det er jo dermed også Jens, der lige nu ligger til at få vores gigastore P4-ligaen præmie.
3: Ja, hvortil, medmindre du selvfølgelig har nået at smadre indholdet inden.
0: Jeg har lavet en unik P4-fyn-kop. Men jeg kan sige, at Janus er kommet ind med en. Vi har fået pakke.
3: Nej, jo. Hvad er nu det for noget?
0: Vi har fået en pakke, og jeg ved ikke, hvor den er fra.
3: Men måske det, fremgår det.
0: Det fremgår nok af den. Jeg åbner her. Det er sådan en fin emaljekop.
3: Nej, det er godt. Så kan du heller ikke smadre den,
0: det er
3: hvis du taber den.
0: En P4-emaljekop fra P4 København.
3: Ej, hvor fedt.
0: Gud, den kunne jeg godt tænke mig.
3: Jamen, det går ikke. Ja, så skal du vinde.
0: Ej, den er flot.
3: Altså, har du bemærket? Ja, der er en lille detalje, jeg godt lige vil bemærke. Kan du huske, da Tyrsted står i vores studie, og er sådan,
0: du tænker, jeg har Ecuador?
3: Ja, præcis. Jeg har et rigtig godt øje til Ecuador. Dem tror jeg altså på. Så går jeg jo ind og ændrer i min og siger, så er det nok Ecuador, der vinder over Elfenbenskysten, ikke? Jeg er snydt igen.
0: Ja.
3: Så jeg tror du, han har, altså, har det været bevidst?
0: Det er det inside job.
3: Ja.
0: Han er gået ind, og så har han disrupted os alle sammen. Og, jeg ved det ikke. Eller så har, ja.
3: Men hop ind i DR Nyheds-appen. Ned i bunden står der VM 2026. Tryk der. Opret dig. Vær med i det her store VM-spil. Du kan tilmelde dig P4's Liga, du kan dyste mod P4-værter. Det er ret fedt. Det er ret sjovt. Og jeg må bare sige, jeg er overraskende investeret i det her. Rasmus, det er det første, jeg tjekker om morgenen. Det er, hvordan
0: er det gået? Det gør jeg også. Det er ret sjovt. Nå, jamen jeg putter den her ned i kassen, og jeg lover ikke at ødelægge den på vejen. Ind og spil med i den store P4-liga. Og husk at tilmelde dig P4-ligaen. Det gør du jo, når du har meldt dig ind i spillet.
3: Ja.
0: Nede i bunden. Find din radioliga. Så trykker du på den, trykker på P4, så bliver du meldt ind. Og så er du altså med i konkurrencen om den her gigapræmie. Ja, tak.
3: Ej, det er så godt. Det er en frækkert herfra, ja, Sabrina Carpenter, var.
0: Ja, det er sjovt. Jeg er rigtig glad for det her spil.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hold da op, der er sket meget lige der oven i hinanden da.
2: Ja, hvad var det for noget?
1: Jeg ville egentlig bare gøre sådan her. Sådan.
2: Ja, fordi det er jo en mandag, hvor vi som altid tænker, har man lige brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag? Ja, det har man.
1: Jamen, det har man.
2: Og hvad giver god energi, Rasmus?
1: God musik.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og derfor så har vi jo på formiddag på 4'eren jo begyndt at lave den der, som man gjorde en gang. Det der med at brænde en fed CD med en masse god musik på.
2: Ja.
1: Sådan en absolut music, som man selv sætter sammen. Ja. Det var bare, alle dem, jeg har brændt til min bil.
2: Ja.
1: Hvor sådan, det her, det er den, jeg skal lytte til den her sommer.
2: Ja. Det var vel egentlig ulovligt?
1: Nej, jeg lånte den bare.
2: Det var en anden tid. Vi har simpelthen så mange gode numre efterhånden på. Seneste medlem i vores fælles brændte Absolut Music, det er jo Sko Torp.
1: Ja.
2: On a long, lonely night.
1: Vi har også Mia & Mai med Dubi Dub. Det synes jeg også er fantastisk, at den er kommet.
2: Altså, skuldrene begynder at køre, bare man tænker på den, ikke? Så har vi jo en af mine personlige favoritter, Joshua Cadison med Jesse.
1: Er også et fantastisk nummer.
2: Men altså, det klaverer der.
1: Top Loader, Dancing in the Moonlight.
2: Ja, det er rigtigt. Og Østkyst Hustlers med Han får for lidt.
1: Det er det, der er så godt, hvis nogen ser det her. Det er, at du bestemmer helt selv, hvad du gerne vil høre. Og så er det kun din egen skyld, hvis du har valgt et nummer, du så sidenhen går hen og bliver træt af.
2: Men det er noget med, at du har en, du gerne vil smide på.
1: Ja, fordi nu har vi jo sådan igennem de seneste uger været igennem de der 100 fantastiske danske sange, som nåede hele vejen til top 100. Men som jeg også har løftet sløret for, så kommer jeg jo til at se lidt nærmere på de næste 100. Altså dem, der går fra 200 til 100. Det kommer jeg til at gøre om lørdagen i løbet af sommerferien.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, jeg har fået listen, så jeg tænkte, jeg kunne godt give et lille sneak peek, sådan en lille forsmag på, hvad der blandt andet gemmer sig i de 100 numre.
2: Okay. Og der er jeg spændt på det her.
1: Der kan jeg sige, at der finder vi den her.
3: Til rytmisk musik. Ej.
1: Jeg siger ikke, hvor på listen den kommer ind.
2: Nej.
1: Men det er jo så mellem 200 og 100.
2: Ja, det kan jeg jo så regne ud.
1: Af de bedste danske sange, som I jo alle sammen har stemt om. Og den blev jo udgivet i 99.
2: Det er et godt år.
1: Helbredelsen hed det album. Skrevet jo af Hellerjuf, Peter Frodin. Musikken komponeret af Martin Brygmann. Ja, tak. Ja. Og som har fortalt, at den jo er stærkt inspireret af George Michaels Star People.
2: Ja.
1: Og jeg synes, det kan man lige tænke over. Det er det her med, at der kører ligesom sådan to akkorder, der sådan er det gennemgående. Bop, bop, bop, bop.
2: Ja, det kan jeg faktisk godt høre.
1: Prøv lige, når vi sætter den på om et øjeblik. Den skriger George Michael, når man ved det.
2: Han har også lavet rimelig meget godt musik,
1: det må
2: kan
1: man
2: sige.
1: Og så er det jo bare et klassenummer. Ja. Og så er det, der er sommer på vej, og vejrudsigten er god og alt det her, så jeg tænker,
2: det er et godt nummer at få på.
1: Tak.
2: Jeg vil meget gerne høre den.
1: Så hører vi den. Værsgo.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: hvor det jo er blevet tid til vores fælles møde. Lander lige, for lige vendt tingene. Blandt andet jo et spørgsmål, der er kommet fra Mette.
1: Ja, Mette skriver, hej I to. Hvordan ser man, hvor mange point man har med venlig hilsen, Mette? Og det, Mette taler om, det er jo VM-spillet, som vi lige talte om. Og når man ligesom kommer ind i VM-spillet, så står dit navn øverst, og så lige ved siden af, ude til højre, så står der, hvor mange point du har.
0: Lige præcis.
1: Og vi kan da lige så godt sige det, jeg har 295, så du har markant flere.
0: 480.
1: Det er flot. Tak. Ej, jeg synes, det er flot, Rasmus.
0: Jeg er nummer, nummer 26 i P4-ligaen.
1: Jeg skal lige høre dig den der kamp kl. 18 i aften med Spanien mod Kap Verde.
0: Ja.
1: Hvad siger du?
0: 5-0.
1: Ej, det har jeg også sagt.
0: Jamen, så er vi enige. Så det bliver.
1: Jamen, så satser vi på, at jeg får lidt af din med VM-spilsmagi.
0: Jeg giver
1: tydeligvis
0: lidt.
1: Bedre.
0: Ej, lad os nu se. Lad os nu se. Alle kan være med. Det kan gå galt mange gange.
1: Og alle kan jo også være med i vores ugeplan, som jo vi laver fra land med at få en masse på tavlen her til formiddag. Der er lige nogle flere ting. René, han skal have noget på til i dag. Og jo faktisk også resten af ugen, måske resten af året, fordi han skriver, jeg skal huske, at jeg har fået en ny busrute fra i dag.
0: Ja, det er relativt vigtigt.
1: Det er vigtigt, og det er også vigtigt for passagererne.
0: Ja, når det var den vej, jeg skulle. Nå, okay.
1: Godt ord igen. Ja. Vi tager lige en omvej. Ja. René, det skal du altså huske.
0: Kate skal også have noget på til tirsdag. Der skal jeg være domsmand ved retten i Næstved.
1: Også vigtigt.
0: Ja, den kan vi lige skrive på. Så er der Kenneth, som har nogle ret vanvittige lørdag. Han skriver, jeg skal til Horsens Backyard Ultra på lørdag. Backyard Ultra, det er sådan et last man standing løb, hvor du løber 6,706 kilometer. Det gør du så hver time, og det gentager du så, indtil du ikke kan mere.
1: Vanvittigt.
0: Du skal være tilbage ved målstregen før klokken helt og være klar til næste runde. Når du ikke det, så er du ude. Sidste løber på benene vinder. Måske der bliver sat en ny dansk rekord, som er, hold nu fast, 73 runder.
1: Okay, jeg er nødt til lige at sige 73 gange 6,706.
0: Ja.
1: Det er jo næsten 490 kilometer.
0: Og endnu vildere, det er jo 73 sammenhængende timer, du har løbet.
1: Det er vanvittigt. Okay,
0: det lyder helt vildt.
1: Jeg gik her og var sådan lidt glad over, at jeg i går for første gang i mit liv løb 8 kilometer på 55 minutter. Jeg kan godt se, at Backyard Ultra, det er nok lige lidt uden for min liga, vil
0: jeg sige. Du kan godt være med i den første runde.
1: Ja, måske
0: hvis du
1: også i den anden, men så... Ja, vildt nok.
0: Hold da op.
1: Vi bliver i den samme genre, fordi Ida Emilie fra Odense, hun skal også noget ret vildt den her uge. Hun siger, min uge står på træning og eksamensforberedelse, fordi min specialemarker Nina og jeg skal være med til Ironman 70,3 i Aalborg på søndag. Og så skal de også lige forsvare deres speciale nogle dage efter.
0: De tungeste ben i byen.
1: Wow. Men det kræver planlægning, det her.
0: Det forstår jeg
1: så
0: godt.
1: Får man lige forberedt sig godt til begge dele. Og så vildt nok.
0: Stærkt arbejde.
1: Det må jeg sige. Jeg er meget imponeret.
0: Ja, nu har vi jo også omkring det der med, apropos det med specialet, altså det der med at skulle op og, og forsvare noget. Der fik vi jo nogle rigtig gode råd fra Anne, vi havde med, kommunikationsekspert. Der er også kommet nogle gode råd fra Rasmus fra Bagsvær, jeg lige synes, vi kan. Fordi han skriver, jeg er normalt ikke sådan den store taler, plejer jeg at sige, men jeg har alligevel holdt en del taler. Så jeg har da lige tre gode råd. Jeg synes også, det er fedt, Rasmus lige sådan, jeg vil godt lige komme med forår også. Nummer 1. Hold dig til tre emner, der handler om personen eller arrangementet.
1: God idé.
0: Nummer 2. Ha' altid en kold fadøl eller noget andet, der er koldt i hånden, fordi så føles det mere sådan, som om du ligesom er grounded i noget.
1: Og kold fadøl, det kan godt være mærkeligt på arbejdet.
0: Måske lidt. Ej, det er også noget. Så nummer 3. Brug humor i din tale. Det gør det både nemmere og sjovere, både for dig og dine gæster. Lyder altså fra Rasmus i Bagsvær.
1: Det er nogle gode råd.
0: Jamen, alle de gode råd, vi har fået i dag. Er det ikke fantastisk?
1: Det er helt fantastisk. Tak for en rigtig dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?

0: Altså, Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
1: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
0: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
1: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
0: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også skal forhandles. De skal, som sagt, så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før, og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
1: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
2: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget inde i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
1: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
3: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne, de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her, det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
1: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, som Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
4: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftalen bliver underkommet, så falder priserne.
1: Det er sønderjysk for, at så falder priserne. Kasper Skrøder, hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
3: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er stivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusheture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonens station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
6: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er tog fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillon station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materielt.
1: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
6: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset inde på stationen.
1: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
6: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrollæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
1: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
7: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
8: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
1: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
9: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
1: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
9: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver der også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
10: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af nerver, og bordene er legnet op på rækker.
11: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
10: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
11: Der er meget run på.
10: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænsede hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
11: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
10: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
12: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
10: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
13: Jeg kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
10: Og Victor Lydeken, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
14: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
10: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
13: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
1: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's vejrredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
15: Jamen for en gangs skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer. Og temperaturen op mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
16: Det her er P4.

0: Til at starte i dag, der var det Somber, vi lyttede til her på sangen, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er det blevet mandag hverdag igen her på P4 mellem 12, 15 og 14, efter vi jo de seneste tre ugers tid har fuld gang i top 100. Det store projekt, som vi jo afsluttede i fredags med vores 4 timers finaleprogrammer, hvor Alberta Windings Lyse Nætter som bekendt endte med at blive den sang, der toppede listen. En meget værdig nummer 1, må jeg sige. Tusind tak til alle jer, der stemte og lyttede med, og tak også til jer, der mødte op og overvejede programmet live fra plænen ved DR Byen. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, synes jeg. Men ja, nu der er det jo altså P4 Play, der tjekker ind igen ved den her tid hver dag. Og i dag, der kan jeg lige straks byde på nye toner fra Rasmus Seebach. Senere også nyt fra amerikanske Alex Warren. Et nyt hit. Tip er der selvfølgelig på vej, den sang, vi kommer til at lytte til allermest i den her uge. Og amerikanske Olivia Rodrigo. Hende kommer vi altså også til at lytte en hel del til, for hun står nemlig for ugens album i programmet. Så velkommen til. Og så lad os nu til at komme videre.
1: P4 Play.

de der nye toner, der er netop kommet fra Rasmus Seebach. Vi skal til Rasmus Seebach, der jo stort set altid har optrådt alene på de sange, der er kommet fra ham gennem årene. Det har ligesom været den måde, han har foretrukket at arbejde på. I hvert fald lige indtil han jo sidste år udgav noget, vi lige fik en bid af her. Sandheden, som jo var et noget overraskende samarbejde med Artie Artie. Og det har tilsyneladende givet ham blod på tanden til at begive sig lidt længere ud af den vej, hvor musik er noget, man laver sammen med andre. Så nu har han fundet sig nogle nye musikalske legekammerater i form af bandet Søn. Med andre ord, endnu et overraskende musiker samarbejde, kan man sige. Søn, de er jo et af de stadig nyere navne i dansk indie rock, kendt her på kanalen, især for nummeret Skabt til at være to. Og nu er de jo altså to om den her nye sang, der handler om de sprækker, man som regel kommer ud for gennem livet, men også om det lys, der heldigvis er i stand til at trænge igennem. Så her der er det altså Rasmus Seebach sammen med bandet Søn, og sangen, der hedder Sprækker.

Ja, det er de, der slår vi meget godt fra, synes jeg. Rasmus Seebach var det altså her sammen med bandet Sønnen på den der nye sang, der hedder Sprækker. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver 12:30. Det er der, du får regionale nyheder næste gang her på kanalen. Og frem til dem, der synes jeg, vi skal lytte lidt til den her fine sang med Augusta Schack. Den hedder Drømmer som dig.

0: Hun har efterhånden givet os flere fine sange, og det her var den nyeste af slagsen fra en drømmer som dig, som den hedder Augusta Scharkinger, var det, du fik her i P4 Player. Og lige nu, der får du også nyheder, klokken den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Krigen mellem Iran og USA har rystet verdensøkonomien, men nu lysner det endelig, for parterne underskriver senere på ugen en fredsaftale, som også betyder, at Hormuzstrædet åbnes op, så olien kan flyde frit fra Mellemøsten til resten af verden igen. Og her i Midt- og Vestjylland, der er det gode nyheder for især bilisterne. Det vurderer Michael Andersen, der er kapitalforvaltningsdirektør i Ringkøbing Landbobank.
3: Det mest synlige, det bliver nede ved tanken, hvor vi forhåbentlig i løbet af nogle uger vil kunne se, at benzin- og dieselprisen vil falde en krones penge, kunne jeg forestille mig.
2: Michael Andersen tror dog ikke, at freden betyder billigere priser hos købmanden, men måske kan det betyde, at priserne holder op med at stige.
3: Der er utrolig mange virksomheder, som har igennem de sidste 3 måneder har oplevet, at deres energiregninger er blevet større, og har været tæt på at overvælde det i en lang række priser. Og jeg tror først og fremmest, det er effekten af, at vi forhåbentlig kan undgå de fleste af dem, som man indirekte kommer til at opleve.
2: I nat dansk tid skabte ishockeyspilleren Frederik Andersen fra Herning historie, da han sammen med sit hold Carolina Hurricanes sikrede sig det største trofæ i ishockeysporten, nemlig Stanley Cup. Sejren blev sikret, da Carolina vandt med 3-0 på udebane over Vegas Golden Knights, og den var samtidig med til at gøre Frederik Andersen til den første danske målmand, der har løftet trofæet. DR's ishockeykommentator Frederik Lindved fortæller, at Frederik Andersen har gjort det så godt i klubben, at han fik lov til at løfte Stanley Cup-trofæet som den første efter anføreren.
4: Frederik Andersen har været fænomenalt god og har været en kæmpe stor del af, at Carolina Hurricanes løfter pokalen og at Danmark nu har endnu en Stanley Cup-vinder.
2: Vi får nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Sådan lød de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.

Det er 12:35, det er P4 Play, du lytter til, og Ariana Grande var det, vi havde fat i her på en ny sang fra en, der hedder Hate That I Made You Love Me. Og der er selvfølgelig flere nye sange på vej i dagens program her, blandt andet i næste time lyt fra Alex Warren. Og så er der jo også vores nye hit-tip, som jeg nok skal afsløre, hvad for en sang hen imod klokken 1 i det her program jo også. Og hvad er der mere? Jo, der er jo uges album, det skal vi ikke glemme, det skal vi tælle lige straks. Og ugens album, det er den nye spil fra Olivia Rodrigo. Så mere om den plade efter Sukkershock.

0: Den sidste nat var sang, vi fik her fra Sukkerchok.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Olivia Rodrigo. Det skal handle om den ualmindelige talentfulde 23 amerikanske sanger og sangskriver. Og ja, skuespiller er hun også. Hun fik så sit gennembrud på skærmen for cirka 10 år siden i et par Disney Channel-serier, inden hun rettede sit fokus mod musikken i 2021 med sit første album Sour, der blev en gigantisk succes for hende. Det var det plade, der blandt andet indeholdt den sang, hun slog igennem med, det er jo Driver's License. I 2023, der var hun klar med opfølgeren Guts, der ligeledes blev en stor succes for hende, og det bliver hendes nye tredje album helt sikkert også, for det er nemlig et brag af et album, Olivia Rodrigo har begået med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, et album spækket med ørefaldende popsang. Mange af dem er virkelig sådan pompøse og imponerende, mens andre er mere nedtonet, men stadig utrolig smukke. Og tilsammen der fortæller sangen historien om den vilde forelskelse, der langsomt begynder at falme. Så glæd dig til at høre en sang fra den plade hver dag i den her uge her program, og vi lægger godt fra start i dag med denne her, der hedder Stupid Song.

0: could ever say.
1: You seem pretty sad for a girl so in love. Altså titlen på det forrygende nye album fra Olivia Rodrigo. Stupid Song var det, vi hørte i dag. Og i morgen, der kommer der en sang mere fra pladens

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sonic Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før der var det Kinect med Ville Svane, og så bagefter her Kami, sang der hedder Safe Space. Og begge de her sang, de har tidligere været helt tip her i programmet for nogle uger. Så lige straks, der skal vi til denne uges helt nye hit tip. Men først en tur til Boston, som med Stella Lefty.

0: Stella Lefty, som sagt her, og Boston.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os se at komme videre til den sang, som vi helt sikkert kommer til at høre allermest i den her uge. For det er jo sådan med de sange, vi udnævner til ugens hit-tip. Dem lytter vi til hver dag simpelthen. Og i den her uge, der er hit-tippet den nye single fra Emma Sehested Høgh. Landet over er der efterhånden gået, siden der sidst kom ny musik fra hende på albumet I Know All The Words, But I Can't Say Good. Bye. Den her nye sang, den markerer ligesom starten på et nyt dansk sprog musikalsk kapitel for Emma Sehested Høgh, men hun har dog haft sang med ved sine koncerter i nogen tid. For eksempel så havde hun med på setlisten sidste år, både ved sin optræden på Northside og på Roskilde Festivalen. Så var du med til nogle af de koncerter, så har du måske hørt den før. Men som singleudspil, der er sangen altså helt ny, og den hedder Badebro.

Ja, der var den, så det sang, som også er vores hit tip i dag nu. Sommerlige toner, var der fra Emma Sehested. Hø, Badebro er titlen på sang. Mere på 4 Play efter Radiovisen klokken 1 og frem til den. Charlotte Gadal her, The Way.

0: Der er udsigt til, at Hormuzstrædet bliver åbnet på fredag, efter at Iran og USA har indgået en rammeaftale, der skal bane vej for fred. Og det er godt nyt for bilisterne herhjemme. Aftalen har fået olieprisen til at falde, og det betyder lavere benzinpriser. Men på OK-tanken i Røde Kro i Sønderjylland er bilisterne godt klar over, at benzinprisen ikke falder lige med det samme, og at man måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil vente til weekend. For hvis den fredsaftale bliver underkommet, så falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: P4. Du lytter.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der er jo rigtig kommet gang i fodbold-VM slutrunden nu, så her der fik vi lige den officielle VM-sang med Shakira og Burna Boy. Dig, dig, sådan noget. Ja, og vi har jo også fået gang i programmet her igen. I den her time, der kan jeg byde på nye toner fra blandt andet amerikanske Alex Warren, og også fra danske Søren Mikkelsen. Hitdepotet er tilbage. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4 Play.

0: Mald august var det solstråler i stuen.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed er det jo nu, vi er kommet frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, der er blevet ugens danske musiknavn. Og til det kan jeg sige, at vi skal have fat i en sanger, sangskriver, musiker og producer, der har haft sin gang på den danske musikscene helt tilbage siden de tidlige 70'er, hvor han ret hurtigt blev en eftertragtet trommeslager og percussionist og blev hyret ind til at spille med på numre og plader med et væld af forskellige kunstnere. I 73, der var han med til at danne jazz- og funkbandet Boogie Yamas, som han spillede med i et par år, inden han ligesom måtte videre, og mange andre artister og bands fik glæde af hans kundskaber. Det er Kasper Winding, der er ugens danske musiknavn i P4 Play. I anledning af, at han på søndag den 21. kan fejre rundt fødselsdag, han bliver 70. Så det markerer vi i den her OV. Jeg får også et lille genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet fra ham gennem årene. Når vi lægger ud med den her, der stammer fra 1989, hvor han er sammen med C.V. Jørgensen på Alle Har

to af de helt store i dansk musik, var det, vi hørte her. Kasper Winding og C.V. Jørgensen, jo også på Alle har en drøm, en sang hentet fra et album, som Kasper Winding han udgav i 1989. Det hedder nummer 5. Og Kasper Winding er jo altså uges dansk musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han på søndag han, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så du får en sang med Kasper Winding hver dag i P4 Play den her uge. Og lige nu, der får du også en sang fra Hjalmar, der har allieret sig med Katinka på hans nye single her, der hedder Vær og Vind.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

0: New Religion var det her fra Bebe Rexha og Faithless.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det sanger og sangskriver Søren Mikkelsen, der er på vej her. Han har tidligere været en del af bandet Søn, som vi jo lyttede til sidste time sammen med Rasmus Seberg på deres fælles nye singleudspil. Men sidste år, der valgte Søren Mikkelsen at tage fat på en solokarriere, hvor han byder på dansksproget på optoner med tekster, hvor der er masser af nostalgi, samfundssatire og også fortællinger fra Sørens egen verden. Og på sin nye single her, der er det en skarp satirisk stikpille, han er klar med til ideen om, at vi selv kan kontrollere vores virkelighed, hvis bare vi tænker rigtigt. Tankens kraft hedder sangen.

Rigtig god ny sang, det er fra altså Søren Mikkelsen. Tankens kraft hedder den. Om lidt, så skal vi her i P4 Play videre til hitdepotet. Det skal vi efter sang her med Raven Lanay og Dominic Fike, Reputation.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har slået dørene op ind til det der helt særlige depotrum, vi jo har adgang til her i programmet, nemlig jo altså hitdepotet, og der hvor vi finder tre sange frem, der er af lidt ældre dato, men bestemt stadig værd at få et lille genhør med. Så her har du tre, du kan lide fra 1 år 10 over tid. I dag er 80'erne.

Ah, der fik vi så lige åbnet for sluserne til 80'erne i hitdepotet i dag. Tre, du kan lige fra 1 og 10. Valser 80'erne med først Meatloaf og Share på Dead Ringer for Love. Den var fra 81 og fra 87. Living in a Box og Living in a Box. Og til sidst er John Arbitrating Drop the Pilot fra 1983. Og der er mere fra hitdepotet selvfølgelig i morgen her i EP4.

Er man fan af HK og Morfi, ja, efterhånden nogle stykker, ja, så kan man godt begynde at glæde sig til den 4. september, for det er nemlig der, at bandet udgiver deres nye album, der hedder Hugget i Sten, og der var en forsmag for albumet Forfra Sårbar. Om lidt her i B4 Play, der skal vi høre nogle helt nye toner fra amerikanske Alex Warren, og lige nu, der skal vi også have fat i E.G. Hun har jo for ikke så længe siden udgivet et nyt album, det var ugens album her i programmet, og det flytter her til. Her, det er 10 nummer fra albumet Illuminati.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen. Det er ikke noget,

på P4 Play, Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der jo i løbet af bare et par år virkelig har formået at sætte et solidt præg på alverdens playlister og hitlister med sin sang. Hvad end det er hedder Ordinary eller Eternity, Fine Place to Die eller Fever Dream. De to sidstnævnte sange er dem, der indtil videre er kommet frem i år som singleforløber for et andet album, som han udgiver til august, og som kommer til at hedde Wild Child. Og ja, overskudsagtigt som man er, så er nu flottet sig ved at give os endnu en sang fra pladen. Så den kan vi jo så hyres med hele sommeren, den her sang, der hedder

Hitstrøm, den fortsætter bare fra Alex Warren. Det her var som sagt hans nye single Passenger Enforcement, altså på det album, der kommer fra ham til august. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Den hollandske producer og DJ, der hedder Martin Garrix, og som har lavet et nummer, hvor han har allieret sig med Ed Sheeran på vokalerne, der hedder Repeater.

0: Poulsen Holm, der er klar til at hygge om dig. Så have nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de forhold, som gør, at Højby vil anke dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic ifølge det norske medie VG. Marius Borg Højby har under retssagen nægtet sig skyldig i de alvorligste forhold. Han blev frikendt for 2 ud af 4 voldtægter. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobbere og chikanere og misbruge dem, og de kan endda skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Briterne har blandt andet kigget til Australien, der sidste år blev det første land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
3: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret. Men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
2: Du lytter
1: til P4 Midt og Hele.

0: Sinclair og Gosh, I Love It.
1: Rosen og Holm på P4.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej. Nå, skal vi lige...
0: Ja, der er et eller andet, der lyder enormt mærkeligt her.
2: Ja, ja.
0: Som vi lige prøver at ryste af, så
2: har vi ikke det. Hvad lyder, man gør?
0: Hvad med nu? Nej, det må vi nok leve med.
2: Okay,
0: godt. Hvad vi kaster os over de gode ting ved dagen i dag, Holm, dem har vi jo heldigvis fokus på.
2: Yes.
0: Som altid.
2: Jeg holder jo skarpt øje med de her forskellige udgivelser, og har nu forelsket mig en ny bog om haver. Det er ikke et haveprogram, men derfor kan man godt...
0: Man kan da godt have... Nej, du har... Nej, det har du faktisk ikke. Nej. Man kan godt have holdning til haver.
2: Jeg har masser af holdninger til haver. Det er haveguruen Dorte Kvist, som er personlig havedesigner, boligindretter, forfatter, stylist, foredragsholder og trendspotter, der har skrevet en ny bog med nye retningslinjer. Og det er det her, jeg bliver rigtig interesseret, for jeg synes, det er en sund drejning, det hele tager. Ikke? Vi skal bare 100% omkring det her. Det er den her gamle trav om, at man skal have klippet sin hæk inden Sankt Hans.
0: Og den kender jeg ikke med. Jeg har jo heller ikke nogen hæk.
2: Nej, det har du ikke. Men du kan også godt stadig have holdninger.
0: Det kan, jeg, kan jeg godt.
2: Husk det, ikke? Titlen er, sådan lykkes du i haven. Og det er jo simpelthen fordi, der kan være fuglereder. Når du ligger og roder ind i den der hæk, Hans, så lad den nu bare stå, ikke? Og så stus den efter sommer.
0: Ja, man kan huske det, at man skal losse Sankt Hans-bålet, fordi der kunne bo dyr inde i.
2: Det kan du gøre.
0: Det skal man huske.
2: Ja, og men det er de færreste, der har et sted bål i deres have, men de har en meget stor have.
0: Ja, ja.
2: Ja, men sørg for at bare lige få det stusset. Man kan bare lige tage enderne.
0: Ja, ja. Ved du, hvad jeg ser for mig, Holm?
2: Nej.
0: Jeg ser altid muligheder. Jeg ser Holms holdninger om haven.
2: Ja, i samarbejde med Dorte Kvist.
0: Det kunne sange
2: have en bog. Ja.
0: Det er meget sjovt, hun hedder Kvist.
2: Ja, det er
0: der ikke sådan rigtig
2: sjovt. Jo, jeg synes, det er sjovt.
0: En anden god ting, som egentlig kom lidt bag på mig. Er du bekendt med begrebet middelalder kampsport?
2: Jeg kender begge ord, men ikke sammensat.
0: Nej, heller ikke her. Der er simpelthen VM i middelalder kampsport ved Spøtreborg. Og det er vokset ud over arrangørernes forventninger. Og det giver så en udfordring. Man havde forventet 160 kampe over 4 dage.
2: Hold da.
0: Men der skal overvikles over 900. Det er jo en kæmpe tilslutning.
2: Og vil en VM.
0: Ja, hvad er det så, de vil? Middelalder kampsport, det er en... Ja, det er jo så lidt modsigende. Moderne sport baseret på autentiske kampformer fra middelalderen. Så altså, man må godt slå med våben og skjold og slå og sparke og bryde med modstanderen i jorden og spænde ben og alt muligt. Men man må ikke sparke knæhæserne og skridtet og sådan noget. Så ikke noget med fejtricks, men de går til den. Det er jo et stykke videre end en rollespil.
2: Ja.
0: Og så er det en mod en og flere sammen og sådan noget.
2: Er der vægtklasser og sådan nogle ting også?
0: Jeg ved ikke. Det er helt nyt for mig. Jeg synes bare, det er fantastisk, at de lever. Og så er der... Altså, den gode ting er, at de skal nok nå det. Det er først den... Det er først i juli måned.
2: Nå.
0: Så de skal da nok finde de der dommere. Jeg ved ikke, hvem der har forstand på det, eller hvordan det skal bakkes op om. Men en anden ting er også, i disse tider med oprustning, hvorfor ikke også en viking her?
2: Ja.
0: Forestil dig det overraskes. Lad os sige, der er nogen, der ryger i bådene og søger mod de danske kyster.
2: Ja.
0: Så stiller vi med svært skjold, hvor de tænker, hvad fanden sker der her?
2: Har du set,
0: jeg tror, de vil vende om de fleste af dem og tænke, det der, det skal vi altså ikke blive skære med. Det har vi hørt noget om, og det var en dårlig idé at gå i land her.
2: Ja, ja.
0: Så vi kunne i hvert fald give det et forsøg. Den sidste gode ting ved dagen i dag, ja, det er da lille tirsdag, vi skal godt få land med endnu en sommeruge.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula. Hold, vi når nok ikke at sejre på den der, som vikingerne, der er gået i land.
1: Nej.
0: Når vi snakker kældnogsvisen.
1: Nej.
0: Men vi kan gøre noget andet. Vi kan glatte det lidt ud. Så vi kører. Det var jo fristende at sige, det når vi ikke, så laver vi noget andet. Men nej, nu kører vi ind i mål med kældnogsvisen til sommer, ser vi, hvem der vinder. Jeg siger det, fordi vi er håbløst bagud.
1: Jeg ved det.
0: Men altså, lad os tage en runde mere. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Og kældnogsvisen går ud på, at du ringer ind med et kældnavn. Og så har vi et minut til at opklare en spørgsmål til at se, om vi kan komme lidt nærmere, hvad det kældnavn kunne være. Mm. Der er nogle få krav. Altså, helst et kældnavn og ikke et øgenavn.
1: Ja.
0: Det forvirrer os lidt, fordi så er vi ude på sådan et lidt negativt sidespor.
1: Ja.
0: Der kan vi ikke lige være.
1: Ja,
0: der kan vi ikke lige være.
1: Som regel kender man heller ikke sit øgenavn sådan 100% selv.
0: Nej, og hvis man gør, at man har taget det til, så er vi så ikke også der, hvor det er kældnavn.
1: Jo.
0: Altså, ud af gråzonen. Kældnavn 70 25 26 00. Så er der også det ene minut, vi har til at opklare en spørgsmål. Det skal jo bruges fornuftigt, fordi det er kun et minut. Og det er ikke lang tid.
1: Det er overhovedet ikke. Du kan tage en lille smidt nyhedsudsendelse og se, hvor lang tid tager det at præsentere en nyhed, eller hvor lang tid tager det at lave den 20. Meget mere end et minut.
0: Ja.
1: Så det er begrænset, hvad vi får ud af dig på det minut.
0: Ja, så hvis der er for meget øre og bøge og gentage lige, så går det altså hurtigt. Så der må vi lige sige, der går vi kvik til den.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Hvis vi gætter dit kældnavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Så får vi et point mere. Det er ikke nok til at vinde den hele opløbsstrækning, men at pynte på resultatet, det synes jeg altså også er vigtigt.
1: Ja.
0: Fordi det er... Men hvis vi ikke gætter det, så har du vundet, og så giver vi en præmie. Det er en guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsdisciplin. Der står på den, jeg er en vinder, så skulle du have en dag, hvor du tænker...
1: Jeg er ikke en vinder.
0: Så kig på den, så får du at vide, du er en vinder.
1: Ja.
0: Meget, meget vigtigt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, stillingen, den står 4 til jer med kælenavn derude.
1: 4, ja.
0: Ja, og det er jo faktisk til dels på grund af Simone, som vi havde igennem i sidste uge. Hun gav ellers ret god odds for, at vi kunne gætte hendes kælenavn.
2: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Jamen, det er nyt. Jeg har fået det af mine kolleger, og det har to stavelser.
0: Okay. Indgår dit navn i det?
3: Ja.
0: Ja.
1: Simon?
0: Altså, jeg tror, vi er på Simi, Mone eller Simon.
1: Så siger vi Simon.
0: Simone er dit kælenavn. Simon?
3: Nej.
0: Det
3: er det altså ikke.
0: Hvad er det så?
3: Men jeg synes bare, I var jo virkelig tæt på, fordi det skulle jo bare være helt stille og roligt og mundret, fordi I var tæt på med de der Simi, men det er Simme. Simme. Helt stille og roligt. Hej, Simme.
0: Altså, vi gjorde det rigtigt, Holm. Vi holdt det simpelt.
1: Ja.
0: Fordi hun gav os rigtig gode odds, hun sagde, på en skala på 1-10, var vi nok på en 8, hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Yes.
0: Så vi var i det rigtige spor.
1: Ja.
0: Lige indtil vi ikke var det mere.
1: Ja.
0: Vi tænkte rigtigt.
1: Det, der trækkede mig den dag, det var, at det var nyt. Det er sjældent, vi hører, at man har fået et nyt kælenavn.
0: Ja. Nå, men altså, 4-1. Vi kan da pynte på resultatet, og det synes jeg absolut, vi skal gøre. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et kælenavn, ring ind, så vi har et kælenavn, vi kan quizze om. Hedde Bon Jovi, It's My Life.

0: Bon Jovi og It My Life. Vi har kælenavnsquiz. Om lidt har du kælenavnet kan quiz om, så må du da godt ringe ind nu på 70 25 26 00. 0.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på skurkene. De har du med at være her der alle vejen, og det er de også i dag.
2: Ja.
0: Vi skal sådan set ikke vurdere, om de er skurke. Det er givet i og med, at de optræder i Skurkenyt. Men graden af skurk.
2: Graden af skurk. Skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: 1 lille bitte.
0: 10. Kæmpe, kæmpe.
2: Ja, og så er der en lille stjerne, som der skal være på en skala.
0: Hvis, ja, den er, hvis der er nogen for, ja, for kategorien. Det er nu ikke noget, vi har taget i anvendelse selv mange gange, vel?
2: Nej, men det kan være, det kommer i dag.
0: Er vi forberedt? Nå, lad os starte det her. Det er klokken 8.57 søndag morgen.
2: Der formiddag, vil nogen sige.
0: Ja, ja, men der bliver politiet kaldt ud til et indbrud i en varevogn. Vi er i Herning, og det syn, der møder patruljen, overraske en anelse, for i en varevogn, som dog ganske rigtigt var blevet brudt op, der ligger der så en mand og sover. Han må have manglet et sted at sove, lyder det fra Andreas Andersen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: AA.
0: Ja, AA, blandt, ja. Manden 38 år kommer fra Kolding, og politiet oplyser, at manden var meget fuld, da de fandt ham. Faktisk var han så fuld, at politiet tog ham med ind til stationen til afrusning, hvor han stadig ligger, da døgnrapporten her bliver skrevet, så politiet har ikke sigtet ham endnu. Men når han vågner, så er de selvfølgelig klar med en sigtelse. Det er nok noget med hærværk og en bøde osv.
2: Ja, ja.
0: Men vi skal bare vurdere graden af skurk. Det har jo regnet ret heftigt også rundt omkring, ja, rundt omkring her over weekenden.
2: Jo.
0: Ikke? Så det kan jo godt være, at han bare har tænkt, jeg skal i læ for en by, eller det kan også være, som fagkundskaben her siger, han har nok manglet et sted at sove.
2: Ja. Og så synes jeg faktisk ikke, at det er fair nok, fordi der har jo sikkert været brudt noget op, ødelagt nogle, ja, låse, nogle dørhåndtag, og det skal man selv betale.
0: Ja.
2: Men lige frem, og det er jo bare en overnatning.
0: Men, ja, men det tænker jeg også, at det er jo sådan set uskyldigt nok.
2: Ja.
0: Men hvis du havde lyst til at sove inde i en varevogn, kunne du så bare komme derind i en brandert? Det kunne jeg ikke.
2: Nej.
0: Så, jeg tænker, der er noget, vi ikke får at vide her.
2: Ja.
0: Fordi han formår jo simpelthen at komme ind i en varevogn.
2: Ja.
0: Og
2: jeg tænker bare lige, hvis jeg skulle gå videre dagen efter den her walk of shame, som man kender. Den er godt nok trist at gå ud fra en varevogn med en stiksav i hånden og bare gå hjem.
0: Det, hvis du ikke kan huske det, og tænke, hvad lavede jeg i går?
2: Ja.
0: Nå. Men så jeg vil sige to ting. Jeg vil sige, en lille skurk ud for det der, en træer, fordi det har måske været en nødsituation,
2: ja,
0: tænker han, og ikke har kunne tænke klar. Ja. Men så alligevel har han haft evnerne, så det vipper alligevel op på en 4, synes jeg.
2: Ja, du har vi ikke set døren, og man har haft evnerne,
0: nej,
2: eller bare været stærk.
0: Men han er jo kommet ind.
2: Ja, det har han.
0: En 4?
2: Godt.
0: Ja.
2: 4. Bare lige en, vi kender, Rod Stewart.
0: Ja.
2: 40 minutter inden han skulle optræde, så aflyste han sin koncert.
0: Nå.
2: Og så sagde han, at han havde bihulbetændelse. Det kan jo ske for enhver.
0: Ja.
2: Problemet er så, at han dukker op i fjernsynet, hvor han sidder og ser Skotland spille VM-kamp. Altså 40 minutter efter, sidder
0: han
2: på stadion.
0: Han aflyste en
2: koncert. Ja.
0: Nå, det er skurk.
2: Det er lidt ligesom, man siger til børnene derhjemme. Hvis du er syg, så skal du blive hjemme.
0: Ja, jamen, lige præcis.
2: Du skal ikke rende ud og
0: jamen, skal selvfølgelig ikke bihulbetændelsen.
2: Nej.
0: Det kan jo ramme nogen. Det er måske lidt større. Du ved, var det en stor koncert? En lille koncert? Ja. Du har lovet, du kommer, og så kommer du ikke.
2: Ja.
0: Og så skal du blive hjemme, hvis 3. du er meldt dig syg. 4.
2: 4, okay.
0: Ja.
2: Så er vi 2x4. Så bliver vi nødt til at komme forbi folkemødet.
0: Ja, det er spøjst.
2: Er slut nu. Og hvis det er gået nogen snæs forbi, så har der været folkemøde på Bornholm i weekenden.
0: Ja. Lad os lige fokusere på fredag først.
2: Ja. Altså, 10 cyklister fik torsdag aften og natten til fredag en bøde for at køre uden lys på i Allinge.
0: Ja.
2: Altså uden lys på cyklen,
0: ja,
2: ikke?
0: Jo, jo. Og derudover så har vi også fredag, der bliver spillet høj musik, simpelthen,
2: ja,
0: på en adresse i Tegn.
2: Ja.
0: Og det generer de omkringboende, så en patrulje kører til stedet, hvor der så bliver holdt fest, og så bliver musikken dæmpet.
2: Ja.
0: Det her er fredag.
2: Det er fredag.
0: Så flipper vi over til lørdag. Hvad sker der der?
2: 10 cyklister fik hver en bøde for at køre uden lys på og i området omkring Allinge.
0: Ja. Og på en adresse i Tegn, klokken 23.20 er der musik til ulempe. Der bliver spillet høj musik, som var til gene for de omkringboende.
2: Det er forbindelse med en havefest, 47 mand fra Sjælland.
0: Er det ikke lidt spøjst?
2: Ja.
0: Det er fuldstændig det samme. Altså 10 cyklister uden lys i, ja, Allinge, fredag og lørdag, og musik til ulempe i Tegn, fredag og lørdag.
2: Det er jo det samme selskab, der cykler rundt.
0: Jeg tror nu, de har bare tænkt, ja. Nå, fuck, vi gør det igen. Ja. Skide værd med det, du. Ja. Det var så sjovt i går, vi tager den igen. Eller tror du simpelthen, det er tilfældigheder, for jeg har da aldrig set noget lignende?
2: Det er ikke tilfældigheder. Og det er jo meget tydeligt at se på, at fredag, der er det altså klokken 03.01, at anmeldelsen kommer om for høj musik. Der har man tænkt, nu stopper det. Klokken 3, der gider vi ikke mere. Nu ringer vi til politiet og siger, det larmer. Og lørdag har man tænkt, nej, nu, de skal ikke begynde. Okay, allerede klokken 23.20 bliver der ringet til politiet.
0: Det bliver langtrækker, det der. Ja. Nå, så skal vi jo lægge fatsvaghed oveni. Eller at man simpelthen bare er ligeglad.
2: Jamen det der, det er jo folk, der er fuldstændig ligeglade. Ja. Og det skal man ikke være. Og jeg tænker, det her med at køre rundt på cykler uden lys på, det er jo...
0: Er det det, der gør, at vi går fra 4 til 5?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Vi giver den 5'er?
2: Ja.
0: Ja. Og det er også
2: og som altid, noget, hvis du spiller høj musik, så kommer det an på, hvad det er, du spiller.
0: Det kommer rigtig meget an på, hvad du spiller.
2: Ja.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 28.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. Yeah.

0: Dina og vi to. Peter, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det så fantastisk.
0: Og det er da dejligt at lægge ud med start ugen.
2: Hvad skyldes det?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg er lige kommet hjem fra Hæs og Hørum, og altså, hvordan kan man så andet end have det? Ovenud fantastisk.
0: Jamen, det, det har vi jo ikke fantasi til at forestille sig. Det må være der, den topper. Hvad var det bedste ud over området?
1: Jamen, det var jo festivalen, musikfestivalen i Harboøre med Madsen og Ole og Elo og alle de kendte.
0: Ah, okay. Ja, men hvad var det bedste? Ja. Altså, hvad var højdepunktet?
1: Det var samværet med alle mine gode venner og veninder.
2: Ja, hvor mange er I?
1: Altså, vi var, 12.
2: Åh, hvor hyggeligt.
0: Og det, er det sådan
1: et fast hånd? Du ved, på et tidspunkt, der er vi få, og på et tidspunkt er vi mange, og sådan er det.
2: Det er jo, hvordan man starter op.
0: Ja.
1: Det var det,
0: Så hvordan er formen her, sådan en startuge, lille tirsdag?
1: Jo, men den er foropadgående.
0: Den er foropadgående. Jamen, det er godt.
1: Den er foropadgående.
0: Og du har jo også fået tidlig fri i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lige nok.
0: Du kører
1: lufthavnsbus. Det er det bedste med, altså mødescenen og få tidlig fri. Det er min favoritvagt.
0: Ja. Og hvordan er stemningen i lufthavnsbussen? Du kører Billund Aarhus?
1: Yes.
0: I sådan en mand, der er der forskel på ugedagene?
1: Forskel i antal, hvor mange der er med. Mm. Men ikke sådan den store forskel i, hvordan folk er. Nej.
0: Nej.
2: Det er bare generelt
1: irriterende. Det er jo folk, der er på vej på ferie, eller har været på ferie, og de er jo glade til Christ.
0: Ja. Har du kun kørt den rute, eller har du kørt andre busruter?
1: Nej, jeg kørte faktisk, jeg startede for en 3 måneder siden, derfor kørte jeg Combardo Expressen.
0: Ja, okay.
1: Men så, det var ved handelsturist, og de er jo så gået over til Vikingbussen nu, så begyndte jeg at køre det der lufthavnsbus i stedet for.
0: Okay. Ja. Okay. Og det var interessant, for lige om lidt, så skal vi jo gætte til kælenavn, så kan du godt lige bustyngden, hvor står efter mig i det.
1: Jeg kan lige så godt være ærlig, den eneste grund til at ringe ind, det var, I trænger til en optur.
0: Ja, det gør vi da.
2: Står det
1: lige mig, der ringer ind nu, og så er det optur og comeback.
0: Ja, så du skal sætte os på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Ja, 9,5.
0: Hold, hørte du det?
1: Ja.
0: 9,5, det kan vi godt arbejde med.
1: Jamen, det kan ikke gå helt galt.
0: Peter, vi ses i manesen til kendehavnsquizzen lige om et øjeblik. Her, der er det Danse med Piger med Danse med Piger.

0: danser med piger og danser med piger. Peter fra Gilde.
1: Yes.
0: Med et kælenavn, så vi... Du mener, vi godt kan gætte... Holder du fast i de meget, meget flotte odds, du gav os på en skala fra 1 til 10?
1: Ja, det tror jeg. 9,2 måske,
0: ja, 9,2.
1: Er vi
0: gået
1: ned på. Ja.
0: Og det er godt, fordi det er jo et forfærdeligt pres, hvis vi så dummer os, kan man sige.
1: Det er det.
0: Det burde jo næsten være. Hold, jeg kan næsten ikke vente med at gå i gang.
2: Skal vi?
0: 3, 2, 1. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Peter, tre vigtige facts om de kælenavn.
1: For det første, så fik jeg det inden militæret.
0: Ja.
1: Og for det andet, så relaterer det rigtig, rigtig kraftigt til mit efternavn.
0: Ja.
1: Og for det tredje, så er det... Ja, det kan sgu være et, du både er stolt af og knap så stolt af.
0: Stolt og ikke stolt. Okay. Og dit efternavn? Ja.
1: Det er Simonsen.
0: Ja, tak. Det er jo godt at vide. Yes.
2: Nu har vi den igen.
0: Nå, ja. Nu har vi den igen. Er det et ord?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og fik det militæret? I forbindelse med en episode, eller er det kun på grund af dit navn?
1: Ja, også nej, i forbindelse med en længerevarende episode.
0: Mm-hmm. Ja, en pinlig episode.
1: Nej.
0: Og det ligger så meget op, at dit efternavn kom fra militæret stort. Hvad skete der i den episode?
1: Jamen, der skete det, at jeg jo først var inde som rekrut i Nørre Uttrup på kasernen deroppe, og så efter 3 måneder, så kom jeg over til stående styrker, som det hed, i Holstebro. Og så var jeg der 3 måneder, og så fandt vi ud af, at der var sgu kun mig i vores kompagni, der gik i takt. Og så holdt jeg. Og så manglede jeg stadigvæk 3 måneder, og dem skulle jeg så ind og have senere. Og det var egentlig der, jeg for alvor fik øgenavnet.
0: Okay. Det ved jeg ikke rigtig, om hjælp os her.
2: Stående styrker. Var der også siddende styrker?
1: Nej, det var bare sådan noget, det hedder.
2: Nå, okay.
1: Ja.
2: Nå.
0: Vi skulle i frontlinjen. Hvem vil du tilmelde dig? Jeg går til den siddende.
2: Helt klart.
0: Nå, men kraftigt op af dit efternavn, som er Simonsen. Ja. Et ord, det kommer fra en episode, der går fra rekrut til de stående styrker til forsinket indkaldelse. Igen, hvor det for alvor manifesterer sig. Det giver overhovedet mening.
1: Når man nu har været inde af 3 omgange, så kan man jo ikke, som sagt, hverken gå i takt eller huske at samle gevær eller noget. Så bliver man nødt til at finde på.
0: Ja, okay.
1: Hvordan klarer man sig så igen de sidste 3 måneder?
0: Ja, ja. Altså, så kunne det være Glemundsen.
2: Glemundsen, ja.
1: Nej, men man kan jo snige sig lidt rundt, som du ved. Og, ja, finde på lidt.
2: Semi. Man kan godt være semi, ja, jo, ikke?
0: Jo. Jeg tror, jeg har den, hånden. Jeg tror faktisk, jeg har den. Men lad os lige prøve at tænke lidt på...
2: Vi havde jo også semi i sidste uge, ikke?
0: Jo, og der var vi... Det var Simone, der tænkte Simon, og så... Vi er jo lidt inde på samme spilplade her.
2: Ja, ja.
0: Med lidt med nogle andre regler, fornemmer jeg lidt. Men mit bud er... Det kan vi jo så lige se, om det er noget, vi skal... Jeg lagde bare mærke til, at Peter lige sagde snige sig Snimundsen. Kunne det ikke være et rigtig godt bud på at kende om?
2: Snimundsen?
0: Snimundsen, ja. Det er jo forfærdeligt, hvis det ikke er det. Men har du et bedre?
2: Nej, man kan godt være en sniger. Det kan man selvfølgelig være.
0: Ja,
2: en Snimundsen. Skal vi tage den?
0: Peter, er dit kælenavn Snimundsen?
1: Det var derfor, jeg sagde, I gætter det. Selvfølgelig var det det.
0: Ja!
1: Sådan.
2: Ja, tak.
0: Og den var heller ikke... Jeg synes ikke, det var nemt.
2: Nej.
0: Hvis der ikke var,
2: ikke, den var svær, men det var...
0: Hvis det ikke var givet, at det var nemt, så var vi...
2: Jeg synes, Snimundsen hjalp os rigtig godt på vej.
0: Ja.
1: Og tak for det. I trængte til det.
0: Ja. Ja, det gjorde vi.
2: Det var så dejligt.
0: Nu du siger det, ja, det gjorde vi faktisk.
1: Ja, ja.
0: Der er ikke meget, der går på vej i den her quiz.
2: Hvor holder du til henne egentlig, Peter?
1: Hvad siger du?
2: Hvor holder du til henne i landet?
1: Nu?
2: Ja.
1: Altså, jeg bor i Give.
0: Nej, man kan godt mærke
2: det. Der er skønt.
0: Har de en stor giver?
2: Give. Kan man stadig komme ned og kigge på piber på museet?
1: Nå, nu kører det for jer. Det var den optur, I lige
0: trængte til,
1: det kan jeg
0: da høre. Det var det. Ja. Og Peter, vi lagde faktisk også noget i det selv. Så tak for kampen.
1: Ja. Men prøv at høre, må jeg have lov at lige komme med en sidebemærkning?
0: Ja. Kom med en sidebemærkning.
1: Når I nu spiller jeres... Nu kan jeg ikke huske, hvad I kalder den sang, men hvor man både skal danse og tromme og slå på...
0: Løftesang, ja.
1: der mangler vi altså simpelthen en med Creedence Clearwater Revival. For er der noget, man kan danse og slå på trommen til, så er det da det.
0: Bare den er da noteret.
2: Den er sgu da noteret.
0: Vi ved ikke, om vi når det til i dag, men det kunne være, at vi kigger ind til det.
1: Det er fjong.
2: Det
1: kan
2: er
1: I
2: det.
1: Have en forrygende god dag?
0: Og i lige måde, Peter.
1: Og tak for det.
0: Hej.
1: Godt, hej.

0: med Stole the Show.
1: Hold nu, når kælderomskvidsen, den succesfulde runde,
0: ja,
1: er kommet lidt på afstand,
0: mm-hmm,
1: der vil jeg sige, jeg synes faktisk, det er en stor del var vores fortjeneste.
2: Ja,
1: det, jamen, det blev sat op som om, det var lidt, det var det jo faktisk lidt.
0: Nej,
1: det krævede alligevel noget, og det noget havde vi lige præcis i dag. Så den står 4-2.
2: Fortjent.
1: Ja, det er det da.
2: Ja.
1: Og det er da fint, det er da meget bedre end 4-1.
2: Vi kan faktisk godt nå at komme deropad.
1: Vi kan nå at komme deropad, ja, men ikke helt mål. Men nogle gange handler det også om at være med. Det er nyt for os at tænke de baner med. Ja. Lad os omfavne det.
2: Det er det samme, Norge tænker om VM.
1: Ja, så vi skal have en løftesang.
2: Ja.
1: En skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
2: Og som der blev sagt, man skal kunne tromme, danse og synge med.
1: Ja, det er vigtigt.
2: Ja.
1: Og vi skal jo ligge rigtig for land på sådan en lille tirsdag. Det er der, hvor den kræver mest. Det er faktisk tirsdag og torsdag. Og vi tænker lidt, vi måske er i George Michael-land,
2: ja,
1: for at komme ordentligt fra start.

0: George Michael og Freedom, dagens løftesang. Så er vi tilbage i holden.
1: En løftesang, ikke vi behøver den.
0: Nå, altså nej. Der kigger vi jo lidt bredere ud og siger, hvem og hvad, og prøver at omfavne det. Men vi skal i hvert fald huske lige også, inden vi ringer af, og så lige finde noget, der peger lidt i en positiv retning,
1: ja,
0: hvis man har brug for det.
1: Noget, vi kan samles om, ja.
0: Og det, der er flere ting i det her. Jeg noterede mig, at i dag er Valdemars dag.
1: Ja. Stor dag.
0: Og det er jo ikke noget, der bliver slået kæmpestort op. Det kunne det godt. En dag, der har potentiale til mere, fordi ifølge myten, så er det der, hvor Dannebrog falder ned fra himlen i Estland, hvor Valdemar sejrer, der så kæmper mod esterne i det, der nu er kendt som danske byen Tallinn. Og så får vi vores flag.
1: Ja.
0: Meget kort fortalt.
1: Det var en historietime med
0: Poulsen. Og lad os da bare sige, det er sådan, det foregik.
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker, det er da mere sandsynligt. Og det er jo virkelig synd, at der er nogen, der har syet det her utroligt smukke flag, og sagt, prøv at se, hvor vinden tager det.
1: Ja. Nej,
0: blæser det over til danskerkongen, der siger, det er mit, det er magi, det beholder vi. Så må man starte forfra, ikke?
1: Og det er jo nok sådan, det er foregået.
0: Men uanset hvad, så er det vores.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi skal hygge os med, fordi forestil dig, begge en redelig klud, der kunne have været faldet ned i stedet for.
1: Ja.
0: Bare tænk tanken, det kunne have været brunt med striber, sart lyserød. Så var det det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ville vi jo aldrig stille op til VM eller noget.
1: Nej.
0: Så ville man skamme sig over sit flag. Eller det
1: kunne have været svensk.
0: Det kunne det da have været. Og det kunne have været sort med en hisse orange kant. Det kunne have været så meget andet end det
1: flotte,
0: skønne,
1: flotte,
0: smukke ja. Dannebrog, ja, vi har. Så selvom historien måske kan lyde en lille smule flosset i kanten, så kan vi da i det mindste glæde os over, at vi har verdens smukkeste flag.
2: Du lytter til Poulsen.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
1: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Advokat Nicolaj Dyr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, må ikke udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det fremgår af en kendelse fra advokatnævnet. Af nævnets oversigt over afgørelser fremgår det også, at Nicolaj Dyr har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. Nicolaj Dyr blev tidligere på året idømt bøder på sammenlagt 70.000 kroner i 3 andre sager, som nævnet har behandlet. Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas De Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
2: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
3: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hvis du har svært ved at holde røven i sædet lige nu, så er det fordi, det her det er jo den gode gamle sang om kong Christian, som vi synger og spiller, når vi hejser flaget. Og jeg står simpelthen her i studiet lige nu og hejser flaget. Vi har sådan et fødselsdagsflag, som vi plejer at stille op her på DR Midt og Vest hos den kollega, der har fødselsdag. Men det er der ikke nogen af mine kolleger, der har i dag, så jeg har hapset det her flag her ind i studiet. Og det står her stolt og vogter over mig og knapperne her i eftermiddag. For måske hørte du det i Poulsen og Holm her for lidt siden, og ellers så kan du høre det lige her hos mig. Det er Valdemars dag i dag, og det betyder, at der er lidt flere flag derude, end der plejer at være.
1: P4 på mission.
0: Og kollega Torben Møller, du er jo draget ud i landsdelen på flagjagt. Kan du se Valdemarsdagen manifestere sig derude i det ganske midt- og vestjyske?
2: Det kan jeg i den grad. Jeg er taget til den lille by Karstoft, syd for Herning, hvor det her selskab, der fejrer Valdemarsdagen, de gør det her inde i forsamlingshuset lige herinde bagved i dag. Og de har lavet flagallé i hele, det er faktisk borgerforeningen her i Karstoft, der har lavet flagallé hele vejen ned igennem den lille by. Så der er 15 flag i alt, det store lige oven over mig her ved forsamlingshuset, og så mindre i en decideret flagallé ned igennem byen. Det ser meget festligt ud, og for det ikke skal være løgn, så har de faktisk også med sådan et par tomme olietønder i Dannebrogs farver, så der er godt nok gjort noget ud af det her.
0: Masser af flag derude i Karstoft, hvor Torben befinder sig lige nu, og det skal altså handle om Dannebrog i dag i P4 eftermiddag, og hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så har jeg overhovedet ikke styr på, hvad var det nu lige, det var med Valdemarsdag. Der er heldigvis hjælp at hente fra meget kompetent kant lige om lidt. Altså, hvor heldig har man lov til at være. 3 minutter over 3 er klokken. Velkommen til P4 Midt og Vest eftermiddagsprogram.

Nogle gange så er teknikken altså lynhurtig. Det var Sisal og XOXO, som du ikke nåede at få ret meget af. Den gik simpelthen ud. Will Smith stod heldigvis klar i kulissen med den her 90'er hymne Getting Jiggy With It. På en dag, hvor vi er kravlet i rød og hvid, og for at det ikke skal være løgn, så har jeg en hvid skjorte på og knaldrøde negle. For det er Dannebrog, det handler om i dag. Og jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at vide, hvad betyder Dannebrog for dig? For mig, helt personligt, kan jeg fortælle dig, at det gør mig glad, når jeg ser det. Lige i øjeblikket, der hænger der sådan en lang, tror jeg lige nu ret våd, Dannebrogs ranke på mit mirabelletræ hjemme i min have. Og det er faktisk ikke engang, fordi det er flagdag. Det er, fordi jeg havde fødselsdag for et par dage siden, og jeg har ikke lige fået den pillet ned i endnu. Og det kan også godt være, at jeg lader den hænge lidt. Fordi når jeg finder den her kasse frem, hvor jeg har alle mulige, jeg har lagkageflag, og jeg har servietter med Dannebrog på, og jeg har den her flagranke, som jeg hænger i mit træ. Hver gang jeg finder den her kasse frem, om det så er til fødselsdag, eller om det er et studentergilde, eller hvad det er, der skal fejres, så bliver jeg glad, når jeg ser det her flag. Så betyder det, at der er noget festligt under opsejling. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at vide, hvordan du har det med Dannebrog. Hvad betyder vores flag for dig? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig så, hvordan du har det med vores gode, gamle, rød-hvide flag.

0: Albert Health her med Daisy. Vi fejrer Valdemarsdag i dag. Eller gør vi? Der er i hvert fald nogen, der gør. Og så er der andre, der lige skal en tur på Google for at lige få tjekket op på, hvad er det nu lige, det er med det. Fordi måske er det ikke sådan ligefrem den højtid, som fylder allermest i vores allesammens bevidsthed, men måske er det, fordi vi ikke lige sådan helt 100% kan huske, hvad det nu lige er, det går ud på. Men hjælpen er nær for Brian Viborg, museumschef på museet i Viborg. Hallihallo, du er med os nu.
1: Ja, det er.
0: Og du har lovet at lige rise op, hvad det her det går ud på. Så lad os lige starte med, hvorfor er det, vi fejrer Valdemarsdag?
1: Jamen det gør vi jo på grund af en helt særlig hændelse tilbage i 1219. Der var det sådan, at den 5. juni det år, der var den daværende konge Valdemar Sejr, han var draget til til den østlige del af Østersøen, fordi der ville han erobre nyt land, og han ville også kristne de folkeslag, der boede langs Østersøen der. Og under et vigtigt slag i det, vi i dag kalder for Estland, der sker simpelthen pludselig det, at himlen nærmest åbner sig, og ned der daler der et dannebrugsflag, lige ned i armene af den danske hær.
0: Inden vi lige går videre, Brian, altså, hvor realistisk er det, at det er sket præcis på den her måde her?
1: Ja, det er nok en historie, vi skal tage med et vis gran salt. Det er jo klart, at det her det er en myte. Og det er jo faktisk også en historie, der først sådan rigtig får vind i sejlene 300 år efter, at det her det efter sigende skulle have fundet sted. Så det er nok en historie, der bliver tillagt en anden betydning senere, end det reelt er noget, der foregik der i 1219.
0: Mm. Og vi ved, at der i hvert fald er mange, der hejser flaget i dag på Valdemarsdag. Nu er I ved at bygge om på museet i Viborg, så I har ikke nogen flagstang lige i øjeblikket. Men hvis I havde, så vil I flage, vil I ikke?
1: Så vil vi sende Dannebrog til tops, det er helt klart.
0: Hvad skal vi med sådan en dag her, hvor vi sammen fejrer vores flag?
1: Jamen, vi skal jo fejre, at vi er et frit og uafhængigt land. Det er jo sådan, at flag spiller en vigtig rolle for alle frie lande. Alle lande har jo et flag, og for os der er det et nationalt samlingspunkt. Ligesom vi har et fælles sprog, vi har en fælles historie, vi har et fælles kongehus, så er et flag jo noget, der kan rumme os alle sammen. Og det er jo smukt, at uanset hvor forskellige vi er som danskere, og vi er jo virkelig forskellige, jamen så er flaget jo noget, der kan samle os alle sammen. Så det er jo oplagt at fejre det.
0: Vores reporter Torben Møller, han drøner rundt ned på Herningkanten, og han siger, der er i hvert fald masser af flag. Når du kigger ud af vinduet i Viborg, hvor du sidder i øjeblikket, altså er der flere flag i bybilledet i Viborg i dag, end der var i går?
1: Ja, det er der helt klart, fordi det er jo en officiel flagdag. Det betyder jo, at alle offentlige bygninger skal jo faktisk hejse Dannebrog i dag. Og jeg tror også, at busserne kører med flag på, og jeg er helt sikker på, at der også er mange private, som har hejst flaget i dag, fordi at der er mange, der er opmærksom på, at i dag, der er det jo altså Valdemarsdag.
0: Tak, fordi du lige mindede os om, hvad det var det her, det gik ud på, Brian Viborg.
1: Jamen, velbekomme.
0: Må vi også godt ringe til dig, når vi skal have repeteret Kørmes Knud og Mikkelsdag og Valborg Aften og nogle stykker mere?
1: Ja, jamen, I er velkomne.
0: Tak. Tak skal du have.
1: Ja, selv tak.
0: Minutter over 3 er klokken.

0: unstoppable her med Sia.
1: P4 på mission.
0: Jeg har spurgt jer alle sammen, hvad flaget betyder for jer. Og der er en lytter, der skriver her, vi flager i dag, for Emilie Bjerregaard Johansen er lige blevet udklækket som lærer. Så der er tydeligvis noget af Emilies venner eller familie, der tænker, det er en lejlighed til at få hejst Dannebrog, og det har de så gjort. Så tillykke med det også her fra P4 Midt og Vest, Emilie. Det er jo en stor dag, så det er passende, at der er nogen, der tager Dannebrog i anvendelse. Og jeg hører stadigvæk rigtig, rigtig gerne fra jer, hvis I vil fortælle mig om, hvad Dannebrog betyder for jer. For mig er det forbundet med noget glæde. Man venter på et eller andet festligt, der skal ske lige om lidt. Så hvad betyder det for dig? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og sæt mig så lidt ind i, hvad det er, vores rød-hvide farver har af betydning for dig.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Så er klokken blevet 3:30. Her er de regionale nyheder med Bjarke Feldt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Jan Johansen fra Dyrenes Beskyttelse blev mødt af et trist syn, da han fredag aften blev kaldt ud til lystanlægget i Struer.
3: Jeg får et opkald via 1812 af Dyrenes Vagtcentral om, at der er en ælling i Struer, der er kommet til skade. Og så smider jeg, hvad jeg har, slukker for kartoflen og kører ned og kigger på den. Og der ligger så svært 3 døde ællinger. Og så står der så en robotplan, vi kan kigge på i det hele.
2: Anne-moren havde kun én enkelt ælling tilbage.
3: De gik frem og tilbage, 3-4 med væk, og så tilbage hen og kiggede på den rundt om den. Og den lille, den fulgte bare efter moren og trillede rundt. Og det var et trist syn, det vil jeg sige.
2: Jan Johansen delte oplevelsen med de døde ællinger og robotplæneklipperen på Facebook, og særligt i gruppen Alt om Struer medførte det over 1000 reaktioner, 124 kommentarer og 69 delinger.
3: Jamen, jeg tænker, det er skønt, vi får det ud, for vi skal tænke de der robotplæneklipper, hvad de gør, hvad de laver. Selvfølgelig skal vi have dem, det er der ingen tvivl om. Men det må godt være lidt omtanke. Noget af det, der står mig, det er jo, det er folk fra hele landet og Færøerne og så videre, der reagerer på det.
2: Mange af kommentarerne er meget vrede og opfordrer endda til selvtægt i form af at slukke for robotplæneklipperne, vælte dem om på ryggen eller smide dem i vandet. Vi har henvendt os til store kommuner og spurgt om de dræbte ællinger og de mange reaktioner vil få kommunen til at finde en anden løsning på at slå græsset i nærheden af ænderne, men indtil videre er ingen vendt tilbage på vores henvendelse. I en benhård musikbranche præget af stor konkurrence og glubske streaminggiganter kan det være svært at slå igennem som nyt band eller ny sangskriver. Men nu skal et projekt i Herning hjælpe lokale musikere med at slå igennem. For der er brug for at genstarte hele musikbranchen, mener projektleder Louise Overgaard Pedersen fra spillestedet Fermaten.
4: Vi ser en branche, som er præget af monopollignende tilstande, hvor det er de samme få aktører, der både ejer festivaler, spillesteder, bookingbyråer osv., hvilket gør, at det er svært for nye artister at få lov til at spille.
2: Derfor er Fermaten gået sammen med lokale virksomheder om at bakke op om de nye talenter. Det kan virksomhederne blandt andet gøre ved at booke lokale musikere til sommerfester og julefrokoster, i stedet for eksempel jambands.
4: Vi mener, at man kan bruge de penge meget klogere og få endnu mere særlige oplevelser ved at lave samarbejder med upcoming musikere, der bidrager med noget, der er stærkt og høj kvalitet.
2: Projektet hedder Heim, som står for Hernings Erhvervsliv Investerer i Musik. Mest tørt med nogle af der en del sol i eftermiddag og temperatur mellem 15 og 18 grader med en let til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne op til hård vind, men den aftager langsomt og bliver svag til jævn. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du her i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Gabriella er det her med Cat's Eye. Lars Dam, du passer trafikbutikken den her eftermiddag. Er der noget at melde?
1: Jamen, jeg kan da melde, at vi starter godt ud i den midt- og vestjyske eftermiddagstrafik. Jeg har nemlig heldigvis ingen uheld eller tabte sager på min trafikkort, som kunne forsinke jer, som det ser ud lige nu. Jeg kan også se lidt trængsel for jer, der skal en tur på rute 11 mellem Brande og Give. Det skyldes det vejarbejde, der er i gang på strækningen. Så derfor er der altså også fri bane på trafiktelefonen. Der er nemlig ikke lige så mange opkald lige nu. Så hvis du støder på problemer, jamen, så kan du altså ringe til mig på 70 100 110.
0: Mm, som altid. Og man kan sige, ude i trafikken kunne der måske være lidt ekstra at kigge på i dag, fordi der er i hvert fald mange busser, der kører med flag på i dag, fordi det er Valdemarsdag, det er flagdag. Har du husket at hejse dit flag i dag, Laura?
1: Det må jeg nok ærligt erkende. Det har jeg glemt. Hvis jeg havde plads til en flagstang på min altan, så gad jeg da godt at have en. Men det er der altså ikke lige plads til inde midt i Aarhus centrum, må jeg ærligt erkende. Men jeg havde selvfølgelig husket det, hvis jeg havde en flagstang.
0: Det får du lige styr på til næste år. Gør
1: jeg tænker også lige, at jeg skriver til min udlejer, at vi må få fat på en.
0: Jeg holder dig op på det.
1: Ja, godt.
0: Jeg har i hvert fald hejst flaget her i studiet. Det står og vejer lige så fint her ved siden af mig ved pulten, fordi det er Valdemarsdag i dag, og derfor så snakker vi om det gode, gamle Dannebrog. Og jeg vil også rigtig, rigtig gerne vide, hvad betyder Dannebrog for dig? Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad dit forhold er til det gode, gamle Dannebrog. Someone You Loved kommer her med Louis Capaldi.

0: 4 på mission.
1: Det er Valdemarsdag, og derfor så har Torben Møller bevæget sig ud på en færd ned omkring Herningkanten, Torben Møller, hvor du er på jagt efter Dannebrogs flag, fordi det er jo et af de steder i Danmark, hvor Valdemarsdag stadigvæk bliver holdt i hævd med lidt af et gilde. Hvad er det, der skal ske?
2: Det er det, der hedder Dannebrogssamfundet i Herning Kommune, der indbyder til flagfest simpelthen her i Karstoft, hvor jeg altså er. I øvrigt sammen med den lokale folkedanserforening, som kommer med musik og dans og det hele. Og hvorfor det så lige er i Karstoft? Ja, det er sådan, at Dannebrogssamfundet i Herning Kommune holder det hvert andet år i Herning og hvert andet år i en af omegnsbyerne. Fordi, som de siger, Herning Kommune er altså andet end Herning. Så de vil godt lidt ud også og inddrage lokalbefolkningen i de mindre byer rundt omkring. Derfor så foregår det altså her i Karstoft i dag, hvor der skal synges, og der skal holdes taler osv. Og, så er der altså ikke mindst en flagallé, som vi har nævnt hele vejen ned igennem byen, og også et faneoptog til samlingshuset fra byens gamle mejeri, hvor jeg står lige nu og venter på, at der skal dukke nogen op med nogle faner, så vi kan komme i gang med det der optog. Ej, det er altså først på den anden side af klokken 4.
1: Tror du kan snige dig ind i det der, optog der?
2: I optoget? Ja, det vil jeg da forsøge på. Jeg håber da ikke, at jeg sådan bliver værfet ud eller værfet af. Det tror jeg ikke. Jeg tror gerne, de vil have lidt opmærksomhed på det her arrangement.
1: Og hvis man synes, der lige er en lidt skrættende forbindelse ud til dig, Torben, så er det jo fordi, vi netop har bevæget os lidt uden for de største byer. Kan vi ikke godt bare lige sige det?
2: Jo, det kan vi godt sige. Der er ikke meget hul igennem til hverken det ene eller det andet af vores sendesystemer. Så det foregår over mobiltelefonen her med en mikrofon i den. Og det er simpelthen så godt, som vi kan gøre det. Men må det ikke også, vi lykkes så med at fortælle, hvad der skal ske.
1: Det går alligevel, og hvis du sidder derude i din bil og lytter med, så må du lige skrue lidt op, når vi er en tur i Karstoft, så får du lidt bedre forbindelse til Torben.
2: Jeg har i hvert fald allerede mødt en mand, der havde hørt os i radio.
1: Juhu! Så vi har lyttere!
2: Ja, det har vi. I hvert fald en.

0: med Beyoncé. Pia Schimmel Kasper, hun har skrevet til mig på 12.12'eren, at hendes flag kommer op hver evig eneste dag i hendes kolonihave i Skive. Og nu har jeg lige fået lov til at ringe dig op. Hej Pia.
1: Ja, hej.
0: Altså, hver evig eneste dag er du ude og starte dagen med at hejse flaget. Det var også voldsomt meget at gøre ud af det. Hvorfor er det så vigtigt for dig med det her Dannebrog?
1: Jamen, jeg er vokset op med det som barn. Der, i Gladsaxe, der havde vi en kolonihave. Og jamen, der var vi fra maj måned, når vi måtte være der hele sommeren, og så til september. Og så var vi ude og hejse flaget hver morgen, og tage det ned igen om aftenen i en solnedgang ved 8-tiden. Så da jeg så blev voksen og kom til Jylland, og efter jeg ikke havde mit eget hus mere, men så flyttede i en lejlighed og fik en kolonihave heroppe, så bestemte jeg, at jeg skulle have en flagstang. Og når jeg havde fået den op, så skulle flaget også op. Og det er sådan, jeg har fået så mange venner i Skive, så når de kommer kørende på Herningvej og kan se, at jeg har mit flag op, så ringer de som regel til mig og spørger, hvad giver du en kop kaffe? Og selvfølgelig gør jeg da det.
0: Kan du så finde på at lade være med at hejse flaget, hvis det er en dag, hvor du tænker, at du giver ikke nogen kop kaffe i dag?
1: Det kan jeg faktisk godt. Der kan være, jeg er en travl dame, og nogle gange så har jeg meget at lave, og så kan jeg godt have en hviledag.
0: Pia, det lyder lidt som om, at det her daglige ritual med at starte dagen med at hejse flaget og lukke dagen ned med at tage dit flag ned, at det er sådan et ritual for dig. Hvad er det, det gør ved dig, det her med at komme i kontakt med dit flag to gange om dagen?
1: Jamen, jeg synes, det er jo et smukt flag. Det, jeg har nu, det er det tredje flag, jeg har på 7 år.
0: Så du slider nogle flag op?
1: Ja, det gør jeg. De bliver noget flosset, fordi det er jo i Vestjylland. Ikke? Så det blæser jo af. Det er lidt rigeligt. Og selvfølgelig, hvis det er stormvejr, så kommer de heller ikke op.
0: Selvfølgelig.
1: Det er godt nok en fiberstang, men alligevel.
0: Der skal nogle flag til. Pia, tak fordi, at du skrev til mig.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Og tak fordi, du værner om vores gode gamle flag.
1: Ja, netop.
0: Pia havde skrevet til mig på 12.12'eren, og det kan du også gøre, hvis du vil fortælle mig om, hvad Dannebrog betyder for dig. Det er 12.12. Du skriver vest, laver et mellemrum, og så din besked.

0: Det her, det er altså for mig en af sommerens største bangers. Jeg synes simpelthen, det er et kanon sommerhit. Gør det hele forfra med Louis Henderson. Klokken er 4:09.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

tømmer mænd, og det her med Katinka. Jeg har spurgt jer, hvad Dannebrog betyder for jer, og det har Ida Krejbjerg Andersen fra Holstebro svaret på. For mig betyder Dannebrog rigtig meget. Jeg er vokset op med flagstang i mit fødehjem i Staby. Jeg bliver stolt af at være dansker, når jeg ser Dannebrog gå til tops. Her i vores kolonihave hejser vi flaget, så snart der er en lejlighed til det. Jeg kan godt følge dig i det der, Ida, men man bliver sådan lidt ekstra dansk og sådan lidt ekstra stolt, når man ser Dannebrog gå til tops. Så er det godt, at du finder en masse lejligheder til, at det kan ske. Ida har skrevet på 1212. Det kan du også gøre.

0: Så kl. 16, her er Radioavisen.
1: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi. Efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampen

0: olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
1: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
0: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før krigen?
1: Når det gælder brændstofprisen ude ved benzinstanderen, så kan det godt have lange udsigter, for det handler ikke kun om, der kan sejle skib gennem Hormuzstrædet, men også om genopbygning af havne og raffinaderier, der er blevet bumpet i den persiske golf, der hvor olien kommer fra. Det gør man ikke lige på en enkelt dag.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Mariusborg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket den dom, han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev idømt 4 års fængsel for en række forhold.
2: Mariusborg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
0: For blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at filme kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Mariusborg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøjd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, at han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brenn.
4: Ja, han fik 4 år, og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Mariusborg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
5: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster, det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
6: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Pia flager hver eneste dag i sin kolonihave i Skive, og på den måde så sender hun et signal om, at hun byder på kaffe til dem, der måtte komme forbi. Ida fra Holstebro, hun har et rigtig tæt forhold til Dannebrog. Det gør hende stolt af at være dansker, når hun står og hejser flaget og ser de røde-hvide farver. Og så er der Emilies venner, som vifter med flaget i dag, fordi hun er blevet færdig på lærerseminariet. Og her i studiet, der flager jeg også. Jeg har shanghajet redaktionens fødselsdagsflagstang, fordi det er Valdemarsdag i dag. 15. juni i 1215 dalede Dannebrog ned fra himlen et eller andet sted hen omkring Tallinn. Vist nok. Det er i hvert fald myten, fortalt Brian Viborg fra Viborg Museum. Og jeg vil altså også mega gerne vide, hvornår flager du? Send en sms til mig, ligesom Pia og Ida og Emilies venner havde gjort her. Send en sms til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvornår du flager. Dannebrog er fuldstændig i fokus i dag på den her Valdemarsdag. Reporter Torben Møller, han er draget til et rigtig Valdemarsdags gilde, og han har vist nok planer om at få sig fedtet ind i et decideret flagoptog, og det hører vi lidt mere om lige om lidt. Velkommen til Eftermiddag på P4 Midt og Vest.

0: femmand af verden, og det her med Dodo and the Dodos. I Karstoft ved Herning, der er Dannebrogs samfundet i gang med at starte op med deres Valdemarsfest-gilde i dag, som de altså holder hvert år til Valdemarsdag i Herningkredsen. Og det her Dannebrogs samfund, det er faktisk noget, der har lokalafdelinger over hele vores landsdel. Men altså, Torben har fundet til Karstoft ved Herning, hvor der altså er ved at være klar til sådan et slags optog. Er der dukket nogle mennesker op, Torben?
1: Ja, det er der nemlig. Der kommer flere og flere til, og der kommer også flere og flere faner, og man kan se, at de bliver behandlet med respekt. Man kan se, at det er ikke bare nogen, man står og fumler med. Det skal gøres ordentligt. Jeg har fået fat i kommunikationsofficer Jørgen Kratz fra Hjemmeværnets Infanterikompagni Herning Nord. Jørgen, hvad betyder det for jer at være med til den her flagdag?
2: Ja, det er jo nok primært traditionen. Men altså, vi har jo alle sammen, alle væbnede styrker har fået deres flag via Danmarks samfundet. Og så bør man også skatte det. Så derfor møder man jo op, og så har vi en mand, som har med Danmarks samfundet at gøre, som så laver lidt mere arrangement ud af det. Så det er jo godt nok er det kun, altså det er ældre mennesker nu. Men det ligger lidt i sagens natur, arbejdstid og alt sådan noget der. Og så de unge har den samme respekt, det ser vi jo. Når der er større parader og sådan noget.
1: Det synes du alligevel?
2: Ja. Der er ikke noget at være i tvivl om. Altså, vi er sammen som vores flag.
1: Og det er sådan en dag her med til at huske os på?
2: Også det, ja. Så jo, jeg tror ikke, jeg vil sige mere uklogt der.
1: Ved du hvad, det var fint. Tak.
2: Selv tak.
0: Og Torben, der er noget med, at det simpelthen det her optog, det begynder lige om lidt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det kan ikke være så frygteligt længe. Så skal vi gå igennem byen og hen til forsamlingshuset, hvor der så er, ja, som sagt, sang og taler og så videre, ikke sandt?
0: Så skal der dalendylme viftes med Dannebrog.
1: Ja, det skal der.

0: Det er Dannebrogssamfundet, der afholder de her flagdage til Valdemarsdag, faktisk over hele landet. Og så skal jeg lige sige, jeg tror, at vores mand ude i Karstoft, han kom til at sige Danmarkssamfundet ved et uheld. Det skal han altså ikke hænges op på. Han fik stukket en mikrofon i smasken, da han mindst ventede det. Det er altså Dannebrogssamfundet, og de laver de her kom sammen, og som sagt over hele Danmark. Man kan gå ind og kigge på deres hjemmeside og se, hvad de ellers gør, for at vi alle sammen ved mere om Dannebrog og bliver bedre til at fejre Dannebrog.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Ja, okay, det er næsten blasfemisk, hvis man sidder ned og hører den her. Men hvis du sidder i din bil, okay, så bare bliv siddende. Men det er jo sådan en rigtig god flaghejsningssang, den her gode hymne om kong Christian. Og vi hejser altså flaget i dag. Det har jeg i hvert fald gjort her i studiet, for det er Valdemars dag. Og vi vil så gerne vide, hvad Dannebrog betyder for dig. Jeg kan sige for mig, jeg har sådan en kasse med Dannebrogs effekter, som jeg finder frem, når der er fødselsdag og studentergilder og konfirmation og hvad man ellers skal til. Der er nogle små flag til lagkagen, der er servietter, der kan hejse op i flagstangen, og så er der også nogen, der kan sættes i potteplanter osv. Når jeg finder den her kasse frem, så fyldes jeg med forventningens glæde, fordi så ved jeg, der er et eller andet festligt i gang, eller et eller andet festligt i vente. Og så betyder det altså også, når jeg går ikke så meget op i fodbold, men når der alligevel lige skal ses lidt fodbold på storskærm eller sådan noget, så maler jeg alligevel lige Dannebrog på kinderne. Og selvom man ikke er en stor sportsfan, så er der noget rituelt over det her med at male sig med Dannebrogs farver. Hvad betyder Dannebrog for dig? Det er der nogle lytter, der har skrevet til mig om, og jeg hører også rigtig, rigtig gerne fra dig. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, hvad dit forhold er til Dannebrog. På denne Valdemarsdag den 15. juni 2006.

Daddy's søn skabt til at være to lige et mulehår, før vi skal have en gang regionale nyheder med Bjarke, som er klar lige om lidt.

0: Bad Day og det her med Daniel Powder. Nu er klokken 16:30. Her er regionale nyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Jan Johansen blev fra Dyrenes Beskyttelse blev mødt af et trist syn, da han fredag aften blev kaldt ud til lystanlægget i Struer.
3: Jeg får et opkald via 1812 af Dyrenes Vagtcentral om, at der er en ælling i Struer, der er kommet til skade. Og så smider jeg, hvad jeg har, slukker for kartoflen og kører ned og kigger på den. Og der ligger så svært 3 døde ællinger. Og så står der så en robotpind, vi kan kigge på i det hele.
2: Anne-moren havde kun en enkelt ælling tilbage.
3: De gik frem og tilbage, 3-4 med væk, og så tilbage hen og kiggede på den rundt om den. Og den lille, den fulgte bare efter moren og trissede rundt. Og det var et trist syn, det vil jeg sige.
2: Jan Johansen delte oplevelsen på Facebook, og særligt i gruppen Alt om Struer medførte det over 1000 reaktioner, 124 kommentarer og 69 delinger.
3: Jamen, jeg tænker, det er skønt, vi får det ud, for vi skal tænke de der robotkampe, hvad de gør, hvad de laver. Selvfølgelig skal vi have den, det er der ingen tvivl om. Men det må godt være lidt omtanke. Noget af det, der står mig, det er jo, det er folk fra hele landet og færgerne osv., der reagerer på det.
2: Mange af kommentarerne er meget vrede og opfordrer til selvtægt i form af at slukke for robotplæneklipperne, vælte dem om på ryggen eller smide dem i vandet. Vi har henvendt os til Struer Kommune og spurgt, om de dræbte ællinger og de mange reaktioner vil få kommunen til at finde en anden løsning på at slå græs i nærheden af ænderne. Men indtil videre er ingen vendt tilbage på vores henvendelse. I fredags blev en 16-årig dreng varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger frem til den 10. juli. Det er den nyeste fængsling i bandekonflikten i Herning. Drengen blev anholdt tidligere fredag og er sigtet for den 21. maj 2026 på Vestertorp i Gellerup i Herning at have besiddet en hjemmelavet bombe, lavet af flere store benzinfyldte sodavandsflasker og et kanonslag. Det oplyser anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi, der ikke har yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og lige et øjeblik. En benhård musikbranche præget af stor konkurrence og glubske streaminggiganter kan det være svært at slå igennem som nyt band eller ny sangskriver. Men nu skal et projekt i Herning hjælpe lokale musikere med at slå igennem. For der er brug for at genstarte hele musikbranchen, mener projektleder Louise Overgaard Pedersen fra spillestedet Fermaten.
4: Vi ser en branche, som er præget af monopollignende tilstande, hvor det er de samme få aktører, der både ejer festivaler, spillesteder, bookingbyråer osv., hvilket gør, at det er svært for nye artister at få lov til at spille.

0: Worry About a Thing, og det her med Matt Conn og Ray Dalton. Klokken den er 5:07, og reporter Torb Møller, det er Valdemars dag, så du er i den grad ude og blafre med Dannebrog, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Vi er faktisk lige ankommet her ved samlingshuset i Karstoft. Jeg sniger mig lige ind på dig, Esther Hansen. Du er her med fanen fra Sønder Fællings Senior. Hvorfor er du med her?
2: Det er fordi, at jeg er kommet ind i bestyrelsen, så det valg med stat, der bliver afholdt. Og det er rigtig hyggeligt. Så jo flere faner vi får samlet, jo mere.
1: Der er 7 flotte faner her. Nu kommer der lige lidt højtalerlyd her også. Der er gjort noget ud af arrangementet her, synes du ikke det?
2: Jo, rigtig meget. Og så kom der folkedanserne nu her efter, og så er der kaffe. Så det er rigtig hyggeligt.
1: Hvad er det for en oplevelse at være med i?
2: Jamen, det er at vise en vis respekt for Dannebrog. Den flot flag, vi har.
1: Ja. Og det skal vi huske på, det med respekten.
2: Ja, helt sikkert. Den skal behandles ordentligt.
1: Det er I med til i dag. Tak skal du have.
2: Ja, velkommen.

0: Der bliver påvist ekstra seismisk aktivitet, når hun holder koncert, fordi at folk går så meget amok, og der er så mange af gangen. Det her, det er nyt fra fænomenet Taylor Swift.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Katrine Klipskov.
0: I knew it, I knew you, hed den her nye sag fra Taylor Swift. Det her, det er Don't Look Back in Anger med Oasis. Det er gammelt.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Et næsten lidt uhyggeligt eksperiment. Klokken er 13 minutter i 5.

0: Mystical Magical her med Benson Boone.
1: P4 på mission.
0: I dag, der flager vi helt vildt med Dannebrog, fordi det er Valdemars dag. Og derfor så er der rigtig mange, der hejser flag i dag. Det har jeg også gjort her i studiet. Men hvad der er endnu vigtigere, det er, at jeg har spurgt jer, lytter om, hvad Dannebrog betyder for jer. Og du kan stadigvæk nå at være med i lejen, hvis du har lyst. Pia, for eksempel, hun flager hver eneste dag i sin kolonihave i Skive. Dels fordi hun synes, det er hyggeligt, og det minder hende om gamle dage i den kolonihave, de havde, da hun var barn. Og så samtidig så sender hun et signal til sine venner om, at hun er hjemme, og hun byder på kaffe. Og så er der Ida fra Holstebro, som bliver super stolt, når hun ser Dannebrog. Så kan hun virkelig mærke, at hun er stolt af at være dansker. Så er det Emilies venner, som vifter med flaget i dag, fordi hun er blevet lærer. Og så er det mig, der har en halvvåd flagranke til at hænge hjemme i mit mirabelletræ, fordi jeg havde fødselsdag forleden, og jeg har glemt at få det ned. Hvad betyder Dannebrog for dig? Hit me up! Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl mig, hvad Dannebrog betyder for dig.

Ryan Tim, han har skrevet til mig på 12.12, og han siger, at hvis man er fra Danmark, så betyder det vel, at det er vores flag, det danske flag, der er det bedste flag. Og det kan godt være, at du har en pointe i det, Ryan Tim, det her med, at man synes, ah, det her, det er os, og det kan vi være stolte af. Det er der i hvert fald nogen, der er i dag.

0: Dado Pages med Alex Vargas, og lytteren Ryan Tim, han peger på det her med, at Dannebrog, det er lige med stolthed for ham, og Top Møller, der hvor du er, der må man sige, at de er stolte af Dannebrog. Er det ikke rigtigt?
1: Og det må man bestemt sige. Jeg står og kigger på sådan en halvcirkel af lafrende Dannebrogsflag. Det er det helt rigtige værd til det her også. Med sol og lidt skyer, og så en vind, der får de her faner, de her flag til at blaffre, så man rigtig kan se vores smukke, smukke flag. Der bliver holdt taler lige i øjeblikket, som man måske kan høre. Men det er meget stemningsfuldt, det her. Jeg synes, det er et meget, meget fint arrangement.
0: For Torben Møller, han er til Valdemarsdags flagfest i Karstoft ved Herning, som Dannebrogssamfundet afholder. Og det vender vi lige tilbage til efter klokken

0: Når det her med kommer tilbage, noget du kan regne med, der altid kommer tilbage til dig, det er Radioavisen, og det gør den heldigvis også i dag. Klokken er 17, og her er Radioavisen.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK Tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinprisen, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident

0: bidrag med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft, siger du, tror de europæiske politikere på, at aftalen holder?
0: Altså, jeg har lige været til preskonference med Ursula von der Leyen, kommissionsformand, og Antonio Costa, der er formand for det europæiske råd. De er ret... Altså, man kan godt høre på dem, at der er en vis skeptisk, så de understreger nogle af de ting, som man ikke taler så højt om. Det her, det handler også om Libanons suverænitet. Hvis man skal have en aftale, så skal Israel holde op med det, de gør i Libanon. Antonio Costa understreger også den humanitære situation i Gaza, som også er noget, som hele tiden skaber uro i Mellemøsten. Så det, at der er lavet en aftale på et stykke papir, er altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer, Petar Sekulic.
2: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
3: Efter min vurdering, så er det nok ikke veldig bra for kongehus, at et medlem, som hører til kongefamilien, har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå, altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
4: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderen Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschelje. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Drive-by var det her med Train, hvor vi kom på den anden side af klokken 17 her i din eftermiddagsradio på P4 Midt og Vest, hvor vi forsøger at spore os lidt ind på jeres allesammens flagvaner, eller måske endda mangel på samme. Fordi selvom det er et par dage siden, at det her Dannebrogsflag, det faldt ned fra himlen derovre i Tallinn i 1215, ifølge myten i hvert fald, skulle jeg lige skynde mig indskyde, hvor realistisk det er, det er sket sådan der, det skal jeg ikke kloge i. Selvom det er et par dage siden, så bliver Valdemars dag altså festlig holdt rigtig, rigtig mange steder i landet stadigvæk. Det, der hedder Dannebrogs samfundet, de står for det, der hedder Valdemars dags fester, og sådan en fest er Torben Møller til, og det skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Klokken den nærmer sig de 10 minutter over 5, og velkommen ind i varmen her hos mig.

0: I just wanna be her. Det er festligt, folkeligt og fornøjeligt, når der er Dannebrogsfest i Karstoft, tæt ved Herning. Og lige for lidt, ganske kort tid siden, Torben Møller, der lød det, som om der aldeles var harmonika i farvandet. Bedrog mine ører mig, eller er det rigtigt?
1: Nej, dine ører bedrager dig aldrig, tror jeg, Katrine. Det er fuldstændig rigtigt. Det er, fordi det er Karstoft Folkedanserforening, der er i gang lige nu, og selvfølgelig med harmonika-akkompagnement. De er lige ved at stille op til næste sang, så jeg er sikker på, at vi får lidt mere af det om et øjeblik. Jens Vind har jeg med mig nu. Du er formand for Dannebrogssamfundets Herning-afdeling. Se, nu spiller de igen.
0: Der var det.
1: Nå, men lad mig spørge dig, hvorfor holder I det her arrangement?
2: Jamen, Dannebrog har jo en betydning, ikke bare for os, som er oppe i årene, men det har det jo haft igennem hele generationerne. Da jeg var en lille dreng, der syg min bedstemor et lille Dannebrogsflag, som jeg kunne hejse på en lille flagstang hjemme i haven. Og da jeg så senere hen efter holdt op med at arbejde, blev spurgt, om jeg havde lyst til at gå ind i det her arbejde, så sagde jeg ja. Og i dag der er opgaven jo at skaffe midler til, at foreninger og andre organisationer kan få tildelt flag og faner. Så sådan noget som Søby Brunkunstmuseum, de fik for år tilbage et stort flag til deres nye store flagstang. Og mange spejderkorps har også lidt gavn af det.
1: Hvad vil du sige, at Dannebrog betyder for dig personligt i dag?
2: Jamen altså, det betyder jo det, at man kan se, hvor man kommer fra. Jeg har jo gennem 40 år sejlet, og i og med, at vi havde vores nationalflag på sejlbåden, gjorde jo, at vi kunne se, om det var danskere, eller det var andre gæster sejlere, vi mødtes med. Så alene signalværdien om, at vi kan se, at det er en af muskeludtrykket på egne, men vi kan se, at vi har de samme baggrund for at være sammen.
1: Og hvordan oplever du interessen om vores flag? Jeg tænker på, at de unge også er med på i dag, at Dannebrog er noget særligt.
2: Jamen, det har været en periode, hvor man ikke har været, hvor folk har troet, at det enten tilhørte nogle politiske partier, eller har været med hensyn til nogle nationalisme. I dag er man godt klar over, at det er kulturbæremiddel. Så jeg ser, at det her det lever videre meget længe. Vi har heller ikke haft problemer, da vi fejrede 800-jubilæet. Der havde vi jo en ung gymnastikforening til at give opvisning på torvet i Herning. Så jeg tror, interessen den fortsætter.
1: Interessen holder for Dannebrog også i 2026. Tak skal du have, Jens Vind.
2: Selv tak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Jeg står simpelthen og bliver nostalgisk her. Jeg er jo nødt til lige at gå på YouTube og lige få genopfrisket, hvordan var det nu den her video med Backstreet Boys til As Long As You Love Me. Og ganske rigtigt, fra 97, det var den der, hvor de dansede på stole og gjorde ved, dansede og kastede med stolene. Og så havde de fundet på sådan noget smart teknologisk noget der i 97, hvor man kunne først se det ene ansigt, og så morfede de det simpelthen ind til et andet ansigt. Amen altså. Det her, det er Carl Emil Petersen frem mod de regionale nyheder. Amager Forbrænding.

0: Så klokken 17:30, her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En benhård musikbranche præget af stor konkurrence og glubske streaminggiganter, kan det være svært at slå igennem som nyt band eller ny sangskriver. Men nu skal et projekt i Herning hjælpe lokale musikere netop med at slå igennem. For der er brug for at genstarte hele musikbranchen, mener projektleder Louise Overgaard Pedersen fra spillestedet Fermaten.
3: Vi ser en branche, som er præget af monopollignende tilstande, hvor det er de samme få aktører, der både ejer festivaler, spillesteder, bookingbyråer osv., hvilket gør, at det er svært for nye artister at få lov til at spille.
2: Derfor er Fermaten gået sammen med lokale virksomheder om at bakke op om de nye talenter. Det kan virksomhederne blandt andet gøre ved at booke lokale musikere til sommerfester og julefrokoster, i stedet for for eksempel jambands.
3: Vi mener, at man kan bruge de penge meget klogere og få endnu mere særlige oplevelser ved at lave samarbejder med upcoming musikere, der bidrager med noget, der er stærkt og høj kvalitet.
2: Og en af de virksomheder, der vil booke lokale musikere, er branding- og marketingsvirksomheden Happy i Herning. Her håber Carsten Olesen at hjælpe musikerne ved at give dem live-erfaring.
4: Nogle af de her bands og musikere, som ikke har et publikum på den måde endnu, der kan vi jo stille vores personale og ved at sige vores netværk til rådighed og give de her musikere et publikum, hvor de så også kan komme ud og prøve sig selv af over for nogen, der ikke lige er venner og bekendte i forvejen.
2: Heim, som projektet hedder, står for Hernings Erhvervsliv investerer i musik. Ishockey-målmanden Frederik Andersen fra Herning kunne her til morgen dansk tid løfte det fornemmeste trofæ i ishockeysporten. Sammen med landsmanden Nikolaj Ehlers vandt han verdens bedste ishockeyliga NHL, da Carolina Hurricanes besejrede Vegas Golden Knights foran begejstrede fans med 3-0 i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet NHL. Det var Lars Eller tilbage i 2018. Og hvis Frederik Andersen til sin tid vil afslutte karrieren i hjembyen, byder de ham meget velkommen i Herning Blue Fox, siger sportsdirektør og selv tidligere spiller Peter Riggen.
5: Ja, det gør vi selvfølgelig. Men det er op til Frederik, hvordan han gerne vil afslutte. Men det er klart, at jeg tager telefonen, hvis han ringer.
2: I aften tørt med en del sol, men i nat efterhånden med skyde. Temperaturen ned mellem 8 og 12 grader og svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Feldt.

Hav hvad du vil, var det her med Ankerstjerne og Burhan G. Vi går videre med nyt fra Annika. Det er det livsforladt.

Som studievært, så kan det nogle gange være fristende lige at nappe inden af et nummer, for ligesom lige at få tingene til at passe. Der er meget, der skal gå op i en højere enhed. Men det her nummer, det kunne jeg simpelthen ikke finde på at nappe inden af. Jeg synes simpelthen, det er sådan en fed slutning, hvor man virkelig tænker, hende der, Annika, hende vil man nødig på kant med. Og man vil nok også nødig på kant med en robotplæneklipper, hvis man er en lille ælling. Og det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi de her robotplæneklipper, de kan tilsyneladende være lidt farlige for de dyr, der færdes omkring dem. Stay tuned, klokken er 20 minutter i 6 her på P4 Midt og Vest.

0: spiller lige U2, gør sig færdig i lidt relativ stillhed her. Pride er det, In the Name of Love, altså med U2. En robotplæneklipper, den kan være et kanon godt redskab, både i private haver, men også i store offentlige arealer. De er super effektive, men måske kan de godt nogle gange være lige effektive nok, fordi de kan altså nogle gange komme til at trumle hen over alt muligt andet end lige præcis grønsværen. Jan Johansen fra Dyrenes Beskyttelse, Ringkøbing-kredsen, du var ude til en episode her den anden dag i Struer i anlægget der. Hvad var det, du kom ud til?
1: Jamen, jeg kom ud til en killing, der var skadet, men det var den så ikke, der kom frem, for der lå en ælling, der var skadet. Det var den så ikke, der kom frem, for der var der tre ællinger, der var døde.
0: De lå simpelthen på græsset?
1: De lå på græsset, var til en flade, ja.
0: Og hvordan er det, du kan føle dig så sikker på, at det er robotplæneklipperen, der er synderen?
1: Det kan jeg heller ikke, men den var lige omkring dem, og der gik en anden, men sidste ende, og kredsede dem omkring dem hele tiden. Mm. Og når man ser de der små ællinger pible rundt, så tager de altså ikke hen til, hvor det går henne.
0: Mm. Hvor almindeligt er det her problem? Har du været kaldt ud til andre ting, hvor det har været robotplæneklipperen, der har aflivet nogen af vandvarer?
1: Det er ikke aflevet som sådan, mere pindsvin, der kom til skade. Den var ude af pindsvin, der havde simpelthen fået klippet en fod af. Mm. Og så er det bare dyrlægen, desværre.
0: Mm. Da du så har været ude til det her, så lægger du nogle billeder på Facebook og en beskrivelse af, hvad det er, du har set. Og så særligt ind i den gruppe, der hedder Alt om Struer, der medfører det så en hel masse reaktioner. Over 1000 reaktioner, mere end 120 kommentarer og 69 delinger. Hvad er det, folk de kommenterer, for eksempel?
1: Jamen, det er alt for lige så trist, så er det noget svineri, og kommunen burde anmelde sig, og så videre. Og så, når man tænker på den her 8-gilling-anlægninger for 4 dage siden, og så videre. Men det, jeg har ikke gjort for at hænge nogen ud. Der er nogen, der... Det kan vi ikke gøre.
0: Men man kan sige, når man lægger noget ud på Facebook, så risikerer man altid at vække alle trollene, så kommer det bag på dig, at der var mange, der havde en holdning til det her?
1: Det kommer bag på mig, der er så mange. Men jeg gør det, fordi jeg godt kan lide dyrene. Altså, alle her dyr har et liv og tænker. Det viser også det andet, der går og tripper rundt og kigger på de tre døde. Den tænker et eller andet. Og så også for at få folk til at tænke over de der maskiner. De er farlige.
0: Men robotplæneklipperen, den er nok kommet for at blive, altså den kommer vi nok ikke udenom. Tror du, det her det er et problem, der har en løsning?
1: Det tænker jeg. Jeg har blandt fået en henvendelse via omkring Husqvarna i dag, der vil gerne høre om, hvad der er sket osv., fordi de tænker også på sikkerheden jo. Men vi skal gerne gøre det bedre.
0: Hvordan tror du, man kan gøre det?
1: Der er nogen, der har noget, der er nogen, der har radar på osv. Det bliver bedre og bedre. Det gør det. Mm. Jeg tror aldrig, vi kan helt undgå det.
0: Men skulle man opleve en robotplæneklipper, der er fræset hen over et dyr, så kan man få fat på jer, er det ikke rigtigt?
1: Drenge mig bare til 18-12 dyrens vagtcentral.
0: Så kommer du eller en af dine kolleger?
1: Ja, det gør vi. Vi sidder klar døgnet rundt.

Jeg synes personligt, at det klæder Jonah Blacksmith helt vildt godt at have en kvinde med på track, og det er jo altså Mægte, der var med på Saw You Dancing på det her relativt nye nummer.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Barcelona kører os næsten i mål her med udsving, for det er ved at være tid til, at vi siger tak for en dejlig eftermiddag på P4 Midt og Vest. Bjarke Feldt stod for nyhederne, Torben Møller kippede med flaget i Karstoft, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Efter radioavisen der er der masser af VM-fodbold med Morten Hausborg. Her kommer Dance the Night med Dua Lipa.

0: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast, lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
1: Altså, han stiller den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
0: Hvor vigtigt er det for Trump, sådan rent indrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
1: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
0: Lød det fra Jakob Krogh, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte fra

0: love kommunale kroner til projektet.
1: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
0: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger, så bliver det dyrt, at staten skal med, så dyrt, at staten skal med ind over og spytte i kassen, siger han.
2: Så er det noget, man gør på alle lokalbaner i hele landet. Altså, så må det være den nationale plan. Og jeg forudser også, at der vil være en betydelig økonomi involveret i det spørgsmål her. Og derfor så kan vi ikke løfte det selv som regioner. Det må være en national opgave.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
3: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
4: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber og chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Minds of 99 under din sne.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og velkommen til. Sikke dog en forrygende dag. Eller aften er det jo nærmest. Altså, vi har jo en kamp, der begynder kl. 21. Belgien mod Egypten.
3: Yes.
0: Jeg har store forventninger.
3: Også mig.
0: Ja.
3: Og så har vi en kamp, der allerede er startet. Spanien mod Kap Verde. Fire hold, der altså ikke har været i aktion endnu ved VM, men skal i aktion her for første gang i aften. Skal vi ikke bare springe til Atlanta, Morten Hausborg?
0: Det synes jeg, fordi netop det her opgør mellem Kap Verde og Spanien, Henrik Lindegaard, minder jo lidt om noget, vi så i aftes.
4: Ja, det gør det nemlig, hvor vi havde Curaçao som VM-debutant. Nu er det en anden ø-stat, nemlig Kap Verde, der spiller deres første VM-kamp. Men altså, det er jo en ren kæmpe i forhold til Curaçao, hvis vi lige skal starte med en geografitime. Curaçao, en ø på størrelse, der ligger sådan imellem Falster og Bornholm. Kap Verdes 10 øer, de har tilsammen et areal, der er halvanden gange Fyn, så det er jo en, det er en kæmpe nation ved siden af. Der bor også væsentligt flere mennesker. Op mod 500.000 bor på Kap Verde, men det er jo en af de her historier til VM, som er helt fantastiske med, at man har fået sådan et hold ind og spille. Men det er ikke helt tilfældigt, de er her. De nåede altså kvartfinalen ved de afrikanske mesterskaber for 3 år siden, og i kvalifikationen, der tabte de kun 1 ud af 10 kampe på vej til VM her. I opvarmningskampen har de banket Serbien med 3-0, spillet uafgjort mod Finland, 2 ganske agtværdige europæiske fodboldnationer. Så det er altså ikke fordi, de ikke kan spille fodbold i Kap Verde, men de er altså op mod de regerende europamestre fra Spanien, og det er en kæmpe mæssig opgave for Kap Verde. Så Spanien, mindst lige så store favoritter som Tyskland var i aftes. Spørgsmålet er selvfølgelig, får vi så endnu en målfest fra spanierne? I hvert fald ikke her de første 10 minutter, hvor der stadigvæk står 0-0, og hvor vi egentlig har den første målchance til gode. Jeg skal lige sige om det spanske hold, som man fik at vide i går på pressemødet. Ja, så er Lamine Yamal altså blevet meldt klar til kamp, men ikke til at starte. Han sidder på bænken, den store fløjstjerne for Spanien, og også den anden fløjstjerne, Nico Williams, er ude på bænken. Begge har haft en skadesplaget sæson, og især Yamal har kæmpet med at blive klar til det her VM, efter han blev skadet for et par måneder siden. Det er Gavi og Ferran Torres, der spiller på kanterne for Spanien her i dag, som det jo er i Atlanta, hvor klokken kun lige har passeret 12, og vi sidder og hygger med lidt frokostfodbold. Som sagt, altså Spanien mod Kap Verde, første kamp i gruppe H, der også består af Saudi-Arabien og Uruguay, som spiller i nat. Men det er Spanien, der er den store favorit i den her gruppe. Jeg synes ikke, de har indledt kampen specielt godt, Spanien. Jo, de har haft masser af boldbesiddelse. Jeg synes, de har spillet et nummer for langsomt. Der skal mere tempo på for at få flyttet det her Kap Verde-hold. Måske kommer det her indlæg fra højre siden. Den kommer langt ind, og her kom så kampens første mulighed også. Heroisk ryddet op i forsvaret af Pico Lopez fra Kap Verde, der kommer ind lige foran den spanske spidsangriber Mikkel Oyarzabal og får hættet bolden væk. Det var ellers en stor mulighed til Spanien, men Pico Lopez får ryddet op. Pico Lopez, som egentlig er fra Irland og er anfører for Shamrock Rovers og har altid boet i Irland med kapverdiske rødder. Så en dag blev han ringet op. Var det ikke noget at spille for landsholdet? Det gør han så, og nu er han til VM. 11 minutter spillet i Atlanta, og stadigvæk målløst imellem storfavoritten Spanien og lille debutantnation Kap Verde.
0: Ja, ja, målløst, men det kan jo være, der kommer et mål, og det kan vi jo gøre, således at din lytter kan få noget ud af det.
3: Ja, skal vi ikke sætte sådan et VM-bagage-tag på højkant? Fordi det er nu, at du skal gribe din telefon, og så skal du også sende en sms til 1212, skriv P4, lave et mellemrum, og komme med dit bud på, hvornår det sidste med streg under, det sidste mål,
0: det sidste mål
3: bliver scoret i kampen mellem Spanien og Kap Verde. Husk dit fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagtag.
0: Det sidste mål.
3: Det sidste mål.

0: går om. Honey, I'm home.
1: Vi skal have snakket lidt mere om det her Kap Verde-mandskab, Henrik Lenniger, fordi de spiller selvfølgelig fra Kap Verde. De er landsholdsspillere, så de må have nogle rødder i Kap Verde, men jeg forestiller mig ikke, at det er lidt ligesom dengang Island var med, hvor det var sådan en rigtig islænding. Altså, der er ikke mange af de her spillere, som kommer andre steder fra, men altså trods alt bare har rødder i Kap Verde.
2: Og jo, det er sådan et rigtigt hold, som består af folk, der har fædre, bedsteforældre osv. fra Kap Verde. Men så alligevel er der trods alt 12 spillere, som er født på Kap Verde. Men omvendt, så er der altså også 6 spillere, der er født i Rotterdam. Så helt Kap Verde er det altså ikke. Men det er spillere, som selvfølgelig har prøvet at spille fodbold før. Det er spillere, som har talent, og jeg synes, det er et stærkt hold. Og så har de en stærk Kap Verdisk træner med det skønne, skønne navn Bubista, som altså er fra selve Kap Verde, og som virkelig har fået sat godt skik på det her mandskab. Når man kigger ned over det her hold, så er det også et meget rutineret mandskab. 6 spillere over 30 år, og kun en enkelt spiller under 25. Sidney Cabral fra Benfica, som i øvrigt skifter til Trabzonspor i Tyrkiet nu, har i øvrigt lige fået kampens første advarsel, Sidney Lopez Cabral. Og så er det jo ellers spillere fra, kan man sige, anden, tredje klasse af europæisk fodbold. Jeg nævnte irske Shamrock Rovers før, som er sådan et hold, som vi normalt kun ser i de tidlige runder af de europæiske turneringer. Frontangriberen Dalion Livramento, han er på et bundhold i Portugal. Den 40-årige keeper Vosinha spiller i den portugisiske anden division. Og så Ryan Mendes, 36 år, landskamp nummer 99 i dag. Han spiller altså i den tyrkiske anden division. Så det er altså lidt sådan, hvad man lige kan finde rundt omkring med kapverdiske rødder. Men de har fået skabt et godt sammenhold. Her måske en stor chance til Spanien. Stadigvæk 0-0 indlægsmulighed fra højre siden. Marcos Llorente, der er kommet frem. Men han kan ikke få sendt den ind over. Vi må bare kende her efter de første 17 minutter, at der har været en afslutning på mål. Det var Pedri med et langskud fra Spanien. Det var ikke særlig godt, det langskud, og det reddede den rutinerede Vosinha i målet ganske sikkert. Så Spanien, de har siddet på spillet, boldbesiddelse på langt over de 60, og vi må også sige, at Kap Verde har ikke rigtig været i nærheden af den spanske banehalvdel. Men spanierne, som jeg sagde før, synes jeg spiller for langsomt, kommer for få løb. De skal simpelthen få bolden til at arbejde hurtigere her igen i en situation, hvor de bare må stoppe op og spille på tværs. Jeg kan også se, at der bliver slået ud med armene fra Amerik Laporte, der ikke kan finde nogen ordentlige løb fra medspillerne og spille bolden hen på. Så lige nu, godt organiseret Kap Verde-hold gør det svært for Spanien. 17,5 minut spillet i Atlanta, og stadigvæk 0-0.
0: Hvis man vil til Kap Verde, så kan det være en god idé at have en kuffert med, og på en kuffert er en god idé at have sit navn markeret med sådan et kuffertmærke, og det du kan vinde, hvis du er skarpest til at forudse, hvornår det sidste mål kommer i kampen, der er i gang i øjeblikket. Spanien mod Kap Verde, altså det sidste mål indtil 12-12'eren. Deadline for bud, det er klokken 18:30.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: I'm on fire, dog.
3: I VM's indledende gruppe H spilles første kamp denne mandag aften. Det er verdensmesterne fra 2010, Spanien, som er kæmpe favorit mod Cap Verde. De har også bolden hele tiden, Spanien, men chancer, det kan de ikke skabe. Der står 0-0 midt i første halvleg.

0: Out of Love fra Anastasia, en kunstner, som du, Henrik Lindegaard, jo nærmest har været på en form for date med engang.
1: Er det måske at stramme?
0: Nej, det er ikke at stramme.
1: Altså, det var jo før alt det her med sociale medier og sådan noget, så jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Men det er faktisk rigtigt. Altså, mit første VM tilbage i 2002, aftenen før finalen. Vi er på et hotel i Yokohama i Japan. Jeg står op i baren sammen med en kollega. Jeg vender mig om, og ved siden af, der står der en lille kvinde med tonede briller. Og så tænker jeg, det... Og så spørger jeg, jo, det var Anastasia, hun skulle optræde.
2: Spurgte du, det der, are you Anastasia?
1: Nej, jeg spurgte ikke, hvem det var. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde, nice to meet you. Det, rigtigt, det var den rigtige sådan. Formulering. Og så udvekslede vi lidt ord og lidt hygge, og så stod vi og drak hver vores drink, og så har jeg kunne sige lige siden, jeg har været på bar med Anastasia. Og det er jo faktisk, synes jeg, en sjov lille historie. Hun skulle optræde til finalen dagen efter. Det blev ikke nogen vild nat i byen i Yokohama, for der var altså finale. Men hver eneste gang, jeg er til VM og hører Anastasia, så er det en historie, der dukker frem, vil jeg sige.
0: Wow. Fik du taget et billede?
1: Det gjorde man jo ikke dengang. Så skulle jeg have haft sådan en kamera op med et film i og sådan noget.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Det kunne man ikke lige gøre. Men så I må tro mig på mit ord, at hun altså var i barn der, ligesom jeg var. Men det er jo sådan nogle røverhistorier, man kan fortælle, når der er vandpause. Og det er der i øjeblikket, mens vi hører et trommeorkester underholde. Og jeg kan love for, at Luis de la Fuente, den spanske træner, har travlt i den her vandpause. Det er lige før, han skal have noget væske bagefter pausen. Fordi han er slet ikke tilfreds med det, han har set fra sit hold. Her, første halvdel af første halvleg, Spanien med det ventede overtag, men de kan slet ikke komme forbi et virkelig velorganiseret Cap Verde-hold. Det er noget bedre defensivt end det, vi så i går fra Curaçao. De får altså lukket af for indlæggene fra kanterne, og når indlæggene endelig kommer, jamen så er de uden adresse, og der kan målmand Vosinha bare tage fat i bolden helt stille og roligt. Siger og skriver, en halvforkølet afslutning langt udefra er, hvad Spanien har haft indtil videre i det her opgør, hvor vi stadigvæk har den første store chance til gode. Prisen for det her er så, at Cap Verde overhovedet ikke har haft nogen offensive ambitioner i den her kamp. Jeg tror, målmand Unai Simon hos Spanien har rørt bolden to gange på de første 23 minutter, og det har begge gange været en tilbage aflevering fra egne spillere, så det er altså ikke fordi, de virkelig giver den gas offensivt Cap Verde, men defensivt har det set fint ud, og så kan det være, at de våger mere senere i kampen. Vi må i hvert fald konstatere her i Atlanta, at det har ikke været en lynstart for Spanien. 0-0. Vi har sluttet vandpausen. Der er spillet 26 minutter, og vi venter stadigvæk på det første mål og også den første store chance i den her kamp i gruppe H.

0: Benjamin Hav med Portugal, og mens vi har lyttet til den, så er der blevet klappet en lås i sms-bakken. Der er ikke længere mulighed for at være med i konkurrencen om at vinde sådan en bagagemarkeringsbrik. Fordi de bud, der er kommet ind, det er dem, der er kommet ind, det er dem, der er med i opgøret om at vinde præmien.
1: Men heldigvis, så kan man jo spille med på andre måder her i DR, fordi vi har jo lavet VM-spillet, hvor man kan være med til at byde på... Havsborg gider ikke snakke om, jeg elsker at snakke om det. Man kan byde på, hvad kampene de ender, og jeg skal sige, at jeg havde spillet rigtig offensivt på den her kamp mellem Spanien og Cap Verde. Jeg var gået all in, 9+. Til 9 plus mål til Spanien og 0 til Cap Verde.
0: Ja, 9-0.
1: Jeg gik all in 9 eller mere. Så vågnede jeg op i morges og sådan, okay Rikke, you took it too far. Jeg ændrer lige, for man kan nå at ændre ens kampstart, ikke? Så nu er jeg på 4-0 til Spanien. Det føler jeg mere realistisk. Men nu har jeg så set kampen indtil videre. Nu er jeg faktisk også nervøs om, og det er for højt et bud. Hvad har I to?
2: Skal jeg starte?
0: Ja, start lige en gang.
2: Ja, altså, jeg vil starte med at sige, det er gået meget godt, men jeg havde en virkelig dårlig nat. Jeg havde jo 2-1 til Holland mod Japan, og det stod der jo ind til sidste minut. Det var jo rigtig, rigtig træls, at den ikke holdt den der. Og så ramte jeg lidt forbi på Sverige i Tunesien, hvor jeg havde 0-0. Og den endte så 5-1. Så
1: det er også lidt ved siden af, ikke?
2: Ja, jo, men den her, jeg var faktisk lidt på dit hold, ja. Rikke. Jeg var på 8-0 indtil i går.
1: Se nu det her.
2: Hvor jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at ske det her. Så jeg er nede på 5-0. Men det er jo stadigvæk meget, når der står 0-0 efter mere end en halv time. Det er svært, ikke?
1: Jeg er også lidt bekymret for det. Men det er som om, nu, så går man lidt med den her, okay, det kunne da være vildt, 8-0, 9-0. Det kan godt lade sig gøre. Spanien, sindssygt gode. Cap Verde kender vi ikke så godt. Men altså 0-0 indtil videre. Havsborg, tør du sige dit bud?
0: Altså, jeg har jo budt på 6-0. Men dertil hører jeg så, at jeg vel nærmest er den eneste i hele Danmark i VM-spillet, som endnu ikke er kommet over 100 point.
1: Og du spiller under alias, for du ikke tør at bruge dit rigtige navn.
0: Jamen, jeg ved, det går galt. Jeg har 95 point. Jeg skammer mig.
1: Og hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg nåede ikke at være med. Du kan sagtens nå at være med. Det er intet problem. Vi kan nå bare i morgen nærmest. Men man kan sagtens nå at vinde alle de fede præmier, der er på højband. Der er billetter til sportsshow, til børne-MGP. Der er alle mulige fede præmier, og du kan sagtens nå at vinde hele muligheden. Også den store præmie. Det er bare ind på DR's nyhedsapp, og så hop ind og være med i VM-spillet. Men altså, 0-0, Henrik Lindegaard, i den her kamp. Havsborg. Det tyder ikke på, at vi får ret.
2: 480 point. Jeg synes, det går okay. Altså,
1: det er da flot, Lindegaard.
2: Ja, det er ikke sådan helt skævt. Jeg kan selvfølgelig ikke leve op til DR Sportens svar på den islandske vølvespåkone Tina Müller, som ligger med de her 660 point. Det er helt vildt.
1: Og man kan faktisk være med i den gruppe, Lindegaard, og konkurrere mod alle jer. Det er altså også ret fedt lige at kunne slå Flemming Poulsen, ikke?
2: Ja, altså, han ligger jo langt efter mig, skal jeg sige.
1: Præcis.
2: Det er jo det, jeg hænger mig op på i de her dage. Det er jo det håb, jeg klinger mig til. Men der er langt til hverken 4-5 eller 6-0. Jeg synes, Spanien er kommet lidt tættere på, som om de lige får skabt lidt mere offensivt. Men til gengæld også første gang, vi har set et Cap Verde-angreb. De kom til en god indlægsmulighed i højre side. Fik også smidt bolden ind, men kunne så kun tage den ned. Cap Verdes angriber Livramento med ryggen til mål, og det blev ikke til en rigtig afslutning. Det har ikke været det store sus indtil videre her i Atlanta, der mangler 12 minutter plus tillægstid af første halvleg. Og på chancefronten, ja, når man ser på den officielle afslutningsstatistik, så står der 5 til Spanien. Så har man også haft lupen fremme, vil jeg sige. De har ikke haft sådan en af de her chancer, hvor man bare siger, jamen, den skal de jo score på. Det har der ikke været. Og stadigvæk, Cap Verde, der står fint imod 0-0, altså mellem Spanien og Cap Verde.

0: Sienna Spiro med nummeret Material Lover.
1: Altså kom der en stor chance til Spanien endelig, og så alligevel ikke, for det var en afslutning fra Gavi, som sendte målmand Vucinha på arbejde, men der var også offside i opspillet, og derfor så er det jo ikke en chance, der kommer til at tælle afslutningen fra Spanien. Det var ikke Gavi, det var Petri, der fik afsluttet der, og det var en fin redning fra Vucinha, men med offside i opspillet kan det jo være ligegyldigt, så med 8 minutter tilbage af første halvleg, stadigvæk altså helt lige 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
2: Den kamp, du sidder og kigger på, Lenninger, bliver jo spillet i USA i Atlanta, og det man jo ved med USA og så vores fortolkning af fodboldsporten, det er jo, at det er jo lidt geografisk forskelligt, hvor meget man går op i den her turnering. Georgia er jo lidt som Texas, sådan en stat, hvor at det amerikansk fodbold, der fuldstændig tæller, det er det, alle går op i. Men lige præcis Atlanta har jo formået at få skabt en interesse for den der fodbold, vi spiller.
1: Ja, og her på stadion, ud over Atlanta Falcons i NFL, så spiller jo altså også Atlanta United, som lige nu ikke har gang i den bedste sæson i MLS og ligger lidt i bunden af den østlige conference. Men et hold, som har fine tilskuertal og som har stor interesse. Jeg lader også mærke til, at jeg landede i lufthavnen i aftes i Atlanta. Det første, jeg så, det var faktisk ikke en Falcons reklame og merchandise. Det var faktisk Atlanta United, og så er Atlanta United også ved at oprette et kvindehold, som efter planen skal starte i 2028 og komme med i den nordamerikanske stærke kvindeliga. Så det er sådan lidt spøjst. Altså, da jeg sad på stadion i går til Tyskland, Curaçao i Houston i Texas, altså, der var ikke meget, der lugtede af europæisk fodbold, når der ikke lige var besøg af VM. Men det er der altså i Atlanta, som er en af de sydstater, hvor at soccer har relativt godt fat i tingene. Og det er sådan lidt en spøjs oplevelse. Det er også derfor, jeg tror, der har været stor lokal interesse. Jeg har både mærket sådan, de steder, jeg har nået at være her i Atlanta, at der altså også er en del lokale, som er taget til den her kamp. Og når de gør det, så har de også valgt et hold, de holder med. Så jeg har mødt amerikanere med Cap Verdes blå farver. I dag spiller de godt nok i hvidt, fordi de på papiret er udebanehold. Jeg har også mødt en masse amerikanere, som har taget de spanske landsholdstrøjer eller noget, der ligner på. Og det viser altså, at der er en interesse for det her. Så det er ikke kun NFL i Atlanta, men det kan godt være, at nogle af dem, der har taget soccer eller fodbold til sig, de er en lille smule skuffet lige nu, fordi jeg synes ikke, det har været nogen specielt god kamp. Spanien har skruet lidt op for tempoet efter den her drikkepause, hvor de fik skæld ud af Luis de la Fuente, men derfra så til at skabe chancer, der har været langt. Her måske Cucurella lægger den bagud, og så kom muligheden. Overliggeren redder i første omgang, og så er det Livramento, der redder i anden omgang. Stor, stor dobbeltchance. Der er selvfølgelig Vucinha i målet, ikke Livramento. Han er angriber. Stor dobbeltchance til Spanien. Cucurella, som lige har skrevet kontrakt med Real Madrid, det er blevet offentliggjort i dag, lægger den ind med hovedet lige ind i fødderne på spanske Ferran Torres, og han rammer altså overlæggeren, og så ryger returen i spil igen. Afslutningen, som så bliver reddet af Vucinha i målet ud til et spansk hjørnespark. Jeg har efterlyst store spanske chancer, så skal jeg da love for, at der kom ikke bare en, men to i den her situation. Men de amerikanske soccerfans har altså stadigvæk dagens første mål til gode. Spillet 39,5 minut i Atlanta og 0-0 mellem Spanien og Cap Verde, men europamesterne, de banker godt og grundigt på i øjeblikket.
3: Mød værterne på P8.
4: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
3: Mød værterne på P8.
4: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
3: Live i DR-lød.
4: Bum. Videre.

0: med nummeret der.
1: Så fik vi en god mulighed til Kap Verde, den første i kampen. Det var egentlig Spanien, der sad på et rigtig godt angreb med tempo. Så kom der en fejlaflevering, og pludselig kontramulighed til Kap Verde. 3-3 førte bolden godt frem i midten, ud til højre til rutinerede Ryan Mendes, som tog et fint træk først, så et knap så godt træk, og så kom han faktisk aldrig rigtigt til afslutningen. Men et bevis på, at de lurer på muligheden, VM-debutanterne fra Kap Verde, hvis Spanien dummer sig, som de var lige ved at gøre i den her situation. Og det er faktisk blevet en mere åben kamp her i det sidste kvarter af første halvleg. Selvom vi ikke har fået nogen mål. Vi har set Kap Verde forsøge nogle gange. Her nyt indlæg fra Kap Verde, denne gang ude fra venstrekanten, men den sejler så ud til et målspark hos spanierne, så ikke nogen fare på færre i den situation på indlægget ude fra venstresiden. Men en dejlig åben kamp, hvor at underholdningen er en lille smule stigende i forhold til en meget, meget stille indledning på opgøret. Stadigvæk ingen mål, dog Spanien Kap Verde 0-0 sidste minut af første halvleg, vi er i gang med.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, Spanien er også ret kendt for deres gode offensive spil, ikke? Men de får ikke meget ud af det, når...
1: Nej, nej. Altså, Lenniger, man skal jo lære, så længe man lever. Og en ting, jeg har lært af den her første halvleg, det er, at verdens bedste målmand åbenbart står i den næstbedste portugisiske række.
0: Hvad foregår der? Han er for vild.
1: Han er sygt god.
2: Han hedder Vosinha, han spiller for Cape Verde, og Jair Chaves i den portugisiske anden division i en karriere, der også har taget ham forbi fodboldnationer i klubmæssig sammenhæng som Moldova og Slovakiet og Kypern. Det har ikke været sådan nogle guldrandede og storslåede karriere, men i aften spiller han sit livskamp her på stadion i Atlanta. Den ene superredning efter den anden her, senest på et hovedstød efter et hjørnespark fra Amerik Laporte, som han når helt ud at redde ved den ene målstolpe. Og så havde vi også før, han skylder snart et mål, Ferran Torres. Det var ham, der ramte overliggeren for få meters afstand, sidst vi var igennem. Og så havde han en rigtig, rigtig god mulighed for en afslutning. Han kom også til afslutning, men slet ikke saft og kraft nok i det skud. Og den kunne Vosinha mere eller mindre nonchalant bare samle op på det, der ellers lignede en stor chance. Så medmindre der sker noget i løbet af de næste 60 sekunder, så er det altså en Vosinha, der holder nullet rent i første halvleg. Også selvom Spanien er kommet til de muligheder, jeg har efterlyst herinde for det sidste kvarter. Og det er også Spanien i angreb i øjeblikket. Måske er der en sidste chance i første halvleg. Petri med gode driblinger på midtbanen ud på højre kanten til Ferran Torres, videre til Llorente. Llorente med indlægget, og derinde kommer Vosinha ikke ud til bolden, men til gengæld så ryger den så afslutningsmæssigt fra Mikel Oyarzabal langt forbi og ender ude til et målspark, som han har god tid til at tage. Vosinha nu vil de bare til pause med de her 0-0. Ikke at det er sådan nogle kæmpe sensation, men det er i hvert fald det optimale for Cape Verde, at de ikke er blevet skudt i seng i første halvleg, og egentlig langt hen ad vejen har haft ganske fin styr på spanierne, især i den første halve time. Det har knebet lidt mere det sidste kvarter, men spanierne, det er temmelig, temmelig uskarpt. Og nu sker der heller ikke mere, tror jeg, i første halvleg. Nej, det var ikke slutfløjtet det her alligevel. Det lød for det. Han sagde bare, nu skal vi have det her målspark sendt afsted, og det er så alligevel målsparket, der bliver det sidste, og når jeg siger han, så er det selvfølgelig kampens dommer, Adham Maghameh fra Jordan, der har dømt ganske glimrende i de første 49 minutter. Vi har også haft noget, der var endnu mere glimrende, og det er også ham, som kameraerne på tv sætter fokus på nu. Vosinha, som har været første halvlejs helt store oplevelse, målmanden hos Cape Verde, har holdt nullet. Det har de også i den anden ende, det er ikke så overraskende. Men måske mere overraskende, at det alt i alt har været målløst i første halvleg. Der er et stort stykke arbejde at gøre for Spanien efter pausen. De skal have hul på Vosinha. 0-0 ved halvtid i Atlanta mellem Spanien og Cape Verde.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, pausestilling i Atlanta mellem Spanien og Kamp Verde er 0-0.
1: Og Havsborg og jeg, vi sidder og laver radio inde i studiet og kan kigge ud på resten af redaktionen, der sørger for, at vi er helt up to date inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Derinde, der har vi vores VM liveblog. Så nu har vi fået fint besøg i studiet. Frederik Bank, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Det er dig, der styrer livebloggen derinde her til aften. De sådan store historier, hvad er det, der fylder?
2: Der er særlig en historie, der fylder, vil jeg sige, her kort inden Spanien-kampen gik i gang. Der har været nogle rygter i løbet af dagen, men nu kom det frem, at Tunesien, de har valgt at fyre deres landstræner.
0: Det var hurtigt.
2: Ja, knap 12 timer noget der er gået fra, de har tabt før med til Sverige, så var det ud af klappen.
0: Og de er så heller ikke gode.
2: Det kan man heller ikke
0: sige. Det må man give dem.
2: Og det samme i testkamp senest. Jeg ved ikke, hvor meget den har spillet ind, men et nederlag på 5-0 til Belgien, det hjælper nok heller ikke på det.
1: Ved man, hvad de gør nu? Altså, er der en assistenttræner til, eller hvad gør man? Der er jo stadig et VM, der skal spilles.
2: Ja, det er faktisk ikke engang assistenttræner. Det er deres tekniske direktør, der træder til. Men han har så tidligere været landstræner i 2,5 år, fra 19 til 22 for Tunesien, så han var, han er endda mere rutineret end det netop fyrede Sabri Lamouchi. Så ja, vi må se.
1: Det var hurtigt, men okay, der er nogen, der bare siger, den går ikke, vi skal videre.
0: Ja.
1: Er der andet derinde, Frederik, man skal holde øje med, eller noget, du sådan sidder og brygger på derude nu, eller noget, der har fyldt tidligere i dag?
2: Mest tidligere i dag, altså lige nu er det jo meget Spanien, der fylder, og vi kigger selvfølgelig også frem mod Belgien og Egypten senere, men lidt fra den svenske lejr.
1: Nå.
2: Jesper Karlstrøm, fra Sverige, der debuterede tidligt i morges. Han har lige sagt til Expressen, at han har mistet konens fødsel den her uge.
1: Nej.
2: Eller han var med fra afstand på telefonen. Men,
0: han var med på telefonen.
1: FaceTimet, du gør det godt, skat.
2: Ja, noget af den, du. Men han sendte en masse gode tanker på den side af Atlanten.
1: Det er altså ind på DR.dk og DR.dk/sporten, der kan du finde vores liveblog. Så holder du, Frederik, den kørende derinde og sørger for, at man ikke misser nogen af de der sjove og skæve historier. Tak for det.
0: Ja.
2: Til.

0: Miley Cyrus med End of the World er Kamp Verde i stand til at modstå det spanske pres i anden halvleg af VM-kampen. Det er et spørgsmål, som vi får svar på efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt rigtig meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out. Now on Friday it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet er allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukning af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Det giver aftalen så parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel fastholder sine styrker i netop Libanon. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver genåbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i dag på vejen til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
3: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen, som i dag dog ikke ville fortælle, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som EU kan bidrage med, siger korrespondent Ole Ryborg.
4: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, har anket en dom på 4 års fængsel, som han i dag fik ved Oslo Tingret. Han blev dømt skyldig i blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, og for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sukulik siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
5: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men

0: Barbara Moleko, Tag min hånd.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg er så spændt på, hvad de her to hold, de har været nede og snakke om i pausen. Fordi første halvleg stadigvæk 0-0. Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var ikke, hvad vi havde gættet på i VM-spillet. Men alt kan jo ske de næste 45 minutter. Du står og griner, Havnsborg.
0: Jeg tror, bare nede i Kap Verde, om jeg tror det. Der er det jo meget tid til at sige til Morten, du gør det rigtig godt.
3: Okay,
0: jeg kan bare køre videre, ikke? Og vi er hos dig. Jeg kan bare blive ved.
3: Og til Spanien måske en lidt anden tone. Men jeg er også sådan, Henrik Lindegger. Lad os nu se, hvor mange mål, for der må jo falde et mål i den her anden halvleg. Og lad os se, hvor mange det bliver til, fordi Spanien, de er jo på vej derhenad, kan man sige. De vil gerne, ikke?
4: Jo, og de skal også vinde den her kamp, og de har også folk siddende på bænken. Vi fik jo at vide på pressemødet i går, at de der to stjerner, især Lamine Yamal, er klar til at blive skiftet ind. Han kan spille, hvis det er. Jeg tror, de havde drømt om, han ikke skulle, men det kan jo blive nødvendigt i løbet af anden halvleg. Og så har vi ham her, Vucinia. Hvis jeg skal beskrive ham, målmanden, som har stået så godt i første halvleg, jamen, så er det sådan en type, som I måske på et tidspunkt har lejet en bådtur med på en ferie ned til sådan Middelhavet eller sådan noget. Meget veltrænet, midaldrende mand på de 40 år, ja. Med lidt grå stænk i skægget, men sådan en type, der bare udstråler ro, og jeg har styr på det her, og selvom det kommer til at blæse ud på den her båd, jeg har lejet, så skal jeg nok få jer sikkert i havn igen, og det er det, han arbejder for. Det er at få et eller andet resultat hjem til Kap Verde, og få dem sikkert i havn. Ser man på statistikken, jamen så er det jo Spanien, der har været bedst. 13-3 i afslutning, og 4-0 i hjørnespark, alt det der, men hvad nytter det, når at for det første, der står 0-0, og for det andet, de har haft en kapverdisk trold mand nede i målet, og at Kap Verde endda også har haft ikke nogen sådan

egentlige chancer, men nogle tilløb, som viser, at Spanien heller ikke bare kan smide alt frem og satse alt, så er der mulighed for nogle kontraløb til Kap Verde, og der er jo et alternativ, der er endnu værre end 0-0 for Spanien. Det er selvfølgelig 0-1. Det er heller ikke den vej, det heller. Spanien skal egentlig fortsætte, som de gjorde det sidste kvarter, hvor de skruede op for tempoet, og hvor de havde større skarphed i både afleveringer og indlæg, og så bare ikke i afslutninger. Ingen udskiftninger i øvrigt på de her to hold i pausen. Det skal nok komme i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 2,5 minut af den anden omgang af den her første kamp i gruppe H, og Kap Verde har faktisk ikke haft bolden her de første 2,5 minut. Pedri ude på venstrekanten for Spanien går til baglinjen. Pedri med indlægget, og der kommer så en ny afslutningsmulighed, men den får han slet ikke ramt. Oyarzabal ryger ud til Llorente på højre siden. Spanien kan fastholde presset. Afslutning udefra, og den går et par meter over mål. Afslutningen der fra Fabian Ruiz, og der skal målmand Vucinha altså ikke i aktion. 48 minutter spillet af kampen i Atlanta mellem Kap Verde og Spanien, stadigvæk 0-0. I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it. I love it. I love it. Fra Bella K.
1: Kap Verde er jo debutanter her ved VM, så bare det, Henrik Lindegaard, at de overhovedet er med og får lov at spille, er jo en kæmpe succes for det her land. Altså, hvis de kommer herfra med et point, hvis nu skulle ende 0-0, så ville det jo være over al forventning, og ja, altså en kæmpe succes for dem, der kan de jo være rigeligt tilfredse.
2: Jeg må jo sige, at VM's største overraskelse indtil videre var vel det uafgjorte resultat mellem Schweiz og Katar. Det vil blive overgået, hvis at det her holder yderligere 38 minutter. Det gør det nok ikke, men der er i hvert fald værd at drømme om for Kap Verde. Spanien, de buller frem i øjeblikket rent angrebsmæssigt. Vi har haft en stor chance til Fabiano Ruiz, men de har stadig ikke indstillet sigtekornet rigtigt her i den overdækkede fodboldarena i Atlanta. De skyder simpelthen 2-3 meter over mål, og så indlæggende, jamen der har de stadigvæk styr på det nede hos Kap Verde her senest. Igen målmanden Vucinha, der kommer ud og bare griber bolden ganske, ganske sikkert. Men det er ikke mange afleveringer, de sætter sammen Kap Verde. Der kan selvfølgelig også komme noget træthed ind i spillet på et tidspunkt her. En hård duel imellem Gavi og en Kap Verde-spiller. Jeg tror, det er Montero. Det er det også. Montero, som til daglig spiller i den hollandske bundklub PEC Zwolle. Og der er det altså Montero, som får et frispark, og det har de selvfølgelig rigtig god tid til. Så tiden går langsomt, hvis man er Kap Verde-spiller. Jeg tror, den går rigtig hurtigt, hvis man er spansk spiller. De kunne virkelig godt tænke sig, spanierne, at få en eller anden form for forløsning, så der kunne komme lidt ro på. Men det er altså ikke sket endnu. 7,5 minut inde i anden halvleg. Og for hvert sekund, der går, så kigger jeg med større og større undren på de her gigantiske storskærme, der er på stadion. For der står stadigvæk 0-0, og det er altså også sandheden om den her kamp.
0: Altså, det er jo vigtigt at understrege, Lindegaard, at målmanden fra Kap Verde hedder Vucinha, fordi der er noget, som Emil, en af vores lyttere, har fået galt i halsen. Han synes, at vi kaldte ham for nej, Simon. Men det er jo en spiller på det andet hold, der løber rundt med det navn.
2: Og det er en spiller, som ikke har rørt bolden ret meget i den her kamp, nemlig den spanske målmand Unai Simon. Han har vel ikke haft en redning indtil videre. Han har haft
1: nogle, men det lyder altså også for fedt.
2: Og jeg lover
1: Unai Simon.
2: Og den spanske målmandskamp, det er jo et helt en kamp for sig selv, fordi der har været stor tvivl om, ikke tvivl om, hvem der skulle stå, men Unai Simon har måske nogle spanske kolleger, som er endnu bedre, men han er fast integreret på det her hold. Og hvis de skulle tabe, ja, så kan man sige, nej, Simon, til ham, men forløbig, så har han absolut ingen aktier i, at Spanien ikke er ved at vinde den her kamp. Han har ikke skulle lave nogle redninger, derfor har han heller ikke gjort det, men de på gange, han har fået bolden, der har han skilt sig ganske sikkert af med den. Det er den anden ende, problemerne er for Spanien, og det er de altså stadigvæk her efter næsten 10 minutter i anden halvleg 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Benjamin Ingrosso med nummeret Kite.
1: Det er en forbandet bøvlekamp for spanierne, det her, Lenniger, fordi de presser jo på, og de skal jo vinde det her opgør. Men vi har jo også samtidig en gang imellem set eksempler på, at Cap Verde, hvis de pludselig kører en kontra, de kommer hurtigt op ad banen.
2: Det gør de, og det var virkelig godt målmandsspil af før omtalte Unai Simon for lidt siden, da der kom en dyb stikning fra Cap Verde, og den kunne de godt have fået en chance ud af. Ryan Mendes, der jagtede den, men der kom han lige ud og havde helt styr på hjørnet af sit yderste hjørne af sit felt, Unai Simon, og det var rigtig godt for spanierne. Men det er stadigvæk de regerende europamestre, som selvfølgelig banker rigtig meget på. Vi har haft en hovedstødschance til Oyarzabal, der har haft en rædderlig aften. Oyarzabal, der ellers har scoret masser af mål på landsholdet her i de senere år, og er blevet første angriber, på trods af, at han jo ikke spiller for en af de største klubber, spiller for Real Sociedad, men i aften, der har han altså slet ikke ramt målet eller målformen indtil videre, i hvert fald, for der er jo stadigvæk et godt stykke tid, der er kun spillet 12 minutter af anden halvleg, så Spanien er jo ikke i panik endnu, og de kan også få et fysisk overskud, fordi de har virkelig kæmpet for det, det her Cap Verde-hold, men når vi tænker tilbage på i går, hvor at Tyskland jo også var i problemer, men det var de jo kun i 10 minutter mod Curaçao. Ellers så var der jo fuldstændig styr på det fra tyskernes side. De ender med at vinde med 7-1. Det ligner det ikke her. Der er noget mere bøvl for Spanien, som jeg kan også se spillerne gå rundt, slå armene ud en lille smule. Det går slet ikke så godt, som de havde regnet med. 0-0 efter 13 minutter i anden halvleg. Det her, det har udviklet sig til en kamp, hvor man må sige, hvor længe kan Cap Verde holde stand indtil videre, så går det jo egentlig sådan ganske fornuftigt.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Tredobbelt udskiftning hos Kap Verde. Der skal simpelthen nye og friske kræfter på banen til den her defensive kamp, som de har gang i. I øjeblikket VM-debutanterne fra østaterne ud for Afrikas kyst. Og de gør det rigtig, rigtig godt, Kap Verde. Spillet 17 minutter i anden halvleg. Og tiden arbejder for Kap Verderne, som altså holder de her 0-0. Spændende at se, om de nye spillere kan tilføre endnu mere til det her udmærkede kapverdiske landshold.

0: hele verden fra forstand. Det var TV2.
1: Altså, kontrasten af kamp, den er jo så tydelig. Spanien, et etableret VM, som der er store magter i turneringens helt store favoritter, så er der Kap Verde, der spiller sin første VM-kamp nogensinde. Altså, jeg tænker, Spanien ved jo godt, at sådan en VM-åbner her, det kan jo gå galt, hvis man ikke tager opgaven alvorligt, men man kan jo heller ikke forestille sig, at de har tilladt sig selv at undervurdere det her mandskab. Altså, den scoring må der komme, den kan jo ikke endnu uafgjort, altså.
2: Nej, men for hvert angreb, der går galt for Spanien, for hvert sekund, hvor der ikke sker noget, så sidder man og tænker, altså kan der ligge en overraskelse og lure? Jeg kigger meget stift på mit storbur i øjeblikket, 20 minutter og 45 sekunder, og jeg tror næste sådan skæringspunkt for Kap Verde, det er den næste vandpause, som kommer i løbet af de næste 2-3 minutter, så kan det godt være, at så har de sagt, okay, så er vi 3/4 af vejen, så kan vi lige få gjort klar til det sidste. Problemet var jo for dem, at Spanien var bedre efter drikkepausen i første halvleg. Jeg synes her i anden halvleg, der er de kommet ned i det samme tempo, som de spillede i første halvleg inden drikkepausen. Det var ikke specielt godt, for at sige det mildt, og det er det heller ikke i øjeblikket. Der er langt imellem ikke snapsene, men chancerne for det her spanske hold, som altså er med ved VM for 17. gang, 13. gang i træk. Sidst de ikke var med, det var tilbage i Vesttyskland i 1974, så det er jo et stort, stort, stort landshold, som vi alle sammen ved, verdensmester i 2010. Hvis vi kigger tilbage til den gang i 2010, så tabte de faktisk deres åbningskamp i gruppespillet 0-1, men det var dog mod Schweiz, som er et noget mere beskrevet og velanskrevet blad end VM-debutanterne fra Kap Verde, nummer 67 på FIFAs verdensrangliste, hvor Spanien ligger nummer 2. Og det, der kan høres i øjeblikket, det tror jeg faktisk er de neutrale amerikanske tilskuere, som er blevet træt af spanierne, og simpelthen buer lidt, når det er, at der ikke sker noget, og der skal ske noget. Det er som om, at der er ved at komme en sympati over på Kap Verdes side, som det ofte sker med underdoggen, når det er, at tingene går lidt deres vej. Og det kan selvfølgelig også få en vis indflydelse. Vi tager lige et hjørnespark med. Hjørnespark nummer 7 til Spanien. 0 hjørnespark har der været til Kap Verde, og det siger jo rigtig, rigtig meget om, hvad det er for nogle ting, der har foregået nede på banen. Problemet er, der står også bare 0 ud for Spaniens målscorer. Vi skal lige have hjørnesparket, der kommer ind over her, og der kommer der op i første omgang, ikke så sikkert, men i anden omgang helt sikre hænder fra Vucinia, og han får også et frispark. Og så ude på sidelinjen sker der ting og sager i øjeblikket. Hvem har taget trøje på for at komme ind for Spanien om lidt? Det har Lamine Yamal. Jeg tror simpelthen godt, de kunne have tænkt sig at spare ham helt i den her kamp. Men sådan som tingene har udviklet sig, så er man nødt til at spille de æser, man har siddende både på hånden og på bænken. Spillet 23 minutter af anden halvleg. Vi går til drikkepause med stillingen 0-0 imellem Spanien og Kap Verde. Og en mulig overraskelse under opsejling.

0: Fosse. Det var Shawn Mendes med musikken her i VM på P4.
1: VM i 24, der lærte vi alle sammen, hvem vi lærte ham alle sammen at kende der. Der var han kun 16 år, Henrik Lenninger. Nu er han 18 år, nu skal han altså ind og redde Spanien fra den her ærgerlige situation, de står i med stadigvæk ingen mål. Tror vi, han kan det?
2: Ja, problemet er, at han blev skadet i låret i en kamp mod Celta Vigo den 22. april og har ikke spillet siden, blev skadet for sin klub FC Barcelona. Det har været en kamp med tiden om at blive klar til det her VM. Man meldte ud, at det vil tage cirka 8 uger. Det er lige knap gået siden da, så han er ved at være klar, men kan jo slet ikke, måske tænker jeg, være i hverken fysisk form eller i sådan fodbold-flow-mæssig form, som hvis man bare har spillet uge efter uge. Han kommer ikke blæsende ind til det her VM, startede altså også på bænken. Nu er han kommet ind her i drikkepausen, det vil sige, at han får den sidste fjerdedel af kampen. Han har haft bolden én gang, og man kunne høre på de to jubelbrøl, der var dels da han kom ind, og dels da han havde bolden første gang, at det er altså ham, de spanske fans sætter deres lid til nu, hvor alle andre har svigtet i den her forløbige 0-0 forestilling. Her har han bolden ude på højre kanten. Lamine Yamal står over for sin direkte modspander Willy Semedo. Willy Semedo, som får dækket af i første omgang og også i anden. Yamal tilbage til Marcos Llorente. Llorente, som bare stiller og roligt spiller bolden bagud til Rodri. Rodri til Yamal. Han går forbi sin første modstander og spiller til Llorente. Det er glimrende lavet af Yamal, og så kommer afslutningen. Stor, stor chance til Spanien igen. Denne gang den anden indskifter, der kom ind i drikkepausen. Michael Merino fra Arsenal, som får en mulighed, sat i scene af Lamine Yamal, men afslutningen ikke særlig god, og en nem redning for Vucinha i målet. Men måske en indikation af, at Lamine Yamal er lige præcis den individuelle kvalitet, som Spanien har manglet. Den individuelle offensive kvalitet, tempo, som vi slet ikke har set fra et blejt spillende spansk hold indtil videre. Men de har også efterhånden lidt halvtravlt. Der mangler 17 minutter, og det står stadigvæk 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.
0: Altså, det må jo også være lidt bøvlet som Kap Verde forsvarsspiller smed. Men det går meget godt.
1: Ja.
0: Og så pludselig står ham der foran.
1: Jeg vil begynde at ryste en lille smule tænker, i mine shorts.
0: Bakker lidt mere tilbage.
1: Sådan,
0: hey, er der ikke en, der kommer og hjælpe herovre?
1: Eller, jeg forsøger at have styr på ham. Jeg skal nok have styr på ham.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Med Minnie Mal på banen for Spanien, og det har jo allerede haft betydning for den måde, som Cap Verde stiller spillere op inde på grønsværen nu.
2: Ja, unge Sidney Lopez Cabral, yngste mand på holdet fra Cap Verde med 22 år. Han blev tørret godt og grundigt to gange af Lamine Yamal, og så valgte træner Bubista at handle hurtigt og skifte ham ud med en mere rutineret venstreback João Paulo, som har fået opgaven med at holde styr på Lamine Yamal. Og den udskiftning kom altså lynhurtigt efter, at de kunne godt kunne se, at det var galt at have Cabral spillende over for hurtig Yamal. Cabral, som ovenikøbet også render rundt med kampens eneste advarsel, så godt reageret fra trænerbænken af Bubista, landstræneren fra Cap Verde. En anden lille sjov detalje, som vi måske lige kan nævne. Det er jo altid sjovt, synes jeg, når der er brødrepar på landshold. Endnu sjovere, når de bliver skiftet ud for hinanden. Storbror Lardos Duarte gået ud, og lillebror Deroy Duarte kommet ind og skal kæmpe videre på midtbanen for Cap Verde. Det bliver altså i familien på den capverdiske midtbane. Det bliver også mere og mere problematisk for Spanien, det her. For jo, de har sat Yamal ind, og det kan umiddelbart putte i form af et par farlige situationer, men så heller ikke mere end det. Og når jeg kigger op på uret, jamen så er der altså kun 12 minutter tilbage, og så kommer der selvfølgelig noget tillægstid, det ved vi godt. Så et kvarters tid plus det løse er, hvad Spanien har til at gøre med det. Det er jo rigeligt til at vinde en kamp med 1-0 eller 2-0. Det kræver bare lige, at man får puttet bolden i mål. Her kommer han igen, Lamine Yamal. En dribling, to driblinger, og så bliver det alligevel ikke rigtig farligt. Og lidt heldigt faktisk for Spanien, at de får deres hjørnespark nummer 8 ud af den her situation. De har tid endnu, spanierne. Ingen panik, men den begynder da sådan at være ude i horisonten, når der stadigvæk står 0-0 mod VM-debuterende Lilleput Cap Verde, her hvor der er spillet 78 minutter og 30 sekunder i Atlanta.
1: En ting, jeg lagde mærke til tidligere i kampen, Lineker, det var det her med, at man kunne se meget tydeligt det taktiske koncept for Cap Verde. De spillede sådan en form for 4-4-2, fordi de stod på snorlige linjer. Det er de gået væk fra. Nu er det mere sådan en hvad? 9-0-1 eller?
2: Ja, sådan noget, ja.
1: At de står bare som en bred mur.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, de var helt tilfredse med deres opstilling. Lige efter den her drikkepause kom de til at stå for dybt i forsvaret og tage for meget imod slag. De er nødt til en gang imellem at komme ind og skabe bare en eller anden form for trussel op mod det spanske mål, sådan at det hele ikke bare kommer til at være et rent overlevelsescirkus. Det skal være sådan, at Spanien en gang imellem føler, at hvis vi smider alt frem, så kan der komme et kontraangreb til Cap Verde. Det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at de gør i hvert fald nogle minutter endnu, i hvert fald indtil vi kommer ind til det aller sidste af den her kamp. Cap Verde netop foretaget deres femte og sidste udskiftning. Nu er det de her 11 spillere, som er på banen nu, der skal forsøge at kæmpe et fuldstændig sensationelt point hjem, mens Spanien mere og mere desperat skal jagte det, der egentlig bare skulle have været sådan en dag på kontoret, eller den, som Tyskland havde i går mod Curaçao, hvor at tingene trods lidt krusninger i overfladen i første halvleg endte med at køre hjem fuldstændig uden det store stress. Der er virkelig stress på hos spanierne til gengæld. Jeg kan se, at de begynder også, når noget går galt, sådan at slå ud med armene, kigge bebrejdende på hinanden og tænke, hvorfor i al verden kan vi ikke bare få scoret et mål mod det her hold, som jo på alle måder består af spillere, som er langt, langt dårligere end os. Men det er altså stadigvæk 11 mod 11 i fodbold, og en gang imellem kæreske overraskelser. Vi går ind i kampen sidste 10 minutter med en kæmpe en under opsejling. Spanien Cap Verde stadigvæk 0-0.
0: Der er knap 50.000, der har gættet med i VM-spillet på Spanien mod Cap Verde. 99,3% tror på spansk sejr. Jeg siger det bare, der er mange af os, der kan få en lang næse, hvis den her kamp den ender uafgjort.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: Altså, jeg vil jo ikke bebrejde spilleren fra Cape Verde, hvis de her i slutfasen simpelthen bare kaster sig ned i græsset og ruller rundt hele tiden og siger, au, au, jeg er skadet, jeg har brug for hjælp. Men med de der regelændringer, så er det jo ikke længere en fornuftig mulighed at benytte sig af, Henrik Lenniger.
2: Nej, for kommer der behandling ind på banen, så skal spilleren jo være ude i et minut efterfølgende. Og det har de ikke rigtig råd til. Så det, som Cape Verde skal og også har gjort klogt et par gange på det sidste, det er, når de har fået et frispark, skal de trække den lige så lang tid, at de ikke behøver at have behandling på banen. Og lige så lang tid, at de ikke behøver at risikere, at dommeren tænker, at der går for meget tid med det, men samtidig bruger så meget tid som muligt. Så det er en balancegang. Vi ser det også her ved et indkast, hvor at de lige når at kaste det, inden dommeren kommer til at kigge på sin nye sekundregel omkring indkastene. Det var jo et sjovt helt i starten af kampen. Der så vi en anden ny regel i aktion, nemlig et hjørnespark til Spanien, som så blev ændret efter nogle sekunder til et målspark til Cape Verde. Og det kan VAR jo nu gå ind og sige, at det her hjørnespark, det var forkert dømt. Det skal laves om. Og det så vi altså et eksempel på efter en 3-4 minutter i den her kamp. Så de nye regler har været i spil, men Cape Verde, de går klogt i at beholde alle 11 mand på banen i samtlige minutter. Og det er ikke så mange, der er tilbage af dem. 5,5. Og så ved vi jo godt, der er 3 minutter fra den her drikkepause, så det er 8,5. Og hvad så med udskiftninger? Der har ikke været sådan de store stop ellers. Altså, det bliver nok 6 minutter tillægstid, som det ser ud lige nu. Så de skal holde ud i 11 minutter mere. Jeg tror, det virker som en evighed på de her spillere fra Cape Verde, som også må begynde at være trætte. Men jeg synes ikke, at Spanien for alvor lægger pres på. Vi snakkede i første halvleg meget om målmand Vucinha. Han har også haft fine, sikre indgreb her efter pausen. Men antallet af deciderede redninger var faktisk flest i første halvleg, især de sidste 20 minutter, hvor Spanien for alvor bankede på med store chancer. Især to kæmpe muligheder til Ferran Torres, som man nok vil sige ved nogle af dem, der skulle scores på, hvis Spanien skulle have haft en stille og rolig eftermiddag i Atlanta. Dani Olmo er kommet på banen for Spanien til at se, om han kan gøre et eller andet her til sidst. Han er kommet på banen i stedet for netop Ferran Torres, men har altså ikke rigtig kunne gøre en forskel her i de første 3-4 minutter på banen. Spanierne har stadigvæk 2 udskiftninger at bruge af, mens som nævnt tidligere, Cape Verde har brugt alle deres. Spanien i angreb nu her, det Dani Olmo ude på venstrekanten, spiller centralt ind til Rodri. Rodri vender sig rundt tilbage til Olmo. Det flytter ikke rigtig noget, det her spil. Det er bare Olmo og Rodri, der står og spiller lidt småspil til hinanden. Så kommer den ud til den nybagte Real Madrid spiller Marco Correa. Han tør ikke slå indlægget, lægger den tilbage til Laporte, og det her spanske boldflytteri og varmeri har vi set alt for meget til. Nu ender den så i højre siden ud ved Lamine Yamal. Så skal der komme et eller andet fra ham. Lamine Yamal forstående forsøger at lave indlægget, men det bliver bare blokeret af et Cape Verde-forsvar, som står nærmest som et ishockey-forsvar. Igen Spanien, der forsøger at lægge bolden ind i feltet, og igen kommer Cape Verde imellem, og nu måske endda en kontra-mulighed for Cape Verde. Willy Semedo indskiftet er fint tilfreds med at få et indkast midt på banen. Uha, uha, uha Spanien. Nu strammer det altså til 86,5 minut spillet, og det her vil være en kæmpe sensation. Nu kommer også Nico Williams på banen. Nu har de smidt alt, hvad de kan ind på banen. Nico Williams, som har haft en skadesplaget sæson, kommer ind i stedet for hvem er det? Det er i stedet for Rodri selvfølgelig, han kommer ind, og Nico Williams skal ind med lidt stjernestøv. Det var jo det her kæmpemæssige, lækre fløjmakkerpar, der for 2 år siden var med til at give den EM-guldet. Nu er de begge to på banen, Lamine Yamal og Nico Williams. Kan de skabe et eller andet lækkert for Spanien, som gør, at de trods alt kan hive de 3 point hjem i den her gruppeåbner i gruppe H mellem Spanien og Cape Verde. Uret 87-0-0 og 2 nuller på måltavlen.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Ja, farvel tak til Marie Kager uden forsvar, fordi nu er Spanien under pres, Henrik Lenniger.
1: Ja, fantastisk situation. Et kontraangreb til Kap Verde, der ender med en afslutning fra Kap Verde, som altså får sendt et skud afsted fra Kevin Lenini, som snitter Dani Olmo og går snært forbi målet. Største mulighed i kampen til Kap Verde kom altså i sidste minut, og nu har de også fået deres allerførste hjørnespark i kampen, og det skal de tage her. Kommer ind over, der kommer han ikke ud, og der bliver hættet! Stor chance til Kap Verde. Hætter sig lige på Unai Simon i det spanske mål, men to fantastiske muligheder til Kap Verde her, hvor vi troede, det måske var Spanien, der skulle lægge pres på, men det har det altså ikke været til sidst. Nej, tænk, hvis det var gået ind. Den her store, åbne hovedstødschance, den skal han faktisk ramme en lille smule bedre, synes jeg. Han er fuldstændig fri, og lad os se, hvem det er. Det er Dinei Borges, midterforsvaren, som står helt fri på det her hjørnespark. Han får ikke kraft nok på hovedstødet, og så kan Unai Simon lave en redning. Bolden kommer også lige på den spanske målmand, men der var Spanien altså tæt på ikke bare at smide to, men tre point. Vi er gået ind i overtiden. 5 minutter lagt til. Indlæg her fra Cucurella, og den bliver så sparket væk til nu et spansk hjørnespark. Spansk hjørnespark nummer 10 i kampen, mens Kap Verde altså kun har haft det her ene, som gav den her kæmpe mulighed til Dinei Borges. Og hvis han havde skruet på den der, så havde vi haft en af VM-historiens største situationer, eller sensationer, undskyld. Nu har vi kun en sensation, som er stor i det her VM-sammenhæng. 5 tillægsminutter er der lagt til fra den jordanske dommer, der er gået et enkelt af den. Spanien har rasende travlt bagerste mand i øjeblikket, Marcos Llorente, der står og varmer bolden. Han skal sætte mere tempo på, og det samme skal spanierne i det hele taget. Pedri får spillet den videre, så er der plads ude til Lamine Yamal på højre kanten. Lamine Yamal trækker ind i banen, afslutter, men rammer, og jeg sabrer sin egen spiller, og så ellers et måske kapværdigt kontraangreb. De 3-3 i øjeblikket. Her, det er den forkerte beslutning, han tager her. Midtbanemanden fra Kap Verde, Arcanjo, som skulle have spillet den til venstre, i stedet for spiller han den til højre, hvor der lige står en spansk spiller og får blokeret den, men det er en kamp, der går frem og tilbage i øjeblikket. 2 minutter inde i overtiden på vej mod en kæmpe VM-sensation den her mandag eftermiddag i Atlanta. Nyt spansk angreb. De har parkeret, og det har de haft længe, Cucurella, venstrebakken helt oppe som en venstre ving. Spanien med Pedri med en aflevering ind på midten her. Masser af plads til Spanien lige i øjeblikket ud til Lamine Yamal. Han tager et træk, Yamal, men kommer så ikke forbi Joao Paulo i første omgang. Lamine Yamal får bolden erobret igen, og så lægger han den ind på kanten af feltet. Men det er for dårlig en aflevering til Pedri, og så i stedet for her en stor frispark og klar advarsel til Pedri. Det må give et gult kort, det der. Ja, det gør den også. Han bremser et løvende angreb fra Kap Verde, som de sidste 4-5 minutter har fået sat flere angreb sammen end i hele resten af kampen. Og så mangler der kun 2 minutter. Jeg ved ikke, skal vi blive hængende her i Atlanta for at få det her afgjort?
0: Ja, det vil altså være stor mod bundlinjer.
1: Det har jeg. Altså, vi er simpelthen nødt til det. Og alle jer, der spiller med i vores spil, som sidder og bæver for, at de falder af på den her, det gør I nok, tænker jeg, fordi der er kun 2 minutter tilbage. Jeg kan se spanske fans ude til højre for mig, der sidder og kigger forstenet ud i luften. Jeg kan se spanske radiokommentatorer, som næsten ikke ved, hvad de skal sige, og det plejer de ellers at gøre. Jeg kan se spanske journalister ved at væsse pennene, men der er tid endnu for Spanien. Her får de et angreb sat i gang, hvor der er en lille smule ubalance i Kap Verdes forsvar, men der får Kap Verde ryddet glimrende op. Jeg kigger op på uret. 1,5 minut tilbage af tillægstiden. Kap Verde skal spille klogt nu. Det har de gjort i meget af kampen og holde fast i bolden. Telmo Arcanjo her med gode driblinger. Arcanjo stadigvæk spiller ind på midten til Ryan Mendes. Mendes med en skudmulighed. Ryan Mendes afslutter, og den rammer han helt skævt. Men okay, det havde næsten også været for meget af det gode, men vi må konstatere her i kampen sidste 5-7 minutter har der været flere afslutninger, langt flere fra Kap Verde, end der har fra et skuffende, spagt og fuldstændig idéforladt spansk landshold, som nu har 1 minut tilbage til at redde de 3 point, og æren Nico Williams ude på venstrekanten forsøger med et indlæg med ydersiden. Det mislykkes fuldstændig, og Kap Verde kan for, ja, jeg ved snart ikke, hvilken gang sparke bolden langt væk. Jeg kigger lige så meget op på uret, som jeg kigger ned på banen. 50 sekunder tilbage. Det her, det må være sidste mulighed til Spanien. Lamine Yamal med indlægget der, men den rammer en Kap Verde forsvarer. Og så, dårlig clearing. Lige til Yamal igen. Yamal afslutningen, og så bliver den blokeret ud til spansk hjørnespark nummer 11 i den her kamp. De har virkelig ikke fået ret meget ud af de her hjørnespark. Nu får de en allersidste mulighed. 25 sekunder tilbage af de 5 tillægsminutter. Nu er det allersidste chance for Spanien. En forsvarsaktion tilbage for Kap Verde. Så er sensationen en realitet, men den skal altså også lige udføres. Hjørnesparket ind her fra højre siden, og så bliver der hættet til bagerste stolpe, og der kommer Spanien til og forsøger at på en eller anden måde få holdt bolden i spil, men det lykkedes ikke for Pedri, der simpelthen ikke kan. Nej, det var ikke Pedri, som gjorde det. Det var Kubasi, midterforsvareren, som ikke kunne komme til. Og så kan jublen bryde løs. En kæmpe sensation er en kendsgerning. Det ender 0-0 mellem Kap Verde og Spanien. Europamestrene med en skæv start på VM. Og miniputnationen, VM-debutanten Kap Verde, råber et point i deres allerførste VM-kamp, og så endda mod mægtige Spanien. Mine damer og herrer, så har vi VM's hidtil største overraskelse. Spanien mod Kap Verde. Det ender 0-0.

0: Jamen, så fik vi bevis for, at 0-0 kampe i fodbold kan være afsindigt underholdende. Efter min smag, det mest interessante kamp ved VM indtil videre i turneringen. 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Vi tager lige tilbage til Atlanta og Henrik Lenegaard og hører om de jubelscener, der finder sted der i øjeblikket. Efter radiovisen klokken 20.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuz-stræde. Her til aften der koster en tynd råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så er olieprisen raslet nedad, og aktiemarkederne skudt i vejret som en raket, sagde Donald Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Og herhjemme, der fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner. Og det er da dejligt nok, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Rødekro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige. Fordi at det holder ikke ret længe.
1: Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrød forventer da heller ikke, at prisen falder til under 14 kroner literen, som det var før krigen begyndte.
4: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60 før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: Den norske kronprinsessesøn, Marius Borg Højby, der har anket en dom, han fik i dag på 4 års fængsel, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at kunne tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. Så hele sagen er altså langt fra slut endnu, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Med dagens anke, ja, der kan vi altså se, at sagen er ikke slut. Den kommer til at fortsætte, så vi nordmændene kommer også i de næste mange måneder til at skulle høre sætningen med Mette-Marit, søn, voldtægt, retssag, dom i samme sætning.
1: Næste år så kan du sætte dig op i flyveren uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du først har købt selve billetten. EU-parlamentet har nemlig her til aften vedtaget nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling. De nye regler, det bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I aften mest tørt vejr og nogen sol de fleste steder, og i morgen tør vejr og først skyde, men senere kommer der sol.
6: P4. Du lytter.

0: Rod Stewart sammen med Vera og Paris.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Ah, nu gik han lige.
3: Nå.
0: Vi havde lige kongen. Vustinja, jeg havde lige interview med ham her på min skærm, vi kunne åbne. Altså, jeg fandt ikke en brik af, hvad han snakkede om.
3: Ej, så har det været rigtig god radio, det er jeg sikker på. Uanset det interview, ikke?
0: Ja,
3: så
0: klasse.
3: Har Kap Verde fået deres første VM-point nogensinde. Uafgjort 0-0 mod Spanien. Altså, sikke et opgør, Henrik Lineker. Som vi snakker om, den fedeste 0-0-kamp nogensinde.
4: Ja, det er lige før, ikke? Altså, det har været en kæmpe oplevelse. Måske ikke fodboldmæssigt, men at se Kap Verde tage den her opgave på sig og løse den, som de gjorde. Og så i virkeligheden til allersidst være tættere på at tage de tre point i de sidste minutter end Spanien var. Selvfølgelig var Spanien dem med flest afslutninger, bedst hold, alt det der. Men altså, et spansk hold, som også havde store, store mangler. Og så et Kap Verde-hold, der kom med hjertet fuld af VM-lyst. Og det gav altså den her sejr. Man kan også se forskellen på resultaterne bare på den måde, holdene har ageret på. Spanierne hurtige klap ud til tilskueren og så med lynets hast ned i omklædningsrummet. Kap Verde har været hele vejen rundt på det her kæmpemæssige stadion, har taget det hele til sig, har lavet sig tiljuble af egne fans og også af nogle af de spanske fans faktisk, som har klappet anerkendende. De er først nu her omkring et kvarter efter at kampen er slut ved at forlade stadion. De har skulle nyde det hele, og som I lige fik nævnt, i centrum for den her jubel, Vucinia, målmanden, som stod et brag af en kamp, og især i første halvleg havde mange redninger. I anden halvleg behøvede han ikke at lave så mange, for der var der ikke så mange afslutninger fra Spanien. Vucinia, han var den første, som Kap Verde-spillerne løb hen og jublede sammen med og tiljublede. De vidste godt, han havde en kæmpemæssig andel i det her resultat, som skaber genlyd. Og som man bare må sige, har givet Spanien en virkelig dårlig start på VM. Mens dem, der har tænkt, at det her med at udvide til 48 hold, er det nu også en god idé. De har altså fået et argument mindre, når man ser VM-debutanterne Kap Verde træde ind på scenen på den her måde og nærmest erobre scenen og spille uafgjort mod et af de hold, som mange har nævnt som favorit til at vinde VM, når der er finale om mere end en måned. Det lignede Spanien ikke i aften. Og spændende at se, om Kap Verde kan følge op på det her i de sidste kampe, der venter i den her gruppe. Det kunne sagtens ske. Det er Saudi-Arabien, og det er Uruguay, de skal møde. Nu synes jeg også bare, gruppe H er spændende efter sensationelle 0-0 mellem Spanien og Kap Verde.

0: Det må være den her følelse, Cap Verde står med. Gosh, I love it. Hvis det handler om VM her, det er altså St. Clara.
1: Det er jo vigtigt i den her udsendelse, at vi har en vis spændvidde, fordi det kan jo ikke bare være fodbold det hele. Jeg synes også, at vi fortjener at komme et skud omkring G7-topmødet i Frankrig.
0: Ja, selvfølgelig skal vi have det.
1: God aften, Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Du er jo til stede ved den begivenhed.
2: Det er fuldstændig rigtigt, faktisk. Jeg er kommet lige ud af den der helt lockdown-zone, hvor Donald Trump er inde i. Så jeg, da Trump kom ind, så hoppede jeg på en shuttlebus og kørte ud. Så nu er jeg, lige nu er jeg i nabobyen Tournon-les-Bains, hvor jeg håber, jeg på et eller andet tidspunkt skal finde noget aftensmad.
1: Ja, for jeg tænker, som EU- og NATO-korrespondent og G7-topmøde, hvad beskæftiger du dig så med i fritiden?
2: Ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo i et svagt øjeblik lovet at være med i DR's fodboldspil, som er til det.
0: Og hvordan går det, Ole?
2: Jamen, jeg blev for en af 25 eksperter. Og lige nu så er alle foran mig, undtagen en. Jeg er foran Anne Glad, men det er med et mulehår. Alle andre såkaldte eksperter har klaret det væsentligt bedre end mig.
0: Det lyder også ligger, Havsborg.
2: Så snart der er et lille hul i topmødet, så sidder jeg desperat at forsøge at finde ud af, hvordan jeg kunne komme tilbage. Og jeg tippede selvfølgelig 6-0 til Spanien. Så kan du selv tænke dig til, hvordan det går for mig.
1: Grunden til, at vi lige vil have dig med, Ole, det er fordi, at du har jo til daglig til huse i Bruxelles, som vores EU-korrespondent. Det er jo Belgien, der møder Egypten her kl. 21. Og Belgien har jo efterhånden i en lang årrække været sådan et hold, som man tænker, det kan måske godt gå hen og blive noget. De var sådan et hipsterhold på et tidspunkt. Hvad er forventningerne i Belgien til deres deltagelse ved VM-slutrunden?
2: Jeg tror, belgierne på en eller anden måde har, hvad jeg tror, I på sporten ved, hvad jeg mener, når jeg siger, de har en slags Andreas Kravl-syndrom. Altså, at når de begynder at kigge på deres landshold, og hvem de skal møde osv., så kan de på en eller anden måde tale sig op til, at det her skal nok gå godt, og Belgien har en chance. Og det er cirka der, vi er igen nu med Belgien. Altså, efter at det har været sådan lidt nede, så har det været sådan en god start her forud for den her VM-turnering med sejre over Kroatien og Tunesien, og Lukaku kom ind i sidste kvarter i en kamp og lavede det afgørende mål mod Kroatien, og de begyndte at spille bedre sammen og så videre. Så der er tro på det nu i Belgien, og den her kamp mod Egypten er jo nok den sværeste i gruppen, men de tror på det, og derfor så i VM-spillet så tror jeg selvfølgelig også på dem, så jeg har tippet 2-0 til Belgien.
1: Men når du siger, at de tror på det, hvad er ambitionsniveauet så? Altså, er det en tro, der siger, at vi går hele vejen? Er det en tro, der siger, at vi kommer i en kvartfinale?
2: Ja, i hvert fald en kvartfinale, ikke? Men så er de også, altså du ved, så lyder, jeg kommer til at lyde som Kravl, og så de kan jo også under de rigtige forudsætninger gå hele vejen, er jo så også det, som, altså jeg har set den tidligere Tottenham-spiller og Anderlecht-spiller, Jan Vertonghen, være ude og være meget optimistisk. Eden Hazard har været ude forud her og været meget optimistisk, altså nogle af de tidligere spillere og siger, nu har man fundet den gode kombination af erfaring, altså sådan noget som Kevin De Bruyne, som er der, og så med nogle af de nye spillere, og med Dokus fart ude på siden og sådan noget der. Så der er en stor tro, lige så meget tro på Belgien, som der var på Spanien, for inden de løb ind i Cap Verde.
0: Og nu skal de jo aktion for første gang her ved VM. Hvordan kan du ligesom mærke forskellen fra, når du bor i Belgien, bevæger dig rundt i gaderne, inden VM gik i gang, og så nu her, altså kan man mærke den der stemning? Har den også ramt Belgien?
2: Ja, altså på mine sociale medier, eller hvis jeg går ind på min Instagram, hvilket jeg sjældent mange mennesker gør for at prøve at finde håb om, hvad jeg skulle tipse i fodbold, så vælter det frem med belgiske reklamer om alle de steder, hvor der er storskærmsarrangementer. Det skal du huske på. Der er jo ikke så mange. Belgien er jo et land med 6 regeringer og 3 forskellige sprog. Så det er jo lidt en mærkeligt splittet land. Jeg tror, der er 27 kommuner i Bruxelles alene. Men der er jo 2 ting, der holder sammen på det her land. Det ene, det er kongehuset. Og det andet, det er fodboldholdet, ikke? Så det er jo noget, som alle går op i. Så det kan du se, der hænger belgiske flag ud af vinduerne og alt muligt andet. Nu er det tiden for Belgien at være samlet.
1: Allerede der kan man jo høre, at Ole Ryborg har et indgående kendskab til Belgien. Det synes jeg, vi skal prøve at udnytte i det der element, vi har i programmet, hvor vi kommer rundt til alle de deltagende lande ved VM, og så får nogle gode fif, hvis man nu kigger forbi i en turistrolle på et tidspunkt. Det gør vi lige efter lidt musik.

0: Gops var det her, sammen med 1-2 og nummeret Igen og Igen.
1: Jeg har tilbragt mange år på kloden, og jeg har brudt min hukommelse, og jeg er nået frem til, at jeg har aldrig nogensinde hørt nogen sige, ja, vi tager altid til Belgien på ferie.
0: Hver sommer, så rammer vi Belgien.
1: Jeg har intet forhold til det land.
0: Nej.
1: Altså, jeg har været der meget i arbejdsmæssig sammenhæng, du er cykelløber og den slags. Mm-hmm. Men det her med at tage... Jeg kender ikke Belgien.
0: Jeg har også begrænset viden. Jeg har været der en gang med min familie, da jeg var yngre, hvor jeg kan huske, vi badede i sådan en flod, så fik man sådan nogle vandtætte poser, man pustede op med luft og kunne putte tøj ind, og så kunne man ligge oven på de poser, og så ned igennem floden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var. Det kan være Ole Ryborg. Så meget husker jeg ikke. Men derfor så har vi jo nemlig Ole Ryborg med. Og Ole, du skal altså gøre os meget klogere på Belgien. For du kan godt høre, Havsborg og jeg, vi har ikke så meget at bidrage med her. Men vi vil godt have solgt landet. Så alle lytterne sidder ude og tænker, til sommer eller næste sommer, der skal jeg da til Belgien. Det lyder fuldstændig fantastisk.
2: Ja, og det har jeg jo... altså, det er jo den mest fantastiske opgave, man overhovedet kunne få, da jeg fik besked fra Havsborg, og sagde, selv noget, så sagde han, ikke noget, der er i turistbøgerne. Der røg jo både Grand Plads og Brygge og alt det der andet.
1: Pomfritter.
2: Nu skal jeg pomfritterne, ikke? Og hvad ved jeg. Så nu tænker jeg, jeg har forslag til to ting, som I garanteret aldrig har hørt om, men som er noget, som er fuldstændig fantastisk. Det ene, det er det østlige Belgien. Der ligger der et stort naturreservat, som hedder Haute Fagne. Og det er meget, det er altså, nogen kalder det Belgien Sibirien. Det er altså helt oppe i noget, der ligner 700 meters højde, men det er fladt, det er tørre mose. Det får omkring, du ved, sådan 1400-1500 millimeter vand om året, så når du går der, så er det så fugtigt, så du ofte går på træbroer. Altså ligesom du tænker badebroerne, vi kender ude ved stranden, simpelthen langt ud i arealet, fordi du ikke må gå uden for det, så synker du i. Og går du der om efteråret, du ved, så er der simpelthen så tåget, så det er som at træde ind i en skrækfilm. Fuldstændig fascinerende. Og så skal man vide i det landskab, at der er blandt andet den kødædende plante solduk. Så prøv at forestille dig, du til.
0: Altså.
2: Solduk hedder den. Så du går derude i det der landskab med duk, og det er mørkt og skummel, og så har du taget ungerne med. Det er lige det, så det kribler.
0: Det var ikke meningen, det skulle være en gyserfortælling, det her, Ole. Jeg sidder og får lidt, at hårene rejser sig.
1: Jeg tænker umiddelbart på Baskervilles hund.
2: Altså, ja,
1: det lyder præcis som
2: sted. Det er helt fantastisk. Og når du så har været der, og er lige, du ved, så har du brug for at slappe af. Så kører du ned til Orval, som ligger tæt på nede i Ardennerne, tæt på grænsen til Luxembourg. Og dernede, der har du et fantastisk munkekloster, som blandt andet er kendt for at brygge flere end 20 millioner flasker øl om året. Og der kan du komme i Silent Retreat. Du kan simpelthen komme til at bo sammen med munkene på klostret i en 2, 3, 4, 5, 6 dage, hvis det er det, man ønsker. Man kan også få sådan en coach-samtale med en munk dernede, sådan, hvor man taler om, hvad der er op og ned i ens liv, hvis man synes, det er lidt besværligt.
0: Det er lige noget for dig, Havsborg.
2: Men man kan simpelthen komme derhen, låse din telefon ind, slap helt af, drikke belgisk klosterøl, spise brød og den særlige ost, som de laver dernede på det der kloster, og så være der. Så det er ligesom to ting, som i hvert fald er så langt fra guidebøgerne, som Havsborg nogensinde ville komme. Hvis du har turen går til Belgien, så står det der ikke. Men nu ved I det.
0: Det skal jeg må sige til min familie, det der. Vi skal til Belgien næste sommer.
1: Altså et sted, hvor du kan gå, og hvis du træder ved siden af, så synker du ned,
0: den
1: og så kan du
0: øve
1: begifte et af en plante bagefter.
2: Nej, de spiser insekter, de der planter, Havsborg.
0: Børn snubler tit, så.
2: De har sådan en dråbe indeni, som ligner sådan en vanddråbe, som de der myg og sådan noget lander på. Og så sidder de bare fast, og så lukker den der plante sig, og så gafter de lige en lille insekt. Så værre er det ikke. Men bare det der med at sige til børnene, der er kødædende planter herude. I skal blive på gangstien. Kan der noget?
1: Ole Ryborg, direkte fra G7-topmødet, sælger Belgien, som ingen andre kunne gøre det.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med igen, Ole.
1: Tak for det, Ole. Og held og lykke med VM-spillet.
2: Ja, først skal jeg tænke det, jeg har kørt, men jeg håber, jeg kan blive med at holde det glade bag mig.
0: Du skal nok komme tilbage i kampen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR. I had

0: Taylor Swift. Der er en halv time til, at vi igen har VM-fodbold her på kanalen, og det er altså Belgien mod Egypten.
1: Og det var altså en kæmpe skuffelse for Spanien. 0-0 mod Kap Verde, og de spanske medier, de rev sig altså også det her landshold. De skriver blandt andet, at det er verdens største nedtur. Og selv ikke Lamine Yamals
0: største nedtur.
1: Og selv ikke Lamine Yamals introduktion kunne redde den dårlige præstation i Atlanta. De er rastende på det spanske landshold. Omvendt, så Kap Verde, de jubler helt vildt. De har fået deres første VM-point. Ja, ja. Holdt den her spanske offensiv fra og score. De havde masser af chancer, men de havde jo ikke en målmand, der hed Vucinha.
0: Nej.
1: Som Kap Verde havde, der bare
0: snuppet
1: det hele.
0: Han er favorit.
1: Ham holder jeg også med nu.
0: Han er så sej.
1: Og det er jo det, VM kan, ikke? Det er jo det her, man venter på. Det er, man får de der spillere, man ikke rigtig har hørt om før, man ikke kender. Pludselig er man sådan, ham vil jeg bare kigge på hver dag.
0: Altså,
1: han er for vild.
0: Jeg kommer til at tænke på, at det er en mand, der jo netop har bevæget sig i rundt omkring i verden og spillet i små klubber lige nu i den næstbedste række i Portugal,
1: ja,
0: som går fra den der tilværelse, det der niveau af berømthed, til nu pludselig, hvor at alle kameraer var jo rettet imod ham. Altså under kampen, da han gik ud til pausen, efter sejren, det er ham, ham, ham.
1: Han ville ønske, han var 20 år i stedet for 40 år, så havde han bare 20 år til at brage derudaf, præcis.
0: Må det ikke, han kan få nogle reklameaftaler?
1: Ja, må det ikke, det kan lykkes for ham. Det var altså 0-0.
0: Ja. Og det var jo godt for i hvert fald én.
1: Ja, der var lige præcis én. Og vi skal ikke langt væk fra, hvor vi sender. Vi skal til Risskov.
0: Ja.
1: Dita bød på 0-0, altså da vi skulle komme tættest på, hvornår den seneste scoring, den sidste scoring i kampen, den blev leveret. Men der faldt jo ikke nogen scoringer, så derfor så er det altså Dita, der får et rejsebagagemærke til sin taske, hun kan tage med sig på tur rundt i verden.
0: Og så sidder folk jo og er skuffet, og ej, og det er...
1: Hvorfor scorer de ikke?
0: Hvorfor? Nu går jeg bare i seng. Ja. Men hver eneste gang, at der er en dør, der lukkes, så er der en anden, der åbner sig op.
1: Smukt.
0: Men nu skal du jo så sige, hvorfor det er en dør, der nu har
1: okay,
0: åbnet sig op.
1: Nå, okay, jeg sad bare
0: og
1: nød din lyrik. Fordi der er altså stadig håb derude. En ny dør åbnes. Det er nu, hvor vi åbner for sms-indbakken endnu en gang. Og nu kan du altså byde på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Den starter her klokken 21, så du har altså frem til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12. Du skal som altid skrive P4, lave et mellemrum og komme med dit bud. Husk minut og sekundtal. Og så husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Så hvis du kommer tættest på, så får du et bagagemærke din vej.

0: fra Olivia Rodrigo.
1: Jeg tror måske potentielt, jeg har lavet en kæmpe brøler, som jeg kommer til at irritere mig resten af aftenen. Men jeg er simpelthen blevet påvirket af 0-0-kampen. Så nu tror jeg bare ikke rigtigt på så mange mål. Jeg var inde i VM-spillet.
0: Kan vi starte med, at du lige på hvert, du snakker om?
1: Nå, jamen, det kommer nu. VM-spillet på DR. Det her, ja. Man kan byde på, hvad kampene de kommer til at ende. Ja. Belgien mod Egypten, den starter kl. 21.00. Jeg var ret overbevist om Belgien. De kommer til at smadre Egypten. 3-0. Og så er det sådan, man kan ændre sit bud frem til kampstart. Og så går jeg jo i panik nu. Fordi jeg tænker, men det er også Belgien og Egypten. Altså, okay, det er enten 0-0 Spanien, Kap Verde, så du ved ikke så meget. Så nu er jeg altså på 1-0, og det kan være, at jeg fortryder den, når kampen sikkert ender 3-0. Men jeg ved, at du har noget helt andet end mig.
0: Jamen, nu tror jeg, jeg bliver nødt til... For jeg har jo skudt 2-1 til Egypten.
1: Det er jo også helt vildt, vi er. Der er vi helt, for helt ved siden af hinanden.
0: Ja, men det kan være...
1: Men så tror jeg meget godt på mig, fordi du er virkelig elendig til det her spil, så det er jo godt at gå modsat dig.
0: Nu skriver jeg 2-1 til Belgien. Værsgo, gem ændring her. Jens Ole Sørensen, er du lige så betaget af VM-spillet, som vi er?
2: Ja, og jeg har 2-0. Og,
1: til det, hvem?
2: Ja, til Belgien, sgu da.
1: Nå, men det er godt, du lavede sådan en Havsborg gik kontra, for så vil jeg lade ikke gøre som Havsborg.
0: Men så siger du ja, sgu da. Fordi tænk lige på, at det var 99% af deltagerne, som vurderede, at Spanien ville vinde mod Kap Verde, der nu alle sammen sidder med skæg
1: i en postkasse. Vi er alle sammen nu lige.
2: Ja, ja. Men har du set, hvem der står på mål for Belgien?
0: Nej, altså, han kan jo ikke være så god som ham fra Kap Verde. Det er, hvad jeg behøver at vide.
2: Ah, okay. Den her mand har været måske Europas bedste målmand i de sidste 10 år.
0: Ja, men ham fra Kap Verde viser sig at være verdens
1: bedste. Det tror jeg ikke.
2: Ja, han er jo ikke fra Europa, altså.
0: Nå,
2: Nå, jeg har jo et andet spørgsmål til jer, hvis jeg lige må stille det. Hvilke tre instrumenter tror I, Mohamed Salah, han vil vælge?
1: Hvis han har fødselsdag?
2: Han har fødselsdag.
1: Han vil vælge trompeten.
2: Ja, den er god. Det er klassiker.
1: Så vil han vælge trommen.
2: Ja, det er også en klassiker.
1: Skal så tage klaveret som den sidste?
2: Ja.
1: Er der ikke noget, der hedder en basun? Basun? Basugaen? Ikke
2: han kunne også vælge en bazooka og skyde med i den her kamp. Ej, det er jo faktisk ret festligt inde i største profil, hvis ikke den største profil på det egyptiske hold. Han har fødselsdag i dag og fylder 34
0: Hvorfor
2: år.
0: Må jeg ikke svare?
2: Okay.
0: Jeg tror, han vælger en ud. Det er en pæreformet med en kort nakke. Sådan en lut, man kan spille på. Det er et klassisk egyptisk instrument. Jeg tror, han starter med den. En ut, det er mit bud.
1: Kan vi ikke bare gå med trommen og trompeten? Den kender alle. Hvorfor skal vi have
0: tilbage til dig, fordi han vil jo altid vælge noget fra hjemlandet. Det vil være oplagt. Tilbage til dig, Jens Ole. Fortæl.
2: Jamen, det er jo en interessant kamp, og specielt en kamp, jeg har set i møde med stor forventning. Fordi at Belgien jo altid er det her hold, og vi hørte vores gode kollega Ole Ryber beskrive det meget godt, at de går sådan lige og er lidt skuffede i et stykke tid efter, de har været til nogle turneringer. Og når de så begynder at komme op til dem, så begynder de at glæde sig og begynder at tænke, hvad nu hvis? Fordi vi har det her belgiske hold, det er sådan en transition fra det der gode, gamle, stærke Belgien-hold. Det der hold, der fik vandt bronze til tilbage i 2018, det var efterhånden ved at være 8 år siden, der var Kevin De Bruyne, Courtois og så videre, også med Thielemans. Nu er der begyndt at komme nogle nye unge spillere. Spørgsmålet er, om de kan gå i skoene på de store stjerner, der var i Belgien, og løfte Belgien ind i kvartfinalen, måske ind i en semifinal. Jeg har store forventninger til det her belgiske hold, og apropos, også derfor, jeg har valgt 2-0 til Belgien. For Egypten, de er gode. Men jeg synes også, sporene skræmmer, fordi vi har en landstræner, der primært har valgt spillere fra den hjemlige liga. Med al respekt, så er den egyptiske liga ikke blandt de 5 bedste i verden. Og så har de lige de her 2 stjerner. Fødselsdagsbarnet Mohamed Salah, hvis man kan sige det, om mand, der bliver 34. Og så også Manchester City-spilleren Omar Marmoush. Men kan de 2 stjerner løfte et egyptiske hjemmegroet hold til en modstander, der kan slå Belgien ud af kurs? Det svar, det har vi om godt og vel 2 timer, fordi vi har kampstart om et kvarter.
0: Altså uten, det er jo egentlig bare en meget, meget tykmavet guitar. Og så med en kort hals. Det ser ret sej ud, faktisk.
1: Men det er jo ikke en tromme.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er heller ikke en trompet.
0: Jeg gør opmærksom på, at der er kvarter tilbage, hvis man har lyst til at være med i kampen om et kuffertmærke. Et VM på P4 kuffertmærke. Gæt, hvornår første mål kommer mellem Belgien og Egypten. Send i bud ind til 12-12 og starte med P4 lave mellemrum. Minutter, sekundtal, navn og adressetak.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Erika Jane her, lige så ligeglad. Der er kampstart om 8 minutter. Belgien og Egypten.
1: De er og på vej på banen.
0: Det er Vancouver. Rigtigt. Ej, og så er der nationalmelodi om et øjeblik.
1: Og de har masser af børn. Det har jeg bemærket. Der er rigtig mange børn med til de her indmarser ind på banen.
0: Det må også være en kæmpe oplevelse. Og så er det altså også sidste chance for at byde ind. Det er i hvert fald sidste chance for at byde ind i kampen om et bagagemærke, et rejsetag til din taske, et ægte VM-edition. Du skal sende sms 1212, du skal skrive B4 mellemrum, og så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål det altså bliver scoret i kampen mellem Belgien og Egypten. Husk både minuttal og sekundtal, for det er den, der kommer tættest på, som altså vinder det her bagagetag.

0: Sharon Bad Habits i Vancouver, der er spillerne fra Belgien og Egypten klar til at spille VM-fodbold. Det serverer vi for dig efter radioavisen kl. 21.
1: Præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at Iran og USA har underskrevet den rammeaftale om fred i Mellemøsten, der har været talt meget om hele dagen. Det sagde Trump på et pressemøde med den franske præsident Macron for kort tid siden under et topmøde for G7-landene i Frankrig.
2: The deal's all signed, and the strait is already partially open. Essentially, ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
1: Aftalen er helt underskrevet, og Hormuzstrædet allerede delvist genåbnet, og skibene er på vej ud, og på fredag så er det helt åbent, sagde Donald Trump her. Udover at genåbne Hormuzstrædet, så indeholder aftalen også et stop for krigshandlingerne. Til gengæld så er krigens helt store knast, nemlig lukningen af Irans atomprogram, ikke en del af aftalen. Men det giver den parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel siger, at de vil fastholde sine styrker i netop Libanon. Og den her aftale, den er indtil videre underskrevet digitalt og vil så blive underskrevet på papir på fredag ved en ceremoni. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger her i landet, ja, så har Gribskovbanen ikke sådan et kontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
1: Og Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
1: Selvom flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, så når Danmark fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccineret er steget fra 80-82%, når det gælder pigerne, og for drengene der er det steget fra 76-79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der afdelingslæge ved instituttet. I aften mest tørt vejr og nogen sol lidt endnu, men senere nat der bliver det mere skyld fra vest.
5: Det her er P4.

0: lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor vi har to kampe på programmet. Den første, den er blevet afviklet. Det var 0-0 mellem Spanien og Kap Verde. Fantastisk kamp, ja. Og nu gælder det så Belgien mod Egypten. Jens Ole Sørensen, jeg synes bare, vi skal komme afsted til Vancouver. Og må jeg bare sige, sikke et vidunderligt smukt stadion, de spiller på. Det er da helt vildt.
3: Jeg ser en græsplæne også. Altså, det er ganske enkelt forrygende fodboldvejr med omkring 30 grader. Og så er omstændighederne omkring den her kamp også sat på plads. Belgien med den første afslutning fra deres side, men Kevin De Bruyne sender den en meters penge ved side af mål. Det her, det er faktisk ikke retvisende for, hvad vi har været vidne til de første 6,5 minut. Fordi det har været Egypten, der har været bedst og haft bolden dobbelt så lang tid som Belgien og lavet nogle fornuftige, skal vi sige, punktangreb på den belgiske defensiv. For det er i den belgiske defensiv, vi skal finde svaghederne, hvis vi skal finde svaghederne på det her belgiske mandskab. Men nu har kampen sat sig i højere grad. Belgien har vundet slaget og midtbanen, dog ikke sådan med helt ærlige midler, fordi Yuri Tielemans nedlægger simpelthen sin direkte opponent over Marmoush midt på banen, og Marmoush slår sig og skal lige rejse sig igen. Og så skal vi jo så lige huske her, det er plus 30 grader i den her kamp, og det betyder også, at den der berømte drikkepause midtvejs i både første og anden halvleg, den er helt på sin plads til en dag som i dag, hvor det er bane varmt, og det kommer vi også til at se meget tydeligt på spillet på et eller andet tidspunkt. Men ikke lige nu, hvor vi lige knap er kommet i gang. 7,5 minut spillet. Belgien-Egypten, det er stadigvæk 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i, og så bliver vi nødt til at bringe en rettelse. Vi fik placeret kampen i Vancouver. Vi er ikke engang i det rigtige land, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg vil så ikke lige hænge jer til tørre, men nu gør I det sig selv, og fedt nok. Det er på Seattle Stadium, Lumen Fields hedder det, også bygget for...
2: De ligner lidt hinanden, gør de ikke?
0: Er der ikke lidt? Det er det der Pacific Northwest.
1: Ja, det er så fint.
0: Vi har regionen.
2: Jeg synes, de ligner, der er noget over det.
1: Det er i hvert fald et atypisk stadion, fordi det er simpelthen så bæredygtigt og grønt, at det bliver fremhævet sådan på verdensplan for sin tilgang til det her med bæredygtighed og genbrug, fordi de stort set ikke udleder noget CO2 på grund af deres produktion af, af grøn energi til at drive det her stadion, og så genbruger de 98% af alt affald. Altså alt affald ryger stort set til genbrug. Så på den måde er det jo sådan meget atypisk USA, i hvert fald på mange andre punkter. Til gengæld, så kan vi i hvert fald konstatere, at den her græsplæne, den normalt ligger græs til... amerikansk fodbold, Seattle Seahawks og Seattle Sounders, MLS, altså den amerikanske liga. Men i dag er det Belgien og Egypten, der har indtaget grønsfæren. En lidt rodet kamp, og ikke en kamp, hvor Belgien, som jeg havde forventet, har sat sig på den. Og det kunne måske være den her aften, hvor de europæiske nationer kommer lidt i klemme, kommer lidt i problemer. Fordi jeg synes ikke, Egypten på nogen måde har vist sig som værende en modstander, som Belgien bare kommer til at køre hen over. Og så er så spørgsmålet, om Belgien de også havde regnet med, at de skulle det. Til gengæld får vi kampens første hjørnespark. Det bliver belgisk dømt af Ramon Abati, den brasilianske dommer. Og det blev korrigeret faktisk om til et målspark. Og det er hurtigt taget, og hurtigt ryger det ud over sidelinjen. Der er intet at melde fra Seattle. 12 minutter spillet Belgien mod Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: Disco i KBH. Her var det blæst.
1: Vi så jo, Jens Ole Sørensen, at Spanien de sparede Lamine Yamal. Han har selvfølgelig også været skadet. Han kom ind senere i kampen. Hvad med hos Belgien? Er det de store kanoner, der stiller til start? Altså Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois osv.?
2: Lukaku spiller ikke, men det har han også ligesom lidt indfundet, så han har spillet 5 kampe i den her sæson, men jeg regner med, at han kommer ind og scorer på et eller andet tidspunkt senere. Men ellers, så er det de store kanoner, de starter ind med, og det er jo altså også velkendte navne, der deltager i for nogens vedkommende deres tredje VM-slutrunde, Thibaut Courtois. Det er Yuri Thielemans, det er Kevin De Bruyne, det er Thomas Meunier, det er Castagne, så vi snakker altså om 5 spillere plus 30 år med et utal af landskampe bag sig. Det er sådan den solide defensiv, og så kan vi sige, så er det jo så Trossard gjorde det også, så er vi oppe på 6 på den anden side af 30, så de holder nok ikke hele truppen intakt til det næste VM om 4 år. Bare lige en forudsigelse, lige så stille og roligt her. Men så er der altså også kommet nye, unge og friske spillere ind på det her belgiske landshold, og ham, jeg holder mest øje med, det er Jeremy Doku, der ligger og ræser afsted over på venstre kanten, spiller normalt i Manchester City, og Onana, som spiller i Aston Villa, der ligger inde på den centrale midtbane. Jeg synes, det er super spændende, det her belgiske hold. Men fra super spændende til super godt, der er der altså et langt stykke vej, for jeg har ikke set noget nævneværdigt godt eller specielt positivt for Belgien her de første 16 minutter. Her får de dog vundet en duel, og så er De Bruyne ude at presse den egyptiske forsvar. Han må give et indkast på den der Yasser Ibrahim, og Belgien stille og roligt ved at skubbe spillet op på Egyptens banehalvdel, men jeg er også nødt til at lette på flaget for den egyptiske tilgang til den her fodboldkamp, fordi det var dem, der kom godt ind fra starten af kampen her og fik presset Belgien, men nu er de stille og roligt selv blevet presset tilbage på egen banehalvdel. 17 minutter har vi spillet i Seattle. Det er Belgien, der tager imod, eller det gør de jo ikke. Det er Belgien, der møder Egypten. Stillingen, den er 0-0.

Seattle. Den tidligere Superliga-spiller Imam Ashour hugger til kuglen fra 20 meters afstand, udplacerer Thibaut Courtois og bringer Egypten foran 1-0 mod Belgien.

0: Afkast her med nummeret Heja.
1: Så kom Egypten foran mod Belgien. Via en fodboldmæssig detalje, der i fagsproget hedder at ramme den lige i røven, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, bare der sindssygt. Det er også fordi Belgien, de står altså og snorker her defensivt, og Egypten får fat i den på højre siden, spiller dem på tværs ind på kanten af feltet, og der er Imam Ashour fuldstændig mutter sig alene. Han har tid til både at tage sigte og korrigere, og så hugger han til den lige ud på kanten af buen, så vi er ude på omkring de der 20 meter, sparker den kontrolleret, sådan med en halv vrist, halv inderside, men langt nok ude i målet til, at Thibaut Courtois, han ikke får fat i den. Nogen vil måske klandre ham, at den skal han nå ud til. Det er jeg nu mene, den skal ikke sættes på hans kappe. Men det viser også bare Imam Ashour, han er god for distancen. Det var blandt andet også derfor, en af de forklaringer på FC Midtjylland i sin tid hentede ham januar 2023 til klubben. Men han blev ikke noget hit, jeg vil sige. Han blev på. Hvis vi er meget positive, så fik han en lille bitte birolle i FC Midtjylland, nåede at spille 5 kampe, og så blev han solgt tilbage til Egypten, ganske vist til en anden klub. Men nu har han i den grad gjort sin VM-entré med det første mål i den her kamp, og de mange egyptiske tilskuere, der også har fundet vej til stadion i Seattle, var helt oppe og ringe, og så har jeg øvrigt forelsket mig den hudbeklædning, mange af de egyptiske tilskuere har. Det er sådan en farao-hat. Den er ret sej. Jeg har også set, man kan også godt købe den i Danmark, så den skal have til næste fastelavn. Men lige nu skal vi hverken have hat eller briller. Vi skal have noget at drikke, fordi vi nåede midtvejs i første halvleg. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: blev det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er til fodbold i det aller nordvestligste USA i Seattle, hvor Lumen Fields lægger bane til den første kamp i gruppe G her mellem Belgien og Egypten. Og det er en kamp, der i den grad er startet noget anderledes end de fleste havde spået. Belgien er på ingen måde kommet fornuftigt fra start. Til gengæld så har Egypten braget afsted de første 23 minutter. De har også braget bolden i nettet en enkelt gang. Imran Aschour målscorer til stillingen 1-0.

0: der forsvinder Mariah Carey stille og roligt med Dream Lover.
1: Egypten er stadigvæk foran med 1-0, Jens Ole Sørensen. Ud fra hvad du har set her den første halve time, er det så, kan man sige, fortjent nok, at det er dem, der ligger, der har bragt sig i spidsen?
2: Ja, det kan man vel egentlig godt, for jeg synes simpelthen, at Belgien har været tjusket, Belgien har været uskarpe, Belgien har manglet idéer og visioner for deres spil. Til gengæld så virker det som om, at egypterne, de har fået et ekstra skud adrenalin af den her Emre Can-scoring, som vi fik tidligere i kampen, og den her enkle scoring, som vi har i den her kamp. Jeg synes virkelig ikke, at Belgien virker som et hold, der hænger sammen, løber lidt rundt på må og få, og hver for sig prøver at gøre et eller andet. Et meget godt billede, Jamie Doku, som spiller i Manchester City, altså en af de helt store adresser, også nævnt som en af de helt store profiler på det belgiske hold. Jamen, han står stort set og piller næse ud på venstre flanke, og så får han bolden, og så står han og tripper lidt, og så spiller han den tilbage igennem. Der er ikke noget løb for medspilleren, der er ikke noget gennembrud, der er ikke nogen af de der visionære afleveringer op gennem rækkerne, så det er virkelig, virkelig meget rugbrød, hvis man ellers kan tale om det, når det er et land, der mestendels er kendt for bagværket vafler. Så jeg vil ikke være særlig positiv indstillet i forhold til mulighederne i den her kamp, hvis jeg sad nede i Belgien og kiggede fodbold, fordi der er altså ikke meget, der hænger sammen, og hvis jeg sådan kigger lidt på de statistiske ting, de har skabt lige præcis ingenting. Det, der hedder en expected goal på 0,08, det vil sige, at det er faktisk helt fair, at de ikke har scoret et mål. Det vil så sige, at den chance, som Egypten scorer på Assures langskud, det er heller ikke en stor chance. Det er bare virkelig godt plukket ind fra lang, lang afstand. Prøv lige at høre her, der blev buet. Ja, de belgiske tilskuere, der har taget hele turen til USA, de er utilfredse med det, de ser. Og jeg er godt nok heller ikke vældig begejstret. 31 minutter spillet, et falmet belgisk landshold er bagud 1-0 mod Egypten.
1: Til gengæld, Jens Ole Sørensen, så kender jeg ikke nogen som dig, der kan få os og forhåbentlig også lyder til at grine med din referencer her til vafler.
0: Og få lyst til at spise vafler.
1: Du er eminent til det, det må jeg bare sige. Vi har fundet en vinder.
0: Nej.
1: Af det første mål, den der kom tættest på, Mogens fra Forvejle.
0: Nej.
1: Jeg har allerede været over på dit Danmarkskort og sat en lille knap
0: i Forvejle. Jeg har drømt om at få en vinder fra Forvejle.
1: Er det rigtigt? Og så lykkedes det.
0: Men det er jo der, hvor jarden fra Buffett ligger begravet.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Og altså, tænk lige på ham. Altså, han bliver gift med Marie Stuart, efter han har myrdet hendes mand først.
1: Kan jeg vide, om hun har vidst det?
0: Og så ender han så i Danmark, hvor han ryger i spjældet og ligger så begravet for Forvejle. Men er jo at blive betegnet som Danmarks mest berømte spøgelse. Fordi han åbenbart hjemsøger Dragsholm Slot. Tak til Forvejle.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, fik vi her.
1: Egypten har jo kun været med til VM, eller kun, ved ikke, om man kan sige, men tre gange før, så det er i hvert fald flot, at de er her. Men Jens Ole, de har aldrig nogensinde vundet en kamp ved en VM-slutrunde. Nu er de foran 1-0. Hvis den her, jeg ved godt, det er stadig første halvleg, men hvis den kunne holde hjem, så er det jo en sensation for Egypten.
2: Ej, det må vi sige. Og så kan de jo i øvrigt stille sig op i køen af mindre fodboldnationer, hvis jeg må tillade mig at sætte dem i den kategori, som høster ny VM-berømmelse. Katar fik deres første point. Cap Verde fik deres første point. Var der ikke også et andet hold forleden, som fik deres første point? Det var en af de kampe, som jeg kommenterede. Nu skal jeg lige se her. Det her må have været Bosnien Herzegovina, der fik deres første VM-point. Så det er jo, kan vi sige paradoksalt nok, hvor vi står og hyler og skriger om, at der er for mange hold, og det er alt for ringe og så videre. Jamen, altså, de mindre hold går altså ind og henter deres VM-point. Og det er ikke mod de andre mindre hold. Det må vi jo også sige. Det er mod større hold. Men Rikke, vi må også medgive, at der er lang vej hjem.
1: Og altså, det er rigtigt. Der er lang vej.
2: Vi er 36 minutter ind i første halvleg. Det vil sige, at der er en times fodbold tilbage. Men lige nu ser det ud som om, at Belgien stille og roligt begynder at mose ned mod det egyptiske defensiv. En egyptisk spiller kommer så også til skade og ligger sig så her midt på banen. Og det er jo så det her med, hvis han skal have hjælp derude fra. Der blev også buet, fordi der er mange, der mener, at ham det er Fati, han ikke fejler noget. Nu ser vi lige situationen, at han sparker bolden væk. Det kan jeg altså godt sige. Det kan jeg godt forstå. Den gør naller, den der, fordi jo i Thielemans, og han er faktisk en ret stor mand, kommer simpelthen jo jogger direkte ned på støvlerne af ham. Så det var helt fair, at han sagde af og lige skulle have lov til at sunde sig, inden han kom på benene igen. Men vi må også sige, så længe tiden her går, vi får jo lige noget statistik på den her bold, som Imam Ashour, han sender afsted. Bolden ryger afsted med 35 km i timen. Ja, det er da den er i mål, men den er op omkring 100 km på et tidspunkt på vej derind. Så den er altså også sendt afsted med et ordentligt drøn, faktisk lidt i lighed med Vini Junior, som scorede for Brasilien. Den var også op på 106 km i timen, så vidt jeg husker. Og der er jo en grund til, at jeg kan sidde og fortælle det her, fordi der sidder jo altså en lille mand ude i en varevogn ude på den anden side af det stadion her, og kan se alt, hvad den her bold gør, fordi der er elektronik inde i den. Hvis det ellers er husker at lade den op og få den koblet med Bluetooth til den store computer, så kan man altså se, hvad den her bold den gør, hvor den befinder sig hen i forhold til målstregen, hvor hurtigt den flyver osv. Lige nu befinder den sig på kanten af feltet. Det er Belgien, der har fået skabt noget her med mulighed for et langskud. Nej, det vælger han så at spille den videre eller større. Det bruger en ind i feltet. Dårlig aflevering, men den ryger over den. Der kommer der en skot tilbage, og egypterne kaster sig ned heroisk for at blokere det her skud, og det lykkes også for dem. Men lige nu, trængselstider for Egypten. Belgien har presset dem helt ned på den nederste tredjedel af banen, og nu vejer belgierne morgenluft, men det går altså alt for langsomt, virkelig omstændigt belgisk opspil her, hvor Jamie Doku, han er gået over i højre siden, men det gør det jo ikke meget bedre. Det tager stadigvæk lang tid for dem at komme derop. Onana spiller bolden til Nathan Ngoi, og så får vi åbnet ud på højre kanten. Der skal komme et indlæg. Der kommer et indlæg der, men der er heller ikke nogen, der får fat i den. På kanten af feltet, afslutning, og igen heroisk egyptisk forsvarsspiller, de slipper også med skrækken i den her omgang. 38,5 minutter spillet. Det er stadigvæk Egypten, der fører 1-0 mod Belgien, men det er Belgien, der presser.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ene går det lidt ligesom en strike.

0: Nick og Jay mod solnedgang.
1: Hvis vi skal have flere mål inden pausen, så kan vi jo bruge det her kunstgreb, Jens Ole Sørensen, og så give os til at tale om, hvad det er for nogle trøjer, som de to hold spiller i, fordi den snak plejer jo gerne at afføde, at der så pludselig kommer en scoring. Vil du prøve at beskrive, hvilket mundering, som Egypten og Belgien stiller op i aften?
2: Altså, min særlige mor vil sige, det Egypten, de spiller i, det er virkelig dumt. Fordi det er hvide strømmer, hvide shorts og hvid trøje. Det kan jo ikke undgå at blive beskidt, og så
1: fordelen. Nå, altså, det er fornuftig
0: snak. Men det
1: er godt
0: i varmen, tænker jeg.
2: Ja, det er det, og det er også fint, fordi det kan kogevaskes. Altså, så langt. Den er fuldstændig straight. Jeg har ikke lige været helt tæt på den. Jeg skal nok lige holde øje, om der er et eller andet funky broderi, eller et eller andet, der er lavet på. Men umiddelbart hvidt. Så er der jo belgerne. Det er en klassiker, fordi det er sorte shorts med gule striber, og så er det røde trøjer, også med gule striber, altså, kan vi sige, fuldstændig i tråd med det belgiske flag. Den synes jeg jo er klassisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er køn. Jo, men jo, hvis jeg skulle vælge dem her, så vil jeg vælge den belgiske. Men jeg vil godt lige vente med at se til næste Egypten-kamp, fordi jeg har set deres hjemmebanetrøjer. De er røde. Dem tror jeg faktisk, de er skide flotte, men dem vil jeg gerne lige vente med at se til et eller andet tidspunkt. Men i dag, der sætter jeg mine penge på Belgien, tror jeg også, fordi den er sgu klassisk. Den kan jeg godt lide. Hvad siger du, Hovsborg? Er du til en hvid trøje?
3: Nej, det er du. Altså, det er upraktisk.
1: Ja, nej, ja, men altså, jeg synes jo, altså, der er jo enkeltheden i den, og så synes jeg også, de der numre, de løber rundt med på ryggen. Så det er meget sådan old school. Det er meget sådan, som jeg husker fodbold tilbage, da jeg var dreng, at det var så uden alle de der reklamer og stads.
2: Og nu siger du faktisk noget, som for mænd i vores alder heller ikke er uvæsentligt. Det der, det nummer, man kan læse. Der er ikke en eller anden smart grafiker, der har siddet på et eller andet hipsterbyrå og lavet et eller andet smart font, hvor man skal skrive, og man kan sgu ikke se, om det er et femtal eller et nital, eller hvad det er.
1: Jeg husker den slutrunde, hvor at syvtallet og ettallet bare lignede hinanden.
2: Ja. Det er brugeruvenligt. Nå, de sure gamle mennesker også har lov til at se fodbold.
0: Nej, men I får jer selv til at lyde så meget ældre end jer.
1: Ja. Vi kan jo se, hvem det er.
0: Jamen, I kan også godt se Belgiens nummer. Altså, det er også helt almindelige nummer.
2: Ja, de er også fine.
1: Okay. Og de står meget mere klart på den der hvide.
0: Jeg siger bare, hvis jeg skulle gå ned og købe en Belgien-trøje eller en Egypten-trøje,
2: nu har jeg set Egyptens
1: ud.
2: Den var der i fjernsynet. Hold, den var flot. Den kan jeg godt lide.
0: Den kan du godt lide, den røde.
2: Ja, helt rød. Bare fuldstændig helt rød. Hvis jeg ikke tager fejl, så kunne den faktisk godt minde om, hvis jeg ikke... Nu siger jeg lige noget, og det er ikke for at få nogen på nakken. Den minder lidt om den udebane trøje, FC Midtjylland havde til deres Europa League-kampagne tilbage i 17-18 eller noget der omkring.
1: Ja, alle er med.
2: Trøje.
1: Der er ikke nogen, der er røget af vognen her. Vi husker det fuldstændig, som var det i går.
2: Det er fordi, jeg købte den til min nøve. Han ønskede den sig. Så jeg tror, han stadigvæk har den. Han er godt nok blevet lidt større i mellemtiden.
1: En udebane trøje for 10 år tilbage i tiden.
0: Kun i Europa League. Ja.
2: Nå, hør her.
0: Google.
2: Ja, nu skal der googler vi, fordi vi har 3,5 minut, så er det her overstået, fordi der er 4 tillægsminutter. Altså, drikkepause plus et minut. Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Training Season fra Dua Lipa. Første halvleg lakker mod enden. Jens Rune Sørensen, lad os få det sidste. Det lader dig til, at egypterne presser på for et mål mere.
1: Ja, jeg vil så sige, at Belgien spiller virkelig også dårligt. Nathan Mgoy, lillespilleren i forsvaret, en af de nye unge i defensiven her, var i den grad skydesløs med en tilbagelægning og hælder nærmest bolden lige ned i fødderne på Omar Marmoush. Det kom der så ikke noget ud af, men det efterlader jo Egypten med gode muligheder for at skabe noget offensivt, hvis de nærmest også får det foræret. Her er det en kombination med et hjørnespark indlæg, men der er ingen inde i feltet, så kommer der et nyt langskud. Her rammer en begge spiller i ryggen, så måske kommer der et hjørnespark mere ud af det. Det gør det faktisk over i den modsatte side. Jeg er nødt til lidt på hatten og sige, at mit tifertif på 2-0 sejr til Belgien, den er jo røden for længst. 2-1, det begynder døde mig også at se lidt besværligt ud, med mindre belgierne tager skeen i den anden hånd i efterpausen, fordi det har været en sløj og skuffende indsats for Belgien i de første efterhånden 49 minutter. Vi skal lige have taget det her hjørnespark. Det kommer her. Det blev det var fuldstændig vanvittig skovtur. Courtois ude får slet ikke fat i bolden, men der kommer ikke noget ud af det, udover han får vist måske et frispark ud af det. Eller hvad vinker dommeren for? Nej, fordi det er simpelthen bare en målmandsfejl. Han kommer slet ikke ud og får bokset til den bold. Bokser lige ud i luften. Han rammer hverken mænd eller bold eller noget som helst. Virkelig en klovneoptræden af den ellers stærke belgiske keeper. Men det er slut for den her første halvleg med et udfald, der hedder, at Egypten fører 1-0 mod Belgien.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

lanterner. Et mål fik vi i kampen mellem Belgien og Egypten i første halvleg. Det var måske lidt overraskende. Egypterne, som er gået til pausen med en føring på 1-0. Anden halvleg kommer på den anden side af radioavisen.

0: VM på P4. Efter Hugorm holder mit hoved hele vejen frem til midnat. Nu er klokken 22.
1: Til næste år, der skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da de vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og så også en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som nogle lavprisselskaber gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de her nye regler og rettigheder, der har været 13 år undervejs, så bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. Og det er også godt, mener Lise Rasmussen, som vi mødte i Københavns Lufthavn her til aften, da hun skulle ud og flyve med sin datter.
3: Det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle betale en ekstra billet til en 2-årig.
4: Gør I det nu, eller hvordan er det?
3: Ja, vi har betalt en pladsbillet til hende. Ja.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har her til aften bekræftet, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med bidrag for at kunne sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til et udenrigsministermøde i Luxembourg i dag. Det vil så i givet fald blive som en del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
5: Og Danmark er jo også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel-læs igen.
1: Lars Løkke Rasmussen ville dog i dag ikke fortælle, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Men en række andre europæiske lande er også klar til at støtte, at freden i Mellemøsten holder. Og der er flere ting, som de europæiske lande kan bidrage med, siger vores korrespondent Ole Ryborg.
6: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
1: Og dødsfald. Journalist, forfatter og tidligere tv-vært på DR, Eva Jørgensen, er død i en alder af 63 år. Det skriver familien i en dødsannonce i Politiken. Eva Jørgensen gik i forrige uge uventet og stille bort på sit elskede Frederiksberg, efter at have fået en blodprop, står der i dødsannoncen. Som journalist der var Eva Jørgensen mange år på DR, hvor hun var reporter, vært og redaktør på bl.a. TV-avisen Nyhedsmagasinet, DR2 Nyt og så også Deadline. I aften mest tørt vejr, og i løbet af natten der bliver det mest skyet fra vest, og temperaturen dykker ned mellem 8 og 13 grader. I morgen tørt og først lidt skyet, men senere solskin.
7: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams, Happy.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Morten Hausborg.
0: Det tegner til at kunne blive en overraskelsernes aften ved VM i fodbold. Vi startede jo kampen, der begyndte kl. 18 med Spanien, en af favoritterne til VM-titlen, måtte nøjes med uafgjort 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde. Og lige nu, der er det Belgien mod Egypten, der skal til i gang med anden halvleg. Et belgisk hold, det hørte vi vores EU-korrespondent Ole Ryborg fortælle om tidligere på aften, i hvert fald i hjemlandet, har visse ambitioner hæftet på sig. Altså en idé om, at Belgien kan nå rigtig langt ved slutrunden. Men her hvor anden halvleg begynder, der er det altså Egypten, der er foran med 1-0. Vi skal tilbage til Seattle efter lidt musik fra Shakira.

0: Shakira med Sue, og så anden halvleg godt i gang i Seattle. Det er begge mod Egypten, Jens Ole Sørensen. Du hørte måske tidligere på aften, at vores EU-korrespondent Ole Ryborg nævnte, at man i Belgien jo har forventninger til det her hold, og man tænker i hvert fald som absolut minimum i en kvartfinale. Det går ikke sådan præcis, som de måske havde regnet med på de kanter lige nu.
1: Nej, jeg vil lidt være bekymret for, at det måske går, ligesom det også gjorde for 4 år siden. Der havde vi jo sådan en idé om, nu tager vi afsted til det her VM i Katar, og vi kan lige præcis presse et stort mesterskab mere ud af vores betongdefensiv. I kan godt huske dem der med Alderweireld og kompagni og Vermeulen og Vertonghen og det der. Det kunne man ikke. De går til bunds, hvad hedder det, med et brag i 2022. Og det blev et mesterskab, som man kan sige, det blev smertefuldt for Belgien, fordi at de på ingen måde nåede det, som de havde forventet, de ville nå. Og så troede man så, jamen, så ser det jo anderledes ud nu, fordi nu har vi fået nogle unge og nogle friske spillere ind, men det ser bare ikke sådan ud. Jeg skal lige sådan i parentes bemærke sige, at de blev nummer 23 ved VM i Katar for 4 år siden. Men det har altså ikke hjulpet at få nogle nye friske spillere på banen. De virker langsomme, de virker statiske, de virker uopfindsomme, og virker ærligt talt som nogen, der på ingen måde har gjort sig en tanke om, hvordan skal vi nedbryde det her egyptiske hold, hvordan skal vi få vores egne forser bragt bedst muligt i spil. Kevin De Bruyne, en af verdens bedste fodboldspillere, sådan historisk set, det har han ikke været i dag. Han har mestendels været boldflytter, som med et behjertet langskud på et tidspunkt midt i første halvleg. Men der kommer altså ikke nogen idéer. Her kommer der lidt fra Belgien. Trossard får sat en mand, men så begynder han at drible baglæns, så det kommer der altså ikke nogen chancer ud af. Og så lige pludselig ud af ingenting mulighed for at tage med Doku på kanten af feltet, ind i feltet, til baglinjen, forsøger at stikke den tilbage, men Egypten får pareret og ikke rigtig sluppet af med bolden. De Bruyne samler den op, og De Bruyne mister bolden, og så kører Egypten en kontra, men det gør de så alligevel ikke. Jo, den kommer her, Mansour. Mamouche bliver sendt afsted, men den havde Thibaut Courtois i det belgiske mål luret, så han går ud af sit mål og sparker den rigtig langt væk. Vi har spillet 6 minutter af anden halvleg, og må ikke, at den belgiske træner, han sidder derude og overvejer, hvilke kort han skal spille her, fordi han skal snart til at gøre et eller andet, fordi Belgien er i hvert fald ikke blevet bedre af at holde pause, og de er stadigvæk bagud med 1-0.

Frispark til Belgien på kanten af feltet. Kevin De Bruyne løber til bolden, skyder, og kæmpe redning af Mustafa Schubia ind i det egyptiske mål. Det her, det var Belgiens bedste forsøg i samfulde 52 minutter, men stadigvæk 1-0 til Egypten.

0: gør det helt forfra fra Louis Henderson. Du krediterede den egyptiske målmand for en super redning på det frispark, men rosen skal jo tillægges en helt anden installation på stadion.
1: Ja, vi kan sige en tømmer, eller er det en smed, der laver stolper nu om dagen? Fordi det er faktisk stolpen, den rammer. Han er derude, og det siger jo også lidt om den teknologi, som vi både får puttet i boldene, men også som vi får med den tv-produktion fra det her VM, når vi får de her billeder, så kan se, at han er på vej derud til. Men hvis den her bold ikke havde ramt stolpen, men været inden for målrammen, så var den også gået ind, fordi målmanden kommer simpelthen for sent derud. Så fra kredit, den trækker jeg tilbage, og så siger jeg, at det var godt nok godt, stolpen stod der, i hvert fald for Egypten. Men ved du hvad, vi også har glemt? Du skal lige huske, vi både spillede tromme og trompet og klaver tidligere, fordi Mohamed Salah, han har jo fødselsdag i dag. 34 år bliver han. Prøv lige at tænke på en fødselsdagsgave, hvis Egypten slår Belgien. Jeg kunne ikke forestille mig, at en 34-årig professionel fodboldspiller kunne ønske sig nogen bedre gave.
0: Så tror jeg, han er ligeglad med instrumenterne.
1: Lige præcis, og pakket ind i 35, eller i 30 grader, så varmere og Seattle, og noget, der måske næsten ligner. Hov, her kommer der måske... Nej, er du sindssyg?
0: Ja, den er kæmpestor.
1: Det er Mohamed Salah for tæt under mål. Hætter Courtois, redder den. Den skal han holde, den der, men det gør han ikke. Han giver en repost, og så Emre Aşçı, manden, der med 100 km i timen sendte Egypten foran, fra ikke særlig stor afstand, skyder han simpelthen ved siden af mål. Den er på vej til at gå ud til... Den går ud til indkast. Jeg siger det bare lige. Så skævt rammer han den her bold. Den kommer uventet. Der var Salah simpelthen ved at lave et fødselsdagsmål. Jeg fatter da ikke, at Courtois, han ikke holder den der, men i stedet for, så nærmest slår den væk med sådan et volleyball-smash. Fordi så er den altså heller ikke hårdere, den der bold. Og lige ud til en medspiller. Hans målmandstræner må sidde og græmme sig over den der. Og vi snakker jo altså om en mand, der har vundet Champions League op til flere gange Real Madrids keeper. Til gengæld, så sker der noget nu. Dobbelt udskiftning fra Belgien. Er det det her, der skal til for at røre rundt i gryden og lave det her belgiske mandskab til et hold, der kan lave et comeback? Fordi det har de behov for. 11 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk Egypten toneangivende, mest målfarlig og foran 1-0.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Vi har ramt præcis en time i Seattle, Belgien i angreb på vej til noget, der alligevel ikke bliver noget som helst. Men som vi ser det i øjeblikket her, kvarteret ind i anden halvleg, så er det altså mere Egypten, der begynder at nærme sig 2-0 end Belgien. De begynder at nærme sig en udligning. Skuffende af Belgien. Positive takter for Egypten. Det er det, vi kan bringe fra Seattle, hvor vi er altså et kvarter ind i anden halvleg og stillingen 1-0 til Egypten.

0: Shop Boys, Always On My Mind, som rutinerede håndværkere ved. Hvis ikke man er i stand til at udføre jobbet med en lille hammer, så tager man en stor hammer i stedet for. Det lader til det, at belgierne tænker lige nu.
1: Det kan jeg roligt sige. Jeg ved ikke lige, hvem det er, de skifter ud. Men mit bedste bud, det er Charles de Ketelaere. Men han, der kommer ind, jamen, han er jo nærmest ved at opnå sådan en mytisk status i international fodbold. Og han er jo det, man vil kalde et køleskab. 1,90 meter høj og snitter lige omkring 100 kilo i kampvægt. Et ordentligt brød af en angriber. Det er ikke så meget fodbold, han spiller mere. Han har spillet 40 minutter i den her sæson i Serie A. Han har scoret et mål i de 5 kampe, han har spillet.
0: 40 minutter i hele sæsonen?
1: Yes.
0: Han er ikke i topform.
1: Det kan jo også godt være, at han sidder og samler kræfter til at komme ind. Til gengæld er Egypten faktisk slutsatistet til deres 2-0-mål.
0: Ej, det er da desperat, hvis man bakker op på en mand, der har spillet mindre end times fodbold.
1: Ja, men der er faktisk et problem, når du siger den på den der måde, Havsborg.
0: Ja.
1: Fordi at De Bruyne, altså Kevin De Bruyne, ja, en af verdens bedste fodboldspillere. Hvor lang tid tror du, han har spillet i den her sæson?
0: Og det lyder som om, at det samme nabolag.
1: Nej, han er så op på, han er så faktisk op på, der er 1.169 minutter.
0: Jamen, 40 minutter, og så endte i en VM-slutrunde.
1: Ej, nu tror jeg faktisk... han har spillet 40 minutter. Så han bruger 40 minutter på at score et mål. Og det er jo ikke så godt, fordi at der er kun 35 minutter tilbage. Der er 25 minutter tilbage,
0: nå,
1: faktisk.
0: Så.
1: Vi skal jo til i gang med det her cooling break for et øjeblik. Men jeg er også nødt til at sige... Der sker jo et eller andet. Der skal jo ske et eller andet. Altså, Rudi Garcia, jeg synes godt nok, han er en forsigtig pære på ude på trænerbænken for Belgien, fordi de er problemer efter en time, så skifter han venstre bak med en venstre bak og en central defensiv midtbanespiller med en anden central defensiv midtbanespiller. Altså, der er jo ikke noget vildskab. Men nu kommer den, og det er Ketelaere, der går ud, den 25-årige angriber fra Atalanta, forlader banen til stor pibekoncert her i Seattle. Og så kommer køleskabet Lukaku på banen. Prøv lige at høre jublen. Jeg jubler også, men det er fordi, jeg har ham på mit drømmehold. Og han anfører. Ved du hvad? Skal vi lige sige, lad os alle sammen sende gode tanker til Seattle og Romelu Lukaku. Er han manden, der her er i gang med sit 41. spilleminut i den her sæson? Manden, der kommer ind og scorer! Det er første gang, han rører bolden! Jeg sagde det! Lukaku er Gud! Det er af effektivitet. Så selv McKinsey ikke vil kunne finde noget mere effektivt på det her hold. De sender ham på banen. Prøv lige at høre. Vi skal sætte stopur i gang. Hvor mange sekunder går der? Fra Romelu Lukaku kommer på banen til en udligner for Belgien. Jeg siger bare tak for kaffe. Tak til Lukaku. Det er et indspændt Belgien og Egypten.
0: I kan sige, hvad vi om fodbold. Nogle gange er det bare det vildeste pis. Ej, men det er jo utroligt.
1: Han er ikke engang offside.
0: Tillykke til Belgien.

0: får ham lige her i langsom gengivelse, hvor han løber op mod banens midte med bolden i hænderne. Romelu Lukaku, der kommer ind. Og vi var lidt i tvivl om, hvorvidt at han skulle krediteres for den scoring, eller om det var et selvmål af egypterne. Ja, jeg var sådan mest til den sidste mulighed, da jeg så det.
1: Ja, og det var FIFA også selv, fordi det første, de registrerer herinde på deres elektroniske tavle her, det er, at det er et mål, det er et selvmål af Mohamed Hani. Men ikke særlig mange sekunder senere, så ændrer de det altså til, at det er Romelu Lukaku, der er registreret for det her, og Meunier, han er registreret for en assist. Og de har jo haft god tid til at tænke over, om det er rigtigt, det de har sat på tavlen nu. Men vi må også bare sige, om ikke andet, så er det jo for historiens skyld, for fortællingens skyld,
0: 100%
1: meget bedre, at Lukaku han får lov til at score den her, fordi indskiftet 66. 20. minut, målscore 66. 20. minut.
0: Det kan, og det kan næsten kunne være en solovist, lige om lidt, så skifter de ham ud igen.
1: Ja, det var det.
0: Ej, han skal jo ikke have for mange minutter.
1: Nej, men han får 25 minutter i dag. Det er trods alt sådan mere end det halve, hvad han har spillet den her sæson. Det skal siges, det var klubsæsonen, jeg kigger på. Han har selvfølgelig også spillet nogle landskampe, men det er jo ikke meget han har spillet i den her sæson, og han har jo levet en fodboldnomade. Prøv lige at høre her. Før Napoli, Chelsea, Roma, Inter, Manchester United, Everton, Chelsea igen, West Bromwich Albion, Anderlecht og så videre og så videre. Altså han har jo virkelig været rundt i fodboldlandskabet her og har jo aldrig rigtig fået det forløst. Altså er du klar, at han blev solgt for 100 millioner euro tilbage i 2021 fra Inter til Chelsea. Det er jo vanvittige penge.
0: Ja, det er det.
1: Altså, det er jo ret mange penge.
0: Ja, for også for en spiller, der jo trods alt har nogle kilometer i ben.
1: Jo, det er det. Han er blevet de her 33 år. Nu spiller han i Napoli. Det blev ikke til guld, det blev til sølv i den her sæson. 5 kampe og 1 mål scorede han, og nu har han så forlige op og spillet 5 minutter og scoret 1 mål i den her VM-kamp. Lige nu, så ser det ud til, at det her, det var måske det, der skulle til for, at proppen røg af hos de belgiske spillere og landstræner Rudi Garcia, der har fået hug også i den belgiske presse for at binde sit hold for meget, altså for at holde dem tilbage. Og han har jo, som man siger, trænet flere steder. Lille Marseille, Napoli, der var han jo kun 4 måneder, det er en anden sag. Lyon, han er den franske træner her, men han er blevet beskyldt for at lægge bånd på sine spillere og sådan spænde de defensive pligter for hårdt ned over holdet. Det kan også godt være, at det var det, han gjorde i dag. De virkede så ikke. Det er en anden sag, men vi fik Lukaku på banen. Det var det i hvert fald det, der ændrede det forløbige billede i den her fodboldkamp, hvor vi er 18 minutter tilbage og 1-1 mellem Belgien og Egypten.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Mennesker med sådan en videnskabelig tilgang til elitesport har jeg hørt sige, at der ikke er noget, der hedder momentum. Det findes ikke. Det kan ikke defineres. Hvis du vil lade os som om, at det alligevel eksisterer, Jens Ole Sørensen, så er momentum i den her kamp ved at svinge over på belgisk side sådan for alvor.
1: Jamen, jeg har andre meget vigtige ting, vi er nødt til at forholde os til.
0: Nå da.
1: Altså, FIFA har været på banen igennem.
0: Nå, hvad har de gjort?
1: Ja, de har jo trukket Lukakus mål tilbage.
0: Hvad?
1: Nu er det et selvmål igen.
0: Nå, jeg tror du vil se, at de har annulleret, du ved godt, med kvarters forsinkelse.
1: Nej. Men jamen, de har bare sagt, det er ikke ham, der... Han rørte den ikke. Så du havde ret havs på.
0: Ja, men altså, jeg er jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg? Det sagde jeg jo faktisk.
1: men det er du. Men prøv at undskyld, vi fik lov til at leve i en fed historie et stykke tid. Og ved du hvad, Lukaku, han kan sagtens nå at score et mål mere, fordi han ligger på det der snit omkring 40 minutter per mål. Altså, vi skal lige sige, og jeg er nødt til lige også være ærlig. Han har også spillet 21 minutters
0: pokal.
1: Landsholdsfodbold, ja. I den her sæson. Han har scoret med Kroatien også i deres seneste opvarmningskamp.
0: Jeg synes igen, vi skal prøve at give den positive vinkel. Det der selvmål kommer jo kun, fordi Lukaku er der, hvor han er. Ja. Og tvinger de der to egyptiske forsvarsspillere til at foretage sig noget ugennemtænkt.
1: Ja. Det er ikke en løgn. Så vi giver ham kredit for målet, men han får ikke målet.
0: Vi ændrer den tilbage igen.
1: Ja, det gør vi. Men vi har ret. Det momentum, som ikke findes i en fodboldkamp, det er lige nu tippet over til Belgien. Men de spiller altså stadigvæk med en defensiv, de bæver jo som budding dernede, fordi der skal jo ikke noget pres på for de egyptiske spillere. Så laver de jo fejlafleveringer og satsede afleveringer, og det er pres, som Egypten kan lave med bare to mænd. Til gengæld, så får de spillet sig forbi presset her, Belgien, men de er tæt på at miste bolden igen, får den spredt ud her. Kommer der muligheder, det brøgne. Nu skulle du gerne have en af hans skarpe afleveringer. Han vælger så den letteste af dem, og måske også den mest ufarlige, du kunne få den, De Bruyne igen. Og så kommer afleveringen fra De Bruyne lige ind i feltet. Lukaku på kanten af feltet skyder. Den blev blokeret. Det var ikke noget voldsomt godt skud. Ikke den position, hvor Lukaku han er allerbedst. Han skal ind og gå nogle runder med forsvarsspillerne inde centralt, og det er også tydeligt, når han stiller sig derind foran Fatih og Ibrahim ind i midterforsvaret. Han matcher nu både på højde og drøjde, og han er jo altså en mand, man ikke bare lige sådan flytter. Her går han fint med i opspillet, så kommer indlægget. Det er til gengæld kåret som VM's dårligste indlæg. Det ryger adskillige meter både over og bag ved mål. Men vi går ind i en fase, hvor det bliver enormt interessant at se. Nu begynder jeg lige Havsborg med det konspirationsteorier. Fordi hvis vi kigger på de andre to hold, Iran og New Zealand, dem anser jeg for at være markant dårligere end både Egypten og Belgien. Ja. Så det uafgjorte resultat her med 10 minutter tilbage, er måske ikke så dumt endda. Det er der måske nogen, der kunne begynde at spekulere i. Men vi har trods alt 11,5 minutter tilbage til at spille, og det er 1-1 mellem Belgien og Egypten.
0: Og nu nævner Jens Ole jo netop den her anden kamp i gruppen. Iran mod New Zealand bliver spillet klokken 3 i nat, inden da et opgør mellem Saudi-Arabien og Uruguay. Begge kampe kan ses på DR1 og på DRTV.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Sidste gang vi skred i musikken for lige at få et belgisk frispark med, så endte det jo med et ordentligt drøm på stolpen. Lad os se, om vi kan gentage succesen, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi jeg tror nu mere på, at det her det er en af dem, der bliver smidt ind mellem venner og fjender. Så håber på, at eksempelvis Lukaku, han sætter hovedet på den. De Bruyne er en af de spillere, der står der med bolden. De Kuiper er den anden. Han er venstrebenet. Her bliver det De Bruyne ind i feltet. Og den bliver bokset væk af den egyptiske målmand, men de samler op, gør de i Belgien. Er det nu, de ligger det store pres? Her kommer muligheden, her kommer redningen! Denne gang skal kreditten gå til Mustafa Chobir på det her hovedstød fra Brandone Michele. Men til gengæld så er Egypten hurtigt til at stå kontra, og så snupper Belgien bolden, og så løber de kontra på kontra, og så smider de bolden væk. Det er virkelig hektisk i Seattle. Det lyder som titlen på en eller anden film, man godt kunne lave.
0: Ja,
1: hektisk
0: i Seattle. Hektisk. Romantisk drama.
1: Ja, lige præcis. Det kunne man godt. Men det her, det er ikke vældig romantisk, og jeg tror ikke, det er sådan, at der er varme følelser, bortset fra, at det er 30 grader varmt dernede. Fordi der er 7 minutter tilbage. Begge holdene har 1 point i hånden. Det kan de godt leve med. Men 3 point vil på den anden side næsten med statsgaranti sikre dem en plads videre. Og måske en førsteplads videre for den her gruppe, hvilket er inden for rækkevidde, hvis man vinder den. Men Egypten, de pressede, men de er på ingen måde slået, og jeg synes stadigvæk, at de skaber rigtig fine og gode ting, og det er på ingen måde uretfærdigt, at de har 1-1 mod Belgien her. Til gengæld et kikset indlæg, der er tæt på at blive et farligt skud. Det er med, at Courtois, jeg tror, han simpelthen undervurderer den her situation. Det er et indlæg fra en egyptisk forsvarsspiller. Det ser ud til, at den sejler hen over mål, men det gør den altså. Jo, det gør den. Han skulle faktisk bare have ladet den gå, men han rører ved den, og så får Egypten et hjørnespark ud af det. Jeg kigger lige på uret, og uret, det fortæller mig, at vi går ind i de sidste 6 minutter plus tillægstid. Hvordan ikke vi får en 3-4-5 minutters tillægstid i den her måske en dag 6. Men stadigvæk 1-1 er det mellem Belgien i Egypten, og helt præcis, så er der 6 minutter tilbage.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal 3 singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: eller Augusta. Prøveperiode stadigvæk 1-1 i kampen mellem Belgien og Egypten i Seattle. Og vi har lige siddet og snakket om, at ham der Romelu Lukaku, som vi jo krediterer for det ene belgiske mål, han får meget ud af lidt.
1: Ja, og det er jo også fint. Han er jo i den alder og den helbredssituation, han er bevægelsesøkonom, og så handler det om at få mest ud af mindst. For et øjeblik siden kommer der sådan en lang bold op med ham. Han tæmmer den med brystet, lægger den ned foran fødderne, vurderer allerede situationen, hvad kan jeg få ud af det her? Og så sparker han bolden op på en modstander og får det indkast ud af det. På den måde fik Belgien så hokus pokus flød bolden 40 meter frem af banen. Og lige for et øjeblik siden, når han også er højst, jeg vil ikke kalde det et hovedstød, fordi den rammer ham som nærmest oven i hovedet, den ryger også et stykke over mål. Til gengæld så har Belgien sadlet op til en slutspurt. De har hævet Kevin De Bruyne og Jamie Doku ud. Ind er så kommet Hans van Aken. Det er så også en af de ganske rutinerede spillere. Jeg husker at have kommenteret ham for 10 år siden eller noget i stil, da han stadig dengang også spillede for Klub Brygge. Det var en europæisk kamp mod FC Midtjylland, for det ikke skal være løgn. Og så en af de nye unge spillere, som de tror meget på nede i Belgien, Mathias Fernandes Pardo, spiller i Lille, har spillet 29 kampe, scoret 8 mål i den her sæson. Han er det mest målfarlige belgierne, de kan ryste op med i den her situation. Så kommer også lige en dobbelt udskiftning for Egypten, fordi de begynder også i den grad at gøre sig klar til, at der skal kæmpes, der skal slåses. De har allerede smidt en ekstra forsvarsspiller ind, og nu skifter de en midtbanespiller ud med en venstre bak. Så de begynder at ruste sig til et belgisk stormløb de sidste 2 minutter i den her ordinære spilletid, så får vi tillæg. Skal vi skyde på, at vi får en 5-6 minutters tillæg, måske mere. Jeg synes ikke, der har været lange pauser, og slet ikke noget var faktisk i den her situation. Til gengæld her, egyptisk Sayed, Ramek Sayed, men han løber ind i en belgisk spiller, og det var der ikke noget ulovligt i, vurderer den brasilianske dommer. Til gengæld kan Belgien ikke rigtig få fat i bolden og etablere en kontra. Lige i øjeblikket, pibekoncerter. Hvad og hvem det gælder, det skal jeg ikke kunne sige, men det var nok egypterne, der havde håbet på, at det, der skete, var noget, der kunne kaste straffespark af sig, men det var de end ikke i nærheden af. Belgien står og pakker sig lidt, venter lidt på, at Egypten foretager deres første træk. Hvad gør de? Hvad gør vi? De venter, og begge to kigger også op på måltavlen i Seattle. Og hvis de ellers har rigtig gode øjne, så kan de se, at der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen, den er 1-1.

0: Pray fra Take That. Vi er inde i den absolutte slutfase af kampen mellem Belgien og Egypten, og jeg kan jo ikke rigtig længe komme med en holdning, for jeg er inhabil. Jeg har i VM-spillet Belgien til at vinde den her kamp med 2-1, Jens Ole Sørensen. Muligheden lever.
1: Ja, og jeg har jo så godt nok været så optimistisk, jeg har 2-0, men alligevel det, at Belgien som vinder, vil også give mig lidt point. Men her kommer der en bold ind til Lukaku, vinder hovedstødsduellen, hætter ned for fødderne af en modstander, men de kan ikke få sat noget sammen. Og jeg kan også godt lige så godt sige, at de her egypter, de er flade, de er møre, de er færdige. De forsøger med næb og klør de sidste kræfter at holde stand. De står sådan, den der klassiske, du ved, Hausborg, du kender godt, man står og sætter man hænderne ned,
0: så hænderne på knæene.
1: Ja. Sådan står de fleste af spillerne, hver gang der er spilstop. Så de er flade. Og det er jo ikke for at disse dem, men man må også bare sige, mange af dem her, de fleste af dem, der er på banen for Egypten, spiller i den egyptiske liga. Det er altså noget lidt andet end Serie A, en Ligue 1, Premier League osv., hvor de her belgiske spillere spiller for de flestes vedkommende. De er vant til at spille på et højere niveau. Halvandet minut er der tilbage. Nu har vi ikke De Bruyne med til at foretage de der elegante chip ind i feltet med den kælende højrepote, han altid har haft. Og lige nu, så er der også lidt kontroverser inde i midterforsvaret, fordi det er Yasser Ibrahim og Lukaku, der ikke rigtig kan blive enige om, hvem der skubber hvem mest. Jeg tror nogenlunde, de er lige gode om det. Her kommer frisparket. Thielemans løfter den ind til forreste stolpe. Den bliver vippet, og den sejler hen over målet. Ideen var god nok for Leandro Trossard, men udførelsen knap så god. Og vi er også derhenne, at vi har et minut tilbage af den her kamp, og jeg vil sige, måske er der en chance tilbage i den her kamp. Belgien er nødt til at tage deres liv op til sådan en genovervejelse efter den her kamp, fordi de har simpelthen spillet for dårligt for lang tid, med for dårlig kvalitet, for lidt intensitet og for lidt idé om, hvad det egentlig er, vi render og foretager os på en fodboldbane. Jeg kan også se, at deres træner Rudi Garcia, han hiver kasketten af og tørrer sig på sin svedige ise, fordi det er til at leve med, at de spiller 1-1. Til gengæld her, Egypten, det der måske bliver det sidste eller næstsidste angreb i den her kamp, deres indskiftede Hamza Abdelkarim var ved at nå frem til en bold, men Courtois havde luret den. Vi har ikke mange sekunder tilbage. Er der et sidste belgisk angreb tilbage i den her kamp? Her kommer den lange aflevering. Og jeg laver lige tilføjelse. Den lange, dårlige aflevering fra Belgien. Og ud over baglinjen, og så løber den brasilianske dommer ellers op til den. Ramon Abassi siger, stik mig den bold. Den her fest, den er slut. Det blev aldrig nogen fest. Der var opløftende momenter undervejs, men det ender med en deler mellem Belgien og Egypten, der slutter 1-1.

0: Alex Warren med Fever Dream i den næste og sidste time af VM på P4. Der kigger vi lidt nærmere på de to kampe, der kommer i nat. Den ene starter allerede ved midnat, den anden kl. 3. Saudi-Arabien mod Uruguay først, derefter Iran mod New Zealand. To kampe, som du kan følge på DR1 og på DRTV. Du får lige en radiovis. Klokken er 23.
1: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
1: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
4: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
1: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
5: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den har halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
1: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Camila Cabello med Havana.
1: Du lytter til VM med Morten Hausborg.
0: Vi går status for det, vi har fået i de seneste timer. Det er jo to uafgjorte kampe. Først målløst mellem Spanien og Cap Verde, sikkert en overraskelse. Og nu også uafgjort mellem Belgien og Egypten. Vi mangler så at få svar på, om tendensen den fortsætter i løbet af natten. Saudi-Arabien mod Uruguay, de spiller i Miami. Kampstart om godt og vel 50 minutter. Og så er det jo lidt af en natteforestilling, sådan for alvor. Iran mod New Zealand i Los Angeles. Det er jo en kamp, der jo nok også kommer til at handle om andet og mere end bare lige fodbold. Det vender vi i løbet af den næste lille times tid her i VM på P4.

0: var det musik fra Jason Mraz i VM på P4. Jeg har allerede talt noget om de her to kommende kampe, der kommer i løbet af natten, og man må nok sige, at den ene er lidt mere interessant end den anden umiddelbart, fordi der er de her overhængende politiske element, og det er, når Iran og New Zealand støder sammen i Los Angeles klokken 3. Christen Mosbæk, god dag og velkommen i VM på P4.
1: Ja, tak for det, Hasborg.
0: Du har jo nu bevæget dig i den her by, hvor kampen den skal spilles.

0: Kan du prøve altså beskrive, hvordan atmosfæren er på de kanter?
1: Altså, jeg har i hvert fald aldrig oplevet en så uinteressant sportslig begivenhed nærmest have så meget omtale om alt det udenom. Los Angeles er en by med 500.000 iranere, som er primært pro-amerikanske. Og derfor fylder det her bare ekstra meget. Et af det i USA, men særligt i den her by, så der er lavet demonstrationer i dag i byen. Det er der generelt ofte mod regimet i Iran her i Los Angeles. Kombineret med det så Irans første kamp på amerikansk grund, så der er ligesom alle ingredienser til det her, det er meget betændt.
0: Altså, det er jo selvfølgelig svært at sige, når man bevæger sig rundt i Los Angeles, fordi det er jo en meget, meget stor by. Hvordan oplever du ligesom, at opbakningen er, altså jeg kunne jo forestille mig, at der måske er sådan en massiv opbakning til de iranske mandskab, der jo har haft lidt svære betingelser, altså deres træningslejr flyttet i Mexico, og de må slet ikke være i USA på andre tidspunkter end kampdagen.
1: Det er virkelig kompleks. Jeg har blandt andet talt med en restaurantejer, som siger, at vi støtter holdet, men så omvendt siger han også, at spillerne her, modsat i 2022, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at der sang Iran ikke med på nationalsangen, og det var i protest mod præstestyret. Dem, jeg taler med her, siger, at det er nogle andre spillere, de her. De forventer ikke, man kommer til at se de politiske ytringer mod regimet lige nu i Iran. Så de er jo splittet, men de siger omvendt også godt, de ved godt, at spillerne fra Iran, de ikke kan gøre så meget, så vi støtter holdet 100%, men det er heller ikke sådan en vi står 100% bag det hold på den måde. Det oplever jeg heller ikke. Jeg oplever mere, at det er sådan, det her er en anledning til ligesom at rette sin frustration mod regimet i Iran.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, vores reporter i Los Angeles, inden kampen mellem Iran og New Zealand.

0: George Michael med Outside. Jeg synes, vi skal prøve at snakke med fodbold. Vi har jo været igennem to kampe, altså først Spanien mod Cap Verde, og så Belgien mod Egypten, og nu har jeg fået selskab her i studiet. Først dig, Jens Hulsons.
1: Ja, og det var så, mig, der kommenterede Belgien.
0: Det var det, du gjorde nemlig, og så har jeg fået selskab af Mads Tyrsted, som skal i gang med at kommentere på DR1 og på DRTV. Først Saudi-Arabien, Uruguay, og så snupper du lige Iran, New Zealand bagefter. Jeg skal lige høre, vi tager kamp nummer et. Spanien mod Cap Verde, Tyrsted. At det er et spansk landshold i voldsomme problemer.
2: Det er i hvert fald et spansk landshold, som har svært ved at skabe noget, hvis de ikke har Lamine Yamal på den ene side og Nico Williams på den anden side. Og så kan man sige, vidste vi ikke godt det i forvejen? Jo, det vidste vi måske godt, men det fik vi så bekræftet, at der har de i hvert fald nogle udfordringer, spanierne, som vi skal se at få adresseret relativt hurtigt i den her VM-turnering.
3: Jeg vil give Mads fuldstændig ret, men jeg vil til gengæld også lette på hatten over det her hold af, jeg vil sige, af øboer, mestendels født i, jeg skulle sige, den hollandske ghetto og spillet i den næstbedste klubber og alt den der slags. Det er en fantastisk eventyrhistorie. Walt Disney, han er allerede ved at søge efter rettigheden til den film.
0: Altså Fusina, altså Fusina i målet.
3: Ja.
2: Det er jo beviset for alle os, der nærmer os de 40, at livet det er ikke forbi endnu. Det kan nås endnu.
3: Det er det ikke, og det der var sjovt, fordi jeg sidder og tænker på sådan en historie, det er jo det her drømme er gjort af. Altså, vi manglede jo bare lige det mål fra Cap Verde, så havde vi haft den rene Brøndby Skagen historie.
0: Ja, de havde chancer.
2: Og de havde det hovedstød der til sidst, ikke? Det der hætter, han får på det hjørnespark der, ikke? Altså, det kunne have været en episk fortælling.
0: Ja. Men så fik vi jo så begge mod Egypten, og egypterne foran i 1-0. Og der må vi jo sige, Jens Ole Sørensen, på et tidspunkt tænker jeg, Belgien, det ligner nærmest et hold af pensionister. De virkede fuldstændig energiforladt.
3: Men det var jo det, der var sjovt, fordi jeg sagde jo allerede det her, vi så, og det kan Mads jo bekræfte, allerede i Katar for 4 år siden, hvor de jo havde Fertongen, hvor de havde Alderweireld, hvor de havde alle de gamle med, og så fik de sorteret dem ud. Nu kommer der nye unge kræfter ind. Nu er der kun nogen, der er lidt gamle tilbage. Men spørgsmålet er, om de har overskrevet sidste salgsdato. De slap måske for den store ydmygelse ved det her udlignende mål. Det kan være, det viser sig, hvad hedder det. Men vi er også nødt til at sige, at der skal en foryngelseskur, i hvert fald sådan en fysisk foryngelseskur i gang, fordi de var statisk, de var langsomme, de var idéforladte, og det var vel kun vores gode ven, køleskabet Lukaku, der kom ind og gav lidt underholdningsværdi til sidst.
0: Underholdning, vi sidder nærmest og håner manden, inden han kommer på banen, fordi han har spillet før. Hvad er det for noget?
2: Han har fældet i form. 9 sekunder, så han indledte en scoring. Det svarer for tiltale. Jeg synes også, at det vi lærte af den kamp, det var, at Egypten var faktisk bedre, end jeg måske havde troet, at de var.
3: Og det var det ene, de der ting, altså, sagde. Det er jo hjemmebagte spillere, de fleste af dem. Altså hjemmelavede spillere, de har med under armen, så lige tilsatte et par profiler fra Premier League. Hvad kunne de? De kunne en del.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes faktisk, der er en del af de der nordafrikanske hold, der har præsenteret sig rigtig godt ved den her VM-slutrunde allerede nu. Så jeg synes, det lover for, at Afrika kan få en rigtig, rigtig fin VM-turnering.
3: Og man lige se en bonusinfo, så tror jeg faktisk, at Shure, altså målscoren, han muligvis er den første, måske også eneste VM-målscorer, der har været i spillet engang. For det har han.
0: Hvorfor? Så dumper du den?
3: Hvorfor? Vidste du ikke.
0: Hvor var den under kampen?
3: Jamen, den var ikke under kampen. Jeg havde den skrevet ned. Jeg fik bare ikke brugt den. Det var fordi han engang slog en sikkerhedsvagt i et indkøbscenter. Ikke da han spillede i FC Midtjylland, fordi han er ikke særlig voldelig, ham vagten ude i Herningscenteret. Men han slog den sikkerhedsvagt ned. Først blev han frikendt. Ankedomstolen sagde, at den duer ikke mester, og så over en halvt år i spillet, og nu har han skåret ved VM.
2: Det er jo noget verdensklasse, han har spillet i FC Midtjylland. Nærmest ingen kampe overhovedet, og så sælger de ham med en fortjeneste. Det bliver ikke meget mere FC Midtjylland-agtigt.
0: Folk kan sige, hvad de vil om VM på P4. Vi leverer besynderlige ting en gang imellem.
2: Vi ved utrolig mange mærkelige ting om utrolig mange obskure fodboldspillere.
0: Mads, vi skal snakke videre om de to sene kampe. Jens Hol, du skal med seng. Tak for besøget.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk det

0: Det var søn med skabt til at være to, og to, det er lige præcis det, vi er i studiet nu, Mads Tyrsted, fordi du står med de her to kampe, der bliver afviklet i løbet af natten. Altså, der er jo allerede sagt rigtig meget om den sene kamp mellem Iran og New Zealand, så den sparker vi lige til hjørne. Saudi-Arabien mod Uruguay. Du kan jo godt se VM-spillet, og hvad skal man køre med der? Jeg er meget i tvivl.
1: Ja, jeg har spillet 3-1 til Uruguay.
0: Men tror du, der kommer så mange mål? For er de ikke sådan lidt defensivt orienteret begge mandskaber?
1: Jamen, det, der har sket med Uruguay, siden at vi så dem for 4 år siden ved VM-slutrunden, det er, at de har fået Marcelo Bielsa som træner. Og så vil mange fodboldkyndige tænke, nå, ham der, du ved, der var Leeds og Pep Guardiolas store inspirationskilde og sådan noget. Men dem, der ikke kender Marcelo Bielsa, de skal bare vide om ham, at han spiller måske noget af det mest kompromilløse offensive fodbold ved hele den her VM-slutrunde. Okay. De blæser til angreb Uruguay, så derfor så tror og håber jeg på, at det kan blive en målrig kamp.
0: Men hvad med Saudi-Arabien?
1: Jamen, kan du huske for 4 år siden, da vi stod i det selv samme studie, du og jeg, og lavede en masse morgen-formiddagskampe fra fra VM i Katar?
0: Ja, rent og det svagt.
1: Der slår de jo.
0: Ja.
1: Saudi-Arabien, Argentina,
0: ja,
1: med 2-1, og de er bagud 1-0, og de laver et kongemål undervejs til 1-1. Og altså, der slog de sig jo ligesom, hvad skal man sige, ind i vores bevidsthed igen og viste, at de godt kunne noget. Og der er mange af de samme spillere, der er med stadigvæk. Om de så er blevet 4 år for gamle, eller om de bare er blevet 4 år bedre, det må vi jo så se. Men det er ikke noget dårligt hold, det der Saudi-Arabien-hold, der kommer til VM den her gang.
0: Altså mit bud i VM-spillet inde på appen, det er krise. Altså lige nu har jeg 1-0 til Uruguay mod sig. Er det for lidt?
1: Jamen,
0: skal jeg skrue den op?
1: Jamen, det kører heller ikke for mig, vil jeg bare sige. Altså, jeg havde 7-0 til Spanien mod Cap Verde, så du skal ikke spørge mig om noget som helst med det der. Jeg skyder i blinde.
0: Vi har talt om de der politiske perspektiver, der hænger tungt over kampen mellem Iran og New Zealand klokken 3 i Los Angeles i nat. Rent fodboldmæssigt, er Iran ikke favoritter?
1: Ja, både og. Altså, nu snakkede jeg med vores gode kollega Kian Fanuti, som jo er iraner af baggrund. Han er jo dybt bekymret for det der iranske mandskab. Han er simpelthen bange for, at de er blevet for gamle, alle de gutter, der er med. Og mange af dem spiller jo også hjemme i den iranske liga. Der er selvfølgelig stadigvæk lige nogle stykker, der spiller ude i Europa, men ikke så mange, som der har været tidligere. Og så det der newzealandske hold. Altså, det er jo fisen som at slå op i en Superliga-årbog. Der er jo så mange spillere, der på et eller andet tidspunkt har været berøring med den danske Superliga, at man bliver helt overrasket.
0: Ah, det er jo kvalitetsstempel.
1: Kæmpe kvalitetsstempel. Der er jo Callum McCowart fra Silkeborg, der er jo spiller nu. Så er der tidligere spillede i AC Horsens. Der er Joe Bell, der spillede for Brøndby på et tidspunkt. Og så er der flere andre, der sådan, på et tidspunkt lige har været i kontakt med dansk fodbold, og så væk igen. Så det bliver meget sjovt sådan at genopleve nogle af de typer der i aktionen.
0: Du skal på arbejde, Mads Tyrsted.
1: Ja.
0: Først ved midnat, ja. Derefter klokken 3, 2 kampe. Held og lykke med.
1: Tak, du.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Nu har vi jo vendt de der kampe, som sådan kommer i løbet af nattetimerne her. Og det er jo ikke fordi, vi sådan skal komme alt for langt frem i tiden, men i morgen kl. 21, der er det Frankrig mod Senegal, en kamp, der skal spilles i New York-New Jersey, hvor du allerede er landet, Andreas Kravl. God aften.
1: God aften.
0: Hvordan er... man kan sige, at atmosfæren i New York, nu er du lige landet der, har man ligesom omfavnet det her VM, eller virker det stadigvæk som noget, som flyver lidt under radaren?
1: Ja, altså omfavnet, synes jeg, at det er et stort ord at bruge. Det er en by, New York, der stadigvæk sådan er ved at sunde sig lidt, og også rydde op efter den kæmpe fest, der har været, efter at deres baskethold vandt for første gang i 40 år NBA, altså den amerikanske basketliga. Det gav en gigantisk fest her i løbet af weekenden i New York. Så det er lige ved at komme sig over sådan en mandag. Det er varmt i New York, solskin og sådan 26-27 grader. Og så er det jo faktisk heller ikke i New York, at kampen bliver spillet. Jeg står inde på Manhattan lige nu og snakker med dig på 38. etage. Men den bliver spillet ude i New Jersey, altså måske lige ude på den anden side, og faktisk jo ind i en anden stat. Og så er det store finalestadion, hvor der den 19. juli skal spilles finale af Frankrig og Senegal, de tørner sammen i morgen. Men jeg så dog to franske fans, og her taler vi fans, der var iklædt den franske træningsdragt, altså simpelthen bare fra top til tå med hanen på og det hele og så videre, så der er i hvert fald nogen, der er landet.
0: Der er også nogle gange, de simpelthen bare vælger at medbringe et stykke helt levende hane som en del af deres udsmykning. Det giver også lidt stemning. Du har jo allerede været omkring et par af værtsnationerne for VM-slutrunden. Har der været oplevelser, som du allerede ligesom har sat kryds ved, og der er skrevet ind i hukommelsen som noget, der er værd at erindre?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at jeg har været heldig. Jeg har nogle positive oplevelser, synes jeg. Toronto, hvor jeg startede i Canada med kanadiernes første kamp, da de spillede mod Bosnien, det var en rigtig, rigtig god oplevelse. Altså, der var virkelig en skøn fodboldstemning i den by. Både kanadier og en masse bosnier og en fed atmosfære på stadion. Og så må jeg sige, Tyskland, Curaçao, som jeg i går kommenterede i Houston, på sådan et gigantisk stadion, der bliver normalt brugt til amerikansk fodbold. Det var også en virkelig fed oplevelse med specielt fansene fra Curaçao, der gav den maksimal gas på tilskuerpladsen. Jeg talte med en tysk fan på vej ud til lufthavnen bagefter, og han var sådan, vi blev bare sat til vægs på tilskuerpladsen. Det kan godt være, at holdet vandt 7-1, men de tyske fans, de var sådan tavse og stille, og nå ja, nu fører vi 5-1, og Curaçao, de gav den sindssygt meget gas. Og nu ved jeg, Havsbro, du kan jo godt lide de der NFL-stadioner, altså ja. Helt taget amerikansk fodbold og sådan. Ja. Jeg må sige, den storskærm, der var på det, der normalt bliver kaldt Energy Stadium i Texas, hvor Houston Texans, de spiller. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den var 84 meter bred.
0: Ja. Det fylder hele banen.
1: Du skal løbe. Simpelthen. Og så 16 meter høj. Det var så vanvittigt. Og så en ting også, en stor oplevelse. Francis Dico rejser med rundt. Min gamle marker sammen med Thomas Loft fra Fodboldlisten. Og vi har lige simpelthen på gaden i New York optaget et afsnit af Fodboldlisten, hvor Francis, han er tilbage. The band is back together. Jeg vil bare sige, dem der sidder og lytter med derude her nu, kom ind og hør Fodboldlisten. Netop, den er udkommet allerede. Det er, jeg tror, det er en time siden, vi rejste os nærmest.
0: Det var Andreas Kravl, som dukker op i dit fjernsyn i morgen. Kampstart kl. 21. Frankrig mod Senegal. Godt at høre fra dig, kammerat. Nyd tilværelsen i New York.
1: Jo, tak skal du have. Vi høres.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

meldt sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara.

0: natradio kommer lige efter radioavisen. Nu er det midnat.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
2: Når det gælder Libanon,
1: har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
3: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
1: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
4: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
1: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var radioavisen med Mikkel.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og solen fravender lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kr. For hver eneste kilo kød.
2: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
3: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
2: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
4: Og Danmark er jo også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
2: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
2: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det. Sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
3: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
2: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
4: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
5: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
2: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft for næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem